Gati një ëndrat me muzikën e radios natën. Relaksoni, qumë të ëmbël, dhe një zgjim me busqeshje në bu.

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

0: Sot pash një lajmërim për një vend të lirë pune. Kërkohet një palaço. Duhet të jetë serioz në punë.
1: I'll be your clown behind the glass.
0: Club FM, Kapera.

0: e dini se çfarë lexova më rënd?
1: Si pas një statistike botërore, thuhet se në Ballkanin ton ka më shumë burra shteti se sa shtete.

0: Kom sija i shkruan të dashurit. Shpirt jam shtatë zën. Qfar do ti që t'jet?
1: Unë duhet që t'jet shaka. Shaka

He, si ka ndryshuar kohët. Dikur gratë mbureshin që ishin të martuara, sot mburen që janë single. Natën e mirë ju beqar. Uroj që mëngjesit ju sjellë një roman.

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

0: Për kuk shukaj shpeti?
1: Bërën për kuk shtu, shef.
0: Por ti më sutal, për kuk shukaj shpeti për të pysë?
1: Seriosisht e ka më shef, bërën për kuk shtu se jam vërtet shumë vonë.
0: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për kuk shu do të fusë mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për kuk shukaj shpeti?
1: Për kuk shtu?
2: Bullse për kuk shtu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Klab FM që na ndiqni nga çdo cep i Shqipërisë, nga veriu në jug, nga lindja në Perëndim. Mirë mëngjesi. Unë jam Andi Begolli dhe jemi në përkushtu në Radio Kombëtare Klab FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7. Do të mundohemi të kalojmë një 2 orësh të lezetshëm, një 2 orësh të këndshëm, një 2 orësh ku mund të na hapin syt shkat si ju ashtu edhe mua, mbi të gjitha edhe mua. Por do bëjmë të pamundurën, pra që të kalim sa më mirë që të jetë mundur. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana anës botës, si na ndjekin nëpërmjet Klab FM.kal. Shumë e thjeshtë për ty, si nga kompjuteri ashtu dhe nga telefoni juaj, dhe sapo hyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Klab FM, por është dhe Klab FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Klab Bar dhe Klab Bar Beat. Gjashtë radio brenda faqes tonë zyrtare dhe jo vetëm, sepse të gjashta këto radio mund t'i dëgjoni edhe në aplikacionin e Klab FM-it. Nëse se keni shkarkuar akoma, ju a sugjeroj që ta bëni me një herë tani. Shkruani Radio Klab FM si në App Store ashtu dhe në Play Store, e shkarkoni dhe kaq e thjeshtë se gjitha. Me fare pak internet ju mund të na ndiqni nga çdo cep i botës. Nuk ka rëndësi jeni larg apo afër, nuk ka rëndësi jeni në Ballkan apo në Europa. Jo, fare. E rëndësishme është vetëm një gjë, të keni pak internet në telefon dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Dhe ne do të jemi aty për t'ju lehtësuar dhimbjen, për t'ju bërë shoqëri, për t'ju hequr ose për t'ju larguar atë pjesën e vetmisë, kudo që ju t'jeni. Na ka shkruar Rudina dhe thotë: "Mirëmëngjes Andit dhe dëgjuesve, një të enjtë të bukur të keni. Të përshëndes Rudina dhe një të enjtë sa më të lezetshme." Baçi Greqina shkruan dhe thotë: "Mirëmëngjes Andi, përshëndetje. Baçi, përshëndet ty dhe të gjithë dëgjuesit e përkushtu si zakonisht. Në veçanti përshëndetja ime shkon personilën, bashortin e saj zotin Nazmi, Alman në Elbasan, Agronin në Durrës, mikun tim mikun tim, emision sa më të mbar dhe një ditë sa më të mbar për ty dhe për gjithë dëgjuesit. Të përshëndes Baç, një ditë sa më të mbar edhe për ty, edhe uroj që të jesh mirë andej. Ndërkohë Edi Lushni thot: "Mirëmëngjes Andi dhe të gjithë dëgjuesit, të përshëndes edhe një ditë të mbar." Do ta nisim me Passenger Anywhere dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: 0-6-9-20-7-10-22 është numri telefonit për pyetje 1 milion dolar që kemi për ditën e sotme. Dhe para se ta themi pyetjen, kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi, Andi.
0: Mirë mëngjes, Gjatë, si e?
1: Mirë.
0: Si dukesh sot?
1: Shumë mirë,
0: më bëhet qefi. Kod gledo këto ditë ke pas ftoht në dark apo në mëngjes? Si ke qenë me këtë pjesën e të ftohtit?
1: E kam pas pak ftoht, Andi, por...
0: Por koha, thua e s'ke që i bën.
1: A, koha, pa.
0: Okay. Mirë. Gledo, pyetja për sot ka të bëj me... Jo me kujtimet, është me... Çfarë do... Konkretisht, për çfarë do të doje të kujtonin njerëzit?
1: Unë Andi, unë nuk kam bërë një keq.
0: Okej. Edhe do doje të kujtonin që nuk i ke bërë askujt keq, në këtë kuptim.
1: Po.
0: E kuptoj. Okej. Mirë, gjithë do të përshëndes, të uroj një ditë mbarë, edhe kënaqësi që folëm.
1: Gjithashtu.
0: Barcelona luan në fundjavë, apo sa kumë se ke parë?
1: Po, në fundjavë.
0: Në fundjavë, mirë, gjithsesi do flasim nesër prapë, se nesër është ajo dita e së vërtetës, pra që të përmëndim gjithë ndeshjet e fundjavës. Të përshëndes gjithë edhe kënaqësi që folëm.
1: Gjithashtu.
0: Kalofsh mirë, qau. Mirë, kjo është pyetja pra që kemi për që do kemi për ditën e sotme, që e kemi tani, por do ta kemi deri në orën 7. Për çfarë do donit që t'ju kujtonin njerëzit? 069 20 70 222.

0-6-9-20-7-10-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dolar që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja është: për çfarë do donit t'ju kujtonin njerëzit? Kjo është pyetje, na shkruani na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ndërkohë na shkruan Rudina, tha thot, për temën do thoj Andi, të më kujtojnë për këtë njeri që jam i dashur, i respektueshëm, pa dallim në njerëzit, të pasur, të varfër, pa më shtuar dhe hequr ato që unë i bëj me shpirt. Të doja të më vlerësoni kështu si që jam, por në fakt nuk ndodhë kështu. Do ishte e bukur, thot Rudina. Okay. Ndërkohë na shkruan edhe Redi Krui dhe thot një sekond. Okay. Andi, mirëmëngjes, unë do doja të më kujtonin për realitetin. Si për realitetin, Red? Të lutem, as sqaro në të shkuptim. Do më thënë që thua të vërtetën, që thua realitetin në këtë kuptim. Ma thjesht për sqarim. Mirë, vazhdoni, na shkruani ose na telefononi pra për pyetjen: për çfarë do donit që t'ju kujtoni njerëzit? Kjo është pyetja. Ndërkohë duhet ta kujtoj her pas here këtë gjë. Me datë 31 tetor do të bëjmë takimin me njëri tjetrin pra këtu tek vila e Radios Club FM në orën 11 të drejtë për mëngjesit, i bie ditë shtu 31 tetor. Edhe një herë pra, takimi që kemi diskutuar edhe në verë, edhe shpesh herë kemi diskutuar me njëri tjetrin, kështu që erdhi dita më në fund, por do të mundohem që ta them çdo ditë nga ta përsëris her pas here për ta që ta dëgjojnë të gjithë ku edhe ata që nuk kanë mundësi ta dëgjojnë tani apo më vonë, do ta përsërisin, ripërsërisim shpesh herë që të kenë mundësi gjithë se cili që ka dëshirë, çdo dëgjues i përku kështu, duhet ta sqarojmë të gjë. Mirë, ne do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë Midnight Ride dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.
2: Get on down.
3: Alma.
4: What? What? What? Jo, se e futëm nga bimë.
3: Atëherë, edhe njëherë, Alma Elbasana shkruan edhe thot, mirë mëngjesanti, një ditë të mbarë të kemi, edhe sa për pyetjen, duhet më mbajnë mend për sinqeritetin dhe që nuk jam as raciste. Ju përshëndes, kalosh bukur, thot Alma, të përshëndes Alma dhe të uroj një ditë mbarë, edhe me kratleta, me kratleta në punë. Ndërko, në shkruan Redi Kruj dhe thot, Andi, pa mështuar apo hequr ndo një gjë, kaq nëse kam qenë i keq apo i mirë me shoqërinë. Thotë një gjë. Okej, e kuptova. Ndërkohë na kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
5: Mirëmëngjes, Andi, mirëmëngjes, Gjusë, të pasem dhe urem ditë të mbarë.
3: Ditë të mbarë edhe për ty, Lush, si kalove?
5: Mirë, dhe tani këtë dhe sot e mirë.
3: Më bëhet qefi. Lush, për çfarë do doje që të mbanin mend njerëzit?
5: Po, për mendimin tim, ta njerëzit kemi defekte dhe kemi probleme, nuk kemi perfekt, po jemi munduar dhe më në jetën tonë që atë punë që e bëjmë të bëjmë me Allah. Dhe më në shqimi me Allah edhe thjeshtësia.
3: Thjeshtësia, okej.
5: Janë dy gjëra që duken të vogla, po...
3: Po, mirë, tani...
5: Tani e the,
3: jam dakord. Tani e the në përgjithësi. Këto i ke, këto që po thua, i ke?
5: Po, gjithashtu jam munduar të rishem me djeshtë, për shembull, nuk kam të nduar asnjëra rame, domethënë që.
3: Okej. E kuptova.
5: Dhe diçka tjetër ande.
3: Po, më thuaj.
5: Ti e u luajtën ndeshjet e Kupës së Shqipërisë?
3: Në si dojnë?
5: Mirë, po më bari shumë për shtypje ndeshja Laçi Kërcyra, doli 8-2.
3: Për Laçin?
5: Po.
3: 8-2?
5: Dhe, po gratesi fitovi 7-0, po...
3: Me kë?
5: Me Delvinën, më duket.
3: Okej. Po gratesi është në superiore, apo në kategoritë parë?
5: Po gratesi është në kategoritë parë dhe për momentin ndodhet në vendin e parë.
3: E, kuptova.
5: Dhe ka shanse shumë si veqit.
3: E, po, e uroj, edhe unë e uroj me gjithë shpirë që të ngjiten në superiore edhe të paraqiten sa më mirë. Mirë Lush, të përshëndes, kënaqësi që folëm. Edhe të uroj një ditë
5: mbarë të gjithë, ditë të mbarë.
3: Kënaqësi, çao, të dëgjojmë. Mirë, do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë me veten Eneda Tarifa dhe rikthehemi vetëm pas pak. Është ora në këtë moment 5:28 minuta. Fluturon ora e tmerrshme.

0: këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Rikthehemi në studio dhe do flasim pak për një ngjarje që ka ndodhur në Indi. Protesta e opozitës në Indi ka përfunduar me tensione të martë në mbrëmje, pasi policia ka ndërhyrë për të shpërndarë deputetët që kërkonin dorëheqjen e kreut të komisionit zgjedhor. Lideri i opozitës Rahul Gandhi u detyrua të hipte në një autobus policie, ndërsa pamjet ku ai tenton të dalë nga dritarja u bën virale në rrjetet sociale. Opozita akuzon komisionin zgjedhor se përmes rishikimit të listave të votuesve po favorizon partinë e qeverisë, pretendime që janë mohuar nga komisioni. Rreth 237 deputet nga disa parti opozitare morën pjesë në marshimin drejt selisë së komisionit zgjedhor, ndërsa disa prej tyre u ndaluan nga policia. Përfaqësuesit e opozitës më pas zhvilluan një protest ulur pranë selisë së komisionit zgjedhor duke kërkuar përgjigje për ndryshimet në listat zgjedhore. Në qendër debatit është rishikimi i listave zgjedhore, gjatë të cilit më shumë se 130 milionë emra janë hequr deri tani nga listat paraprake në mbar vendin. Por interesante është se lideri opozitës është tërhequr zvarrin nga autobusi, pra ndërsa policia shpërndan protestën, nga policia ka kapur pra liderin e opozitës. Gjithandej protesta, gjithandej kundërshtime, akuza për vjedhje votash, akuza për nga më të ndryshmet, pse më vla duan një gjë që nuk u takon? Kjo është ajo pyetja që i bëj gjithmonë vetes. Pse kërkojnë që nuk u takon? Nuk po flas për opozitën, ëh, po pse ata për shkakun që janë në majorancë, pse janë që e mbrojnë atë me hajde vëlla, okay, je dakord, po hajde bëjmë zgjedhje. Hajde përballemi. Çfarë problemi ke? Patjetër, pse duhet të rrish për një gjë që nuk të takon më, nuk e ke më tënden? Apo edhe kur ngrihen në protest kot, se nuk duhet të mbajmë, si më thon, pa mbajtur kraun e askujt. Por edhe i re që çdo krah mundohet japi atë versionin e vet, secili bërtet sa të mundet dhe thot hajde thon se bërtasim se ngelet diçka, se kam dëgjuar shpesh të shprehen. Bërtite kërkoje se diçka mbetet. Që do të thot, ti kërkoje, edhe nga që do ta dëgjojnë shumë njerëz dhe marrin për të mirëqenë që ti që e kërkon ke të drejtë. Pavarësisht sa është e vërtet kjo gjoja, që a kjetë drejt apo jo. Mirë, do kalim e njerë, do të dëgjojmë Tell Me Why nga Will Smith dhe Mary G. Blige. Dëgjojmë dhe këthemi vetëm pas pak.

0: Rikthehemi, rikthehemi në studio dhe kemi ndërkohë një telefonatë. Përshëndesim njëri, themi përshëndetje, për ku kështu mirëmëngjesi?
1: Mirëmëngjesi nga Kolonja.
0: Përshëndetje Kolonja, si jeni?
1: Mirë, me kotë mirë andi.
0: Po me kotë mirë në të shkuptim?
1: Po, pa tjetër po.
0: Është, më falë, është me kotë mirë po thua që është ngrot, apo është e hapur koha?
1: Është e hapur koha.
0: Vërtet, e di, këtu të ne po. Është gati për shi, në Tiranë.
1: Jo, këtë e përpet djeli.
0: Pjasi djeli andi, ja?
1: Po.
0: Sa mirë, më bëhet qefi, Spartak, pyetja për sot ka të bëj, nuk e di nëse dëgjove apo jo.
1: Për momentin jo.
0: Jo, atëherë, për çfarë do doje që do të kujtoni njerëzit?
1: Për ato gjërat e mira.
0: Për shembull.
1: Për ato që kanë ndihmuar.
0: Okej. Ok, leta shpresojmë. Mirë, Spartak, po më thuaj.
1: Po, Andi, po patë mundësi lambatën.
0: Po, pa tjetër që po. Mirë, të përshëndes, Spartak, edhe, duroj ditë mbarë. Ča. Kemi një mesazh që na ka ardhur në WhatsApp, atëre është... pse nuk e kam asnjëherë unë emrin, është një numër me 4-6 në fund, gjithsesi... Nëse më dëgjoj mund të ma thot që ta regjistroj. Se ti pse se kam të regjistruar? E di që në ka shkruar shpresh. Gjithsesi. Atëre, mirë mëngjes. Ant, do doja të më kujtonin për drejtsin. Jam i drejt dhe kështu jam i ndërtuar dhe nuk dryshoj dot për asgjë në botë. Dhe me keqardhje e them që në shoqërinë tonë të jesh i drejt të marrin për budalla. Kjo është për të ardhur keq. Njerëzit nuk kuptojnë akoma që të jesh i drejt, thjesht rregullon mënyrën e jetesës në shoqëri dhe se di që pjesa më e madhe për fat të keq nuk e shohin këtë gjë që është kaq shumë e rëndësishme. Është për të ardhur keq kjo gjë, thot nuk e di kush, po një numër me 4-6 edhe jam plotësisht dakord. Shiko, më dëgjoj mua, vazhdo të jesh i drejt. Vazhdo të jesh i drejt sepse nuk mund të ndryshosh. Unë kam, ose di çfarë, kam kohët e fundit, 3-4 vitet e fundit, e kam vendosur me vetëm më përpara, jo që bëja pakt, por mundohesha edhe i shkoja njerëzve duke u munduar që mos i mërzisja, edhe e ka ndërkohë, kohët e fundit kam bërë pakt me veten, që nuk do të, edhe nëse do i lëndoj njerëzit e tjerë, nuk do të dal nga vetja. Që do të thotë, nëse do më duhet të bëjmi keq, jo duke i bërë keq dikujt tjetër, por duke i thënë vërtetën në sy, apo duke mos i shkuar pas një ideje që nuk jam dakord me të, në këtë lloj forme kam, domethënë, kë kam vendosur ka një 3-4 vjet që ka filluar ta bëj këtë gjë. Mund të jetë pak fature e shtrenjtë kjo gjëja për t'u paguar në këtë formë, por ndihem më mirë. Ndihem më mirë dhe them, o vlla, ky është qëndrimi im dhe do ta mbaj. Edhe kjo pjesë e drejtë, kemi diskutuar, mbani kemi pasur edhe si pyetje $1 million shumë kohë përpara. Që më duket se ka qenë që pse të jesh i drejtë ta marrin për dobësia, nuk e mbaj mend diçka e tillë, por nuk është për të, domethënë, për mendimin tim, nuk është për t'u ankuar për këtë gjë. Duhet, domethënë, se duhet shtohet numri i njerëzve që janë të tillë, që mundohen, që përpiqen të jenë të drejtë. Kështu, vetëm në këtë lloj forme mundet, si më thon, ajo e keqja ose e kundërta e kësaj gjëje. Ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Rolling Stones me Mr. Charm. Kthehemi vetëm pas pak, është ora 5:43.

Pse unë jam i vetmi që pastroj? Paguaj faturat, gatuaj, laj henat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po prap, pse?

0-6-9-20-7-10-2-2-2 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja është: për çfarë do donit që t'ju kujtoni njerëzit? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjyre gjatë të gjë. Ndërkohë do të lexojmë një mesazh që ka ardhur nga Redi Kruaj dhe thot: bravo Laçi, andi në kohën e kartolinave, diku në vitet 90, një familje nga Laçi kishte rritur 10 gjela deti për t'i shitur për vitin e ri. Një burr nga Miloti i kishte vjedhur 8 gjela dhe i kishte shkruajtur një kartolin dhe ja kishte lënë në derë ku shkruante: e gëzofsh vitin e ri, unë me 8 dhe ti me 2. Por e paska rujt atë kartolin, Laçi, thot Redi nga Kruaja, okay. Të përshëndes Redi dhe shpreja 8 me 2 është shprej e njohër, shprej e populore. Dërgo të flasim pak për një të shmënduri Balkani, për një tip nga Bulgaria që e keni parasysh si janë këto palatet e reja, si funksionojnë, që ti merë një hyrje lartë dhe pasi ti merë hyrje lartë, ke edhe një pjesë garazhi poshtë e pjesa e garazhit. Shumë mirë deri këtu, një diçka, nuk është diçka e re, të gjithë e din këtë gjë. Por kush është e veçantë? Veçanta është që ky tip nga Bulgaria në zonën e vet të parkimit e ka shtruar, imagjinoni që aty është vetëm beton. I keni parasysh parkimet nëpër pallatet e reja dhe të vjetra gjithë në çdo lloj pallati. Ky e ka shtruar me parket. E ka bërë, do të thënë, duket sikur aty më vetëm mungon një krevat, mungon edhe do një kështu një perde dhe bëhet shtëpi. Ka filluar në rrjetet sociale duke bërë shaka: o, shikoje, ja, Ballkani, ja, këtej. Por, e dini që duket bukur, që është e vërteta. Se duket shu që hajde bëjmë qik shaka. Po jo, duket bukur, kështu si që ka bërë a i. I ka shkuar mëndja, bravo, që nuk po them bravo dhe hajde të ashtrojmë të gjithë me parketë, se është, do t'ishte e të mërshme. Por, bravo për pjesën e frymëzimit ose të idesë që ka ardhur në mendje. Bravo i qoftë. She's on my mind. E dëgjojmë dhe rikthehemi vetëm pas pak. 5:51 minuta.

0: Club FM. Për ku kështu?
1: Rikthehemi në studio dhe do të flasim pak për një tentativë për rekord botëror, duke lëvizur topthat e çokoladës me Pips. Hajde merre vesh tash çfarë lloj rekordi është botëror e Guinness. Një burr nga Idaho i SBA-s ka tentuar të thyejë një rekord botëror Guinness, pra duke përdorur një pips, një kalam, nga këto që pim lëngun, për të lëvizur 51 topthë çokollate malt nga një tas në tjetrin brenda vetëm një minute. Pra, janë këto topthat e çokoladës tek një tas, edhe ky i thith me kalamin, me pipën, dhe e thith dhe çon tek tasi tjetër. Domethënë duke bërë këtë veprim, nuk e di, duhet të ketë një lloj minutazhi, do e shohim se si. David Derash, i cili mban më shumë se 200 tituj të Guinness World Records, tha se ishte duke lexuar lajmet e fundit për rekordet botërore kur hasi në kategorinë e re për numrin më të madh të topthave malt ose maltsers të lëvizur nga me pipës brenda një minute. Rekordi ishte vendosur më parë nga britaniku Jack Welch, i njohur në internet si Jack Sucks at Life, i cili kishte arritur të lëvizte 32 topthë me 17 prill gjatë një paraqitje në podcastin e Guinness World Records. Ka ndodhur kjo gjëja. Pra, edhe ai ka thënë, kam një numër rekordesh për shpejtësinë të kontrollit në lëvizjeve të imta dhe disit përdor një pipës, ka thënë David Rush. Kështu që ndërsa po qëndroja në shtëpi në Kansas City, pak të pra dhe i shkoj mendja. Dhe filloi duke e provuar, por çfarë mori David Rush dhe nuk e zgjidhi pra. Ai ka arritur që të lëvizi 52 topthë malt mes dy tasave. Kur ka par videon e performancës, ai zbuloi se topthi i fundit nuk ishte transferuar brenda afatit prej një minuti, pra e ka mbyllur me 51 topthë, ndërsa David Rush po pret pra konfirmimin nga rekordet Guinness, që ti thonë që ke fituar apo s'ke fituar apo gjithë gjërat. Por ky David Rush më shbër një emër, domethënë nëse ka një emër që e urrej është David Rush. Pikërisht për numrin e madh të rekordeve Guinness që ka arritur. Po ç'është kjo punë, më vëlla, po nuk na la asnjë kategori, nuk na e la hapur. Po çfarë kategorie do thyej ju tani? Po kur do, si do të më vi tani më ideja, si do frymzohem kur këtu i merr gjitha? Ja, këtë me topsa për shkak mund ta bëja edhe vet. Ishte shumë e lehtë. Po vjen ky i ditë bukur, i shkon mendja e fillon e thyej rekord botror. Tu thyej rekord botror, pa jega se na lodhi, ik na lodhi, domethënë është bërë pa durueshme fare kjo. Është pa drejtësi. Nëse na shkruan Redi Krye dhe thot këtu para pallatit tim e kanë shtruar me gropa. Okej, okay, një sekond. Me gropa dhe na takojnë nga dy gropa për familje, thot Redi. Okej. Okay. Shteti thuaj, shteti Red. Ne do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë Partiti Adesso nga Giuseppe Ferreri.

0: Ora 6.
1: Për ku shukaj shpeti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Për ti më sutal, për ku shukaj shpeti po të pysë?
2: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë?
1: Orti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena? Mirë!
2: O, shef?
1: Për ku shukaj shpeti?
2: Për ku kështu?
3: Se për ku kështu, thjesht dëgjoja të, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëj me pjesi, ose më sakt, për çfarë do donit që të mbaheshit mend? Kjo është pyetja që kemi për sot. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ndërkohë do të flasim pak për një super mësues, super mësues në Angli, në pritsim duket se e di edhe në zakonisht anglezët i thonë Leicester, po në Shqipëri ne i themi në Leicester. Në Leicester ose në Leicester. Çfarë bën ky mësuesi? I papar fare. Ditën e premte, para se të mbyllet mësimi, ky hyn me një nga këto bokset që lëvizin me rrota, edhe vënë muzikë kështu si për disco, edhe futet nëpër klasa, edhe nxit gjithë shkollën që të kërcej edhe ta shijoj momentin e fundjavës të premten pra. Edhe ashtu bam bam, edhe kthehet si një disco në mes të ditës dhe kërcejnë gjithë shkolla me këtë mësuesin. Super super mësues, është bërë shumë viral. Edhe ide gjeniale për të bërë edhe fëmijët që të bëjnë pjesë e tij, që ta kenë qejf, që të jetë cool, që të jetë interesant. Nuk e di a do kishte ndonjë mësues që mund ta bënte këtu në Shqipëri. Do të bëhej shumë shumë viral. Kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
5: Mirë më njësë të janë dhe jore një ditë sa më të mbarë të gjithë.
4: Ditë të mbarë edhe për ty, Sonila, si e?
5: Mirë, faleminderit për ju.
4: Çfarë të ka zëri?
5: Me thonë të drejton nga që dalë në gjithë, herët jam stohur pas, po më mirë jam tani, më mirë.
4: E po të kaluara.
5: Faleminderit andi, po se... juve si u kam.
4: Mirë, me këto gjërat e estinës, me gjërat e përhershme, mbahemi. Edhe kjo është e vërtet. Po mirë, në përgjithësi.
5: Po gentin të ristin, si e kam gentin?
4: Të gjithë mirë, jemi shëndoshë mirë.
5: Kështu. Mirë është.
4: Po, shumë mirë. Sonila, pyetja për sot ka të bëj me ti për çfarë do doje që të mbanin mend njerëzit?
5: Urtra?
4: Për çfarë do doje të mbanin mend njerëzit?
5: Për çfarë do doja unë të më mbanin në gojë njerëzit?
4: Të mbanin mend, të të kujtonin.
5: Mend.
4: Të të kujtonin njerëzit.
5: Jam njëri me shpirt të pastër dhe jam shumë shpirt mirë këtë gjë.
4: Okej. Okay. Për këto të dyja, domethënë doja që të kujtonin.
5: Po që jam shumë, domethënë në bëj shumë për të tjerët.
4: E kuptova. Okej. Okay. Mirë se lidha të përshëndes.
5: Andi, urit gjithë një ditë sa më të mbar.
4: Shumë faleminderit. Gjithashtu edhe për ty. Ciao. Mirë, do të kaloj me njerë, do të dëgjojmë the next episode nga Dr. Dre.

0: Qa tërësi. Mirë që java i ku kotë, pa sot u zgjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Klab FM, kapë radion.
1: Rikthehemi në studio 069 20 70 222. Është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Për çfarë do donit që t'ju mbanin mend njerëzit, që t'ju kujtoni njerëzit? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu edhe në numrin normal për ta diskutuar gjëra gjatë. Ndërkohë Edi Lushi na ka sjell një video, një moment. Jo, pse se mori? Ua, çu ndodhi kështu? Një moment. Jo. Jo, nuk e merr. Jo. Edhe një herë ta provoj edhe një herë. Jo, s'ma merr këtu në kompjuter, por kam një përshtypje, prit më ta shoh në nga telefoni. Një moment. Pop. Prit një moment. Apo.
2: Oh yeah. Aha. Yeah.
1: Oh yeah. Faleminderit Edi për videon që na ke sjell, ndërkohë që po dëgjoje këngën e fundit The Next Episode nga Dr. Dre. Kam shtyrën që aty është edhe Snoop Dogg. Nuk e di kush është tjetër aty. Snoop Doggun e fiksova, po nuk e di të tjerët. Po Dr. Dre and the Band, mund ta quajmë, edhe banda e tij. Do flasim ndërkohë për një si mund ta quajmë, një të burgosur në Amerikë. Tani nuk e mora vesh, ky është një pjesë e një lloj eksperimenti apo, por kishte, çfarë ndodhi? Ky brenda në burg ka ka kshu, duket se i kanë lënë celular me të drejtë dhe bënte video call me nënën e tij. Por çfarë ndodhi the tjetër? Përveç video call, ai shikonte edhe kur nëna e tij luante për hir të tij, për të them, për t'i bërë qefin djalit, luante një lojë që quhet një sekond, si quhet kjo loja? Një moment, duhet ta gjej, po është një nga ato në PlayStation, pra. Died. Nuk po vjen. Është një kështu me luftë, me aksion që një personazh duhet të shkojë tek një vend tjetër, edhe ka shumë aksion. Dhe çfarë ndodhi? Ndodhi që ky kishte orarin për të dalë për të marrë ajër. Por ndërkohë nëna e tij kishte, se nga që kishte filluar duke luajtur shumë për hir të djalit, se bënte video call edhe i thoshte djalit, shikoje te ja, po kaloj këtë, oh ma, jepi, bravo. Edhe po kaloj këtë gjën tjetër, bravo ma. Dhe në vazhdonte entuziazmoi me lojën që bënte nëna e tij, po që bënte lojën e preferuar të tij. Dhe në një ditë i erdhi orari për të marr ajër jashtë. Nuk dilte për qamet, i erdhi policia, i thoshte, po hajde ore, dilse të kardur, jo, pritse. Dhe 8 orë, mamaja e ti vazhdon të luan të këtë lojë në PlayStation. 8 orë i zgjati, 8 orë a i nuk doli, që nuk doli për të marë ajer jashtë atje në tek sheshi i burrave, si i thonë. Forma nga më të ndryshmet, janë gjetur, po gjehen, po sajohen, po basa dhe po ligjërohen për... edhe për njerëzit që jetojnë nëpër burgje, për takuar të afërmit e tyre, për të i hequr sado pak mërzitjen brenda. Edhe kjo është një formë, sepse ne këtu në Shqipëri e kemi dëgjuar shpesh herë të pjesën e jo telefoni brenda, jo kshu, jo. Por nëse është e kontrolluar, nëse mund të, se mbase mund të ketë një mënyrë që që të jetë vetë që mund të marrë telefon vetëm nënën e tij, ose që të jetë çdo gjë, si më thënë, e survejuar, e kontrolluar, mirë thashë në fillim. Kështu që bravo i qoftë kësaj nënës, i kësaj heroinës që ka filluar të luaj PlayStation vetëm për djalit të saj, por edhe është bërë një nga lojtarët më të mira, do të thënë mos e kapni online të nënën e këtij, se ajo ju rre i rre të gjithë. Kush i del përpara e mbyt i ve përpara, nuk diskutohet. Ne do të gjojmë Bebe Rexha në këto momente dhe do rikthehemi vetëm pas pak. Është ora 6:11.

Ndërkohë do lexojmë mesazhin që na ka ardhur nga Dani nga Gjermania dhe thot mirëmëngjes Andi, shumë më pëlqeu mesazhi i personit me 4-6 në fund siç e përmendë dhe mendimi i yt në lidhje me ndryshimin në vetvete. Unë kam vuajtur këtë situatë të jesh i mirë me të tjerët, të jesh me humor që të ndihet mirë shoqëria, tek ne ajo merret si dobësi. Nuk e di pse ndodh kjo gjë. E kam pasur vetë të dobësi, por edhe unë kohët e fundit kam vendosur të mbes me këtë pozitivitet dhe nuk kam dyrmen të ndryshoj. Pra, mos largohem nga tema, do të kisha dashur të më mbajt në mend për pozitivitetin në shoqëri, duke u munduar mos lëndoj askënd, edhe shakati kam në të shumtën e rasteve mbi koston time, pa lënduar askënd. Ndjes për vonesën, por isha duke vozitur, thot Dani, gjithë të mirat, Andi, për ty dhe dëgjuesit. Të përshëndes Dani edhe turoj ditë të mbarë dhe me krat leta, të falenderoj për mesazhin. Edhe ke bërë edhe shumë mirë që thua kam filluar të ndryshoj kohët e fundit. Nuk ja vlen për patjetër pa ndryshuar edhe një gjë që kam e kam vënë re se tash në emision edhe na vin copza kështu të kaluara. Vdesin njerëzit që të ndryshojnë tjetrin. Domethën Ti ke kaluar 35 vjet, 40 vjet, je i njëjti, vjen një person i ri e thotë, a, po duhet të ndryshosh, po jo më vla, jo më moj motor, nuk dua të ndryshoj, po jo, po duhet të ndryshosh, që të bësh më i mirë, po nuk dua, nuk kërkoj kush mendim, nuk dua të më imponosh gjën, dhe nuk kam 40 vjet që jam i tillë dhe në bas 20 vjetës duhet të ndryshoj tani. Ka një lloj guximi të tepruar njerëzit që të lën, nuk di, domethënë të lën pa fjalë komplet. Joni Itali thotë mirëmëngjes Andi, uroj një ditë të bukur ty dhe dëgjuesve. Sa për temën e ditës, unë besoj dhe mendoj që tek njerëzit do të mbes në kujtimet e tyre si njeriu i qeshur, i sjellshëm dhe pozitiv. Kështu të paktën e mendoj. Ju përshëndes. Të përshëndes Jon edhe të uroj ditë mbarë dhe të falenderoj për mesazhin. Mirë, dua të kujtoj, duhet ta kujtoj shpesh herë që me datë 31 tetor do të bëjmë takimin këtu tek Radio Club FM, tek vila e Radio Club FM në orën 11 paradite, i bie ditë shtunë për sqarim, për të gjithë dëgjuesit e për ku kështu. Edhe këtë detaj dua ta jap. Domethënë kush ka dëshirë që të bëhet pjesë që të takohemi pra, është një kërkesë që na u bë shumë edhe këtë verë pra që kaloi. Shpesh herë u kërkua, e diskutuam, thashë që do ta diskutojmë nga shtatori, nga tetori. Është lënë data 31 tetor, kështu që nëse e keni të mundur një konfirmim, një diçka që ta dim edhe sa veta mund të bëhemi. Ne duke lojme njerë do të dëgjojmë Troja me Vëndi Im. Ah, sa bukur është i këndosh Vëndit tëndë.

Jemi në përkushtu në Radio Kombëtare Club FM, unë jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7, është ora 6:21 minuta në këto momente, ndërkohë e kemi nisur udhimin së bashku që në orën 5 e bëjmë çdo ditë nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Ndërkohë pyetja për sot ka të bëjë me kujtesën, për çfarë do donit që t'ju kujtoni njerëzit? Është një pyetje shumë interesante, një pyetje shkatruese, një pyetje që t'le pa gjumë, kemi thënë shpeshherë të gjë. Ndërkohë na ka sjell një video turi Vlorë, Ja ka futur këmbët në det turi tani dhe na tregon që shive sa ngrohtë është në Vlorë, sa fut këmbët në det në orën 6:22 minuta. Po kjo është e padrejtë. Po kjo është e pa drejtë tash. Tur, nëse më dëgjon, nuk e bëre gjithë verën, e bëre në tetor që ta heqësh trurin. Gjithsesi është shumë bukur, uroj që të kaloni mirë bashkë me grupin. Ndërkohë, numrin duhet kujtoj, numrin e telefonit 069 20 70 222, është numri i telefonit, pra ku ju mund të na shkruani ose telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Gone nga Teddy Swims, Stones and I dhe David Guetta.

0: Mirëkthehemi, mirëkthehemi në studio dhe do të kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Andi, e fundi që do të them për si vjet, grupi i Notit Vlorë.
0: Grupi i Notit Vlorë sot, ha?
1: Andi, nuk ta përshkruaj dot.
0: E pash të video, e pash, ishte shumë interesant.
1: Koa është e ngrot, uj është fantastik. Në qoftë se sot është, po të them është zyrtarisht dita e fundit e Notit që bëjmë neve.
0: E kuptoj.
1: 4 muaj.
0: 4 muaj, okej.
1: 4 muaj, ditë për ditë, do mëngjes. Sot në ndosëm do të ambyllin për fundimis edhe, por sot ka qenë një nga ditët, në që se do veqoja 5 ditë më të bugra të gjithë sezonit, kjo ka qenë një nga ditët më të bugra.
0: Po pse, qëfar ka të veçantë?
1: Po ka të veçantë përse ambjendi jashtë një nuk është i totë. Po e vrejtur, edhe i para të shkur, para se të filloj shtiu.
0: Po është ngrotë, e vërdet.
1: Edhe është ngrotë, uj po është. Është qelibar, dhe fjarë, sigurje në jale dhe në dërmi, jo sigurje në ujtë të të blodur.
0: E kuptoj, më bëjë qefi, uroj që ta shioni sa më shumë, edhe sa më shumë ditë këshu të tila paci. Atere, tur, pyetja për sot ka të bëjë, për çfar ke dëshirë, për çfar do që njerëzit të mbajnë mend, që të kujtojnë?
1: Po, shumë interesante. Shiko, Andi, një gjithë vogël për para do them, pasaj me njërzit asë njërë nuk bëhesh të bëjsh sa të duash, mbrapa kurisit të vjen bazmataja, i ke në sensin edhe, me fjalë, është sumisa pozitiv, po në ke dhe negativ. Njërzit asë njërë nuk naqen, por dëshirë më të madhe do kisha me njërzit të më mbanin mend për gjërat e mira, për sjelljen, për çdo gjë të mirën që jam munduar unë me kapacitetet e mia tu shpaq dhe tu jap atyre.
0: E kuptoj. Mirë. Tur, ma përshëndet grupin, edhe uroj që t'i kaloni sa më mirë
1: dhe me shpirtin e zemër të përshëndesin të ty dhe gjithë. Një ditë të mbarë.
0: Shumë faleminderit edhe për ju gjithashtu. Kalofshi mirë. Ciao.
1: Mirë,
0: do bëjmë një shkëputje, do dëgjojmë në këto momente Be Mine dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: 6:31 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
3: Bruno Mars, Dance with Me. Club FM Power Play.

0: Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
2: Për kuk shu ka i shpeti?
3: Për kuk shtu, shef.
2: Por ti më zutal, për kuk shu ka i shpeti po të pysu?
3: Seriosisht e kamo, shef. Për kuk shtu se jam vërtet shumë vonë.
2: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për kuk shu do të fusë mrena. Mirë.
3: O, shef.
2: Për kuk shu ka i shpeti?
3: Për kuk shtu?
0: Bothe për kuk shtu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me pjesën e kujtesës. Për çfarë do donit që t'ju kujtoni njerëzit? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ndërkohë do të flasim pak për një tip. Ju kërkoj ndjes. Ai quhet Dr. Johnny Kim. Kam një përshtypje që është shumë i ri. Besoj duhet jetë diku te 34-35 vjeç, diçka e tillë. Dhe çfarë ka ndodhur? Ai ka ndryshuar zanat, profesion 3 herë. Po jo profesionin kështu, hajtë më të kemi në një gjë. Po jo, prit. Profesioni parë ka qenë sniper. Ka qenë një nga këto ushtarakët e lartë të Amerikës. Ka marrë pjesë në mbi 100 misione luftimi. Dhe më pas ka qenë në shkollën e mjekësisë ku ka fituar edhe Silver Star, yllin e argjendit, diçka e tillë. Më pas ai ka lënë atë dhe ka është futur në NASA si astronaut në moshën 33 vjeçare dhe në prill të 2025-s ai u lëshua në qiell. Dhe ka është kthyer, ka ndenjur 244 ditë në hapësirë dhe është kthyer me 27 gusht 2026. Dhe pasi është kthyer është futur sërish me forcat e armatosura. Dhe është një nga 79 njerëzit. Duhet të dini edhe bosë. Okej. Dhe ka është në, do të thënë, është një nga 79 njerëzit shumë të rëndësishëm të Amerikës që është i mirë edhe nga ana fizike, por edhe nga ana mendore, pra. Jo vetëm, nuk është vetëm një mendimtar i mirë, por është edhe fizik, edhe nga ana fizike është i jashtëzakonshëm. Nuk e di, një pyetje kam unë për këtë zotnin, quhet Dr. Johnny Kim, ku e gjeti kohën këy për t'i bërë kaq mirë të gjitha këto gjërat? Do të thënë, është vetëm 35 vjeç, 34 vjeç, 35 vjeç. Kur e gjeti më vla? Po ne po na del shpirti, dil teje, dilat e dilër shpirt se plasa. Do të thonë nuk e dhe bëjmë gjëra, hajt më. Hajt më. Kurse ky jo NASA, jo një nga ushtarakët sniper më të mirë, jo bëri dhe mjeksi edhe mori edhe ylli i argjent, kur e gjeti kohën? Mos është gjeniu i vogël ky, s'na e thjesht nuk ka dëshirë që të shpërfaqet, s'na e thot të gjë.

0: radion kombëtare Club FM.
1: Dani Gjermani thot Andi, si pas reklamës që ke me policin, kjo i bie që disa herë mirë është të ndryshosh mendim se a e she se fiton dajak dhe qesh Dani edhe atë çdo mëngjes duke qenë kokfort, thot. E di, por nuk kem, do të thënë tek spoti i kthej përgjigje, o vlla, ku po shkon? Ç'a ti them unë? Ti them që nuk po shkojnë për ku kështu po shkoj. Kështu që është një dru i merituar, por edhe krenar që e hanë atë drurin. Mirë, do të flasim pak për një 13 vjeçar, ai bëhet fjalë për Minneapolis. Okej. Çfarë ka ndodhur këtu? 13 vjeçari kishte nevojë për para, edhe çfarë bëri? Bëri doli aty para shtëpisë së tij, edhe nxorri një tip tezge, edhe filloi të shesi hamburger. Do shesi gjëra kështu që i bënte vetë, se diku familjarët e tij kishin thënë që ti gatuan shumë mirë, pse nuk shet? Pse nuk bën para? Që ta blesh për shembull biçikletën që ke dëshirë, ose që të blesh çantën e shkollës, ose që të blesh rroba për vete. Edhe këtë bëri këy. Filloi, bëri ca hamburger, i nxorri aty tek tezga kur filluan të shesi tek banorët e lagjës, ata filluan të hapin fjalën dhe filloi të jeci biznesi shumë mirë. Një ditë bukur aty i vim disa policë, një dy policë, edhe mati policë që mund të vini një gjop të majme. I pa ky i iku më gjua poshtë, një sekond, i thanë. Sa lek i ke këto hamburgerat? Po ja po $2. Mi jep 2 hamburgera më këtu. Ja, tashi, e bojt mirë, ha? Edhe i bënd të mira këtë djali, ja jep policëve, faleminderit, ja ku i kje edhe këto dhe do të ndihmojmë që të nxjerrësh edhe lejen që ta bësh biznesin tënd, ta bësh të litshëm, që mos të vijë të të ngacmoj askush. Dhe këtë bën. E ndihmuan djalin që deshte që të fitonte para të rregullta, me djers, para të veta, me punë që edhe ti shijonte. Dhe çfarë bën? Nxorrë një leje tek ku nxirret, se asja kam iden fare ku nxirren lejet në Amerikë. Por e nxorën lejen, ja dhan djalit dhe tha tani mund të punosh i qetë në biznesin tënd, edhe të bësh para tani do na e bosh edhe ka një hamburger tjetër, a që rasti tash, edhe e hëngrën edhe ka një hamburger edhe ikën. Edhe kështu tani ai djali në Minneapolis është akoma duke shitur hamburgera. Nuk e di tash kush është ai qëllimi i tij deri në sa para do të fitojë, deri ku e ka të limitit që ta lejë si biznes, të hapi një biznes tjetër. Por deri tani mirë. Mirë po ecën, paktën në ditët që nuk ka shi, ai shet aty dhe ai ka ecur mirë.

Na, Gwen Stefani me Eve dhe kështu e mbyllëm emisionin edhe për ditën e sotme. Pas pak do t'jeni me katërshën fantastike me klubin e mëngjesit, me Evin, me Gendin, me Sashën dhe me Altinin. Do jeni me ta deri në orën 10, që vazhdoni qëndroni në Radio Kombëtare Club FM. Ne do ta mbyllim këtu, do jemi sërish nesër në orën 5. Kalofshi bukur.

0: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 8 tetor, djavlope 399 lek kilogrami, qumësht i freskët lufra 139 lek, thjerza Spar 99 lek, miell Spar 39 lek, Nutella 279 lek, Coca-Cola 330 ml 49 lek, birra Peroni 330 ml 49 lek, Grirs Aerobot 899 lek, detergjent Dixan 42 larje 599 lek, sapun Palmolive 4 cop 159 lek. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pran familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
2: Sasha, ktheje këtë kafën pa e gati.
3: Jo Evjo, un the më mirë lexojmë to letra tarot.
2: Mimi, ça do të jetë, vetëm ta shohim fatin.
3: Ja, ja çojm prit.
4: Po kërkoni fatin tuaj, a i tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
5: Edhe këtë sezon?
4: Zaketi, për tan.
5: Jo më jo, po rroga ndryshon.
6: Dëgjoj pak reggaeton.
7: Fati është i shkruar. Por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha Daltini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në Radion Klab FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech dhe Start Co.
8: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga eskavatorët, fadromat, damperat, mini-eskavatorët, e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qeran. Sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroomit ton në rrugën dytë Tiranë-Vorë, Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
7: Tetori të shpërblen në GoTech Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Lavatrice Hot Point 8 kg merre tani 29.990 lek. Fshes Philips 1800 watt 11.990 lek. Nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes. Vetëm në GoTech Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Ora 7.
2: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
3: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi. Në këtë të ejnë të zymt, të erët.
4: Ore, si shkrenata kështu me një herë. Kështu me një herë,
3: kështu vje nata.
5: Në basë është dhe qëllë, kështu si në reve. Kjo e rëson më kesh. Po pra, Evi.
3: Po pra, fiksar.
5: Ti këtë rast e gjenë.
3: Po, po, po, fiks. Po për më nata.
4: Do të vi më me crescendo.
3: Jo, më me gradient.
4: Më smus.
3: Jo, jo, jo, jo, jo, jo. Nuk është ashtu.
4: Unë mendoja se po binte shi.
3: Jo, por ishin sytë e mi.
4: Lotët e mi që po qanim pse është kaq e errë situata.
3: Edhe ju thash, domethënë vajza sa po u zgjua disi në mëngjes, do ikësh babi po edhe po shnat mo.
4: Mirë,
3: të kishë babi.
4: Do vish. Dhe s'ka ndryshuar ora ende.
3: Ende nuk ka ndryshuar.
4: Imagjinosh na pret.
6: Kur të ndryshoj ora, do çohemi pak më vonë dhe do të thotë që dielli ka lindur, ju thash edhe dje. Do çohemi, domethënë tani bie të çohemi kur të ndroj ora, sepse do flem një orë më shumë
3: në përvendet të botës. Që janë bërë studimet në përvendet që ende ndryshohet ora, që janë bërë këto studimet e shkurtimit të kësaj ore. Së ditës pra të natë, ditë natës quaj si duash, ka probleme kardiovaskulare popullata, domethënë aty ku ulet kjo ora, pra që ne flon.
6: Genti, në mos për një arsye, për një tjetër, do t'i kishim
3: nga dhimbjet, nga dhimbjet dashurore.
6: Që Genti zemra do na vendi, kështu mos u shqetëso fare as nga zgjimi i hershëm, as nga asnjë gjë tjetër. Disa gjëra thjesht janë thjesht për të bërë dhe për të përjetuar.
3: Po, për punë është edhe ajo është kreta me punë.
6: Po, për gjithçka tjetër.
3: Po, punojnë çik më shpejt.
6: E vërtet, e
3: si
6: vërtet.
3: Si pompa ujit.
6: Puf, puf, puf.
3: Por ujë keni juve
4: kemi kot. Kemi pse s'kemi.
5: Kemi me këshu me depozita, po këshu në realitet nuk e dim.
4: Po
5: bësë se në jetë problem.
4: Reci ka që kemi satelitet Albania 1 dhe 2.
3: Jemi se u prish njëri, më duke sigur u prish sigur fol.
4: Po kemi njerin tjetër.
5: Por ajo i duhet.
3: Prandaj njeriu duhet të ketë gjithmonë disa opsione në jetë, për shembull që të
4: mos u bëni ta maqar.
3: Po, fiks fare. Që u prish një ratë kësht tjetër gjithmonë.
4: E data 8.
3: Data 8, data 8 tetor,
4: 8 tetor. Edhe pse shkruhet me 10.
5: Iku dhe tetori.
3: Iku dhe tetori.
4: Iku jo si më ngadalësh, ky më alegro non troppo.
5: Më ngadalësh sa futet pak evi, pastaj
4: direkt, sa kalon me shpejt, i shpejt
3: për ju këtej apo?
4: Nuk e festojmë.
5: Po, se ne nuk kemi planet për vitin e ri.
6: Po, planet për Halloween.
3: Ti s'ke bër planet për Halloween ti më
4: thua? Po çuni më është akoma i vogël dhe nuk e kupton. Jo, nuk e kupton këtë gjë. Kështu që po ti kuptonte, do thoja, okay, kuptoni, festojmë, po kështu tani unë nuk e kam festuar ndonjëherë vet.
3: Halloween-a
4: se jo.
5: Jo, jo, jo. Ka
4: nikur me stike. Me gustin ka ikur vapa.
3: Edhe ne djaj jemi. Me që se po flistim.
5: Nëse këtu e bëjnë shumë keq.
4: Ne në fakt.
3: Ti bëjnë në shtëpi, bëjnë closed party. Aty me
4: kërë. Gjeni të drejt. Ne që kemi vdekur për së vronë shmi më të vestojmë.
3: Po pikërisht, është festa jonë. Festa jonë, pëse jo.
4: Gjithë
3: ata që kanë ngecur në trafik së bashku. Ja, kjo është, kjo është.
4: Le të festoj, pra.
3: Po pa tjetër, festa jonë. Nuk është.
5: Le të përgatitemi.
4: Nuk për Pashk nuk mundemi se aty ringjallet Krishti, kështu që nuk mund.
6: Atëherë çfarë do nga ne Genti të ndihmojmë me përgatitjet?
4: Martina,
3: trishtimin e keni konstant. Nuk asgjë tjetër, s'ke nevojë për gjë, as për maska s'keni nevojë.

0: Për shembull,
1: edhe kur lan duar dike kështu
2: se një shtëpi që
1: tek aqift
2: që nuk përdoret shpesh, bën atë zhurmën faktikisht.
0: Ajo ke disa ditë pa ujë.
2: Pa e ha, jo, kur e ke disa ditë pa e hapur çezmën. Edhe deli ndrysh kur fillim.
1: Ashtu ë,
2: edhe le. Kështu si si kaf.
1: Pa, është shumë ujë mirë zhurmë. Ai është, ai është, ai është i mirë i fa, ai është fiks për Halloween,
3: ai është fiks për dulari,
1: ja për finalen.
2: Imunitet të lartë.
3: Direkt futesh kokën po.
0: Mirë, na shkruani 069 20 70 222, ora është 7:07 minuta. Ne falenderojmë në Today Hospital, GoTech Electronics dhe StartCo. Sigurisht do të jemi bashkë deri në orën 10 dhe Adam Lambert Ghost Town vjen tani.

0: Mirëmëngjes.
1: Në këtë moment të trafiku jemi shumë kurioz të dim.
2: Ja ta them unë, ta shuaj unë kuriozitetin. Mirëfare. Mirëfare përveç Kamzës, është bërë si fjali, si një citat i përditshëm, në fakt si mendimi i ditës. Por hyrja nga Kamza është realisht e ngarkuar dhe unë mendoj që duhet të bërë ndoshta një thirrje, një apel për të gjitha, për bashkinë, për strukturat që merren me rrugët, për Ministrinë e Transportit, për gjitha strukturat
3: që duhet.
2: Kanë realisht nevojë për disa riformozime të rrugëve në mënyrë që të qarkullojë trafiku më ndryshëm. Për shembull, aty ku banoj unë,
1: shumë kulla, shumë pallate, po infrastruktura rrugore mbetet e njëjtë.
2: Aty ku banoj unë, problemi ndonjëherë janë thjesht disa gjëra të vogla, disa tjetërsime të rrugës që mundet të ndryshojnë pafund qarkullimin. Për shembull, aty ku banoj unë, diku tek kthesa e spitalit ushtarak pak a shumë, është një vjen dy herë në ditë, vjen
3: makina
1: e plerave.
2: Tani makina e plerave në momentin që vjen bllokon gjithë karrexhatën.
3: Çështja
2: është aty ku është kazani i plerave i cili bllokon gjithë rrugën Don Bosco më pas. Ka një hapësirë dheu, është një hapësirë dheu që është realisht bosh, nuk është se është as lulisht as.
3: Që ajo do bëhet pallat.
2: Që mirë.
1: Prit se si ka ardhur koha.
2: Ajo mundet që të hahet pak dhe njëta gjë mund të ndodhë në shumë rrugë që të hahet nga pak, thjesht futet në një vend të posaçëm kamioni i plerave dhe gjithashtu autobuzët, për shembull, një thirrje për gjithë. Autobuzët duhet të futen, duhet parkojnë tek vendi i posaçëm. Unë e kuptoj kur
1: se ka parkim aty.
2: Unë e kuptoj kur vjen edhe parkon dikush tjetër dhe patjetër që dhe shoferët e autobusëve
3: shpesh
2: përballen çdo ditë me njerëz të pa
1: përgjegjshëm,
2: të cilët vendosin edhe parkojnë në stacionin e autobusit. Por nuk është gjithmonë rasti. Në shumicën e rasteve ndodh që shoferët e autobusëve vendosin që thjesht pse do vinë njerëzit tek unë. Pra nuk ka nevojë të shkoj unë tek vendi i posaçëm.
1: Edhe njerëzit janë mësuar me këtë.
2: Tjetra, problemi tjetër, janë ligjëruar korsitë e biçikletave për motorë, sidomos në zonën e Durrësit.
1: Kjo është skandaloze.
2: Ecë me biçikletë dhe të vjen kundërvajtje, dhe të vjen kundërvajtje me shpejtësi plot 70-80 pikërisht 80 km/h, të vjen kundërvajtje një motor, sepse është më i madh se sa ç'është korsia, domethënë Z, edhe korsia
3: me drita.
2: Ta bën me drita po.
1: Këtë duhet ta shohë polici i rrugës, nëse e kap.
2: Dhe jo, po pikërisht duhet
3: ta gjop.
2: Duhet ta gjop, duhet kthehet koka nga policit, thotë prit, duhet të jetë vigjilent aty për lloj-lloj probleme të natyrës. Tjetra për shembull, sheshi Skënderbej, besoj të gjithë kemi provuar të lësh fëmijën disi në sheshin Skënderbej,
3: si padashi.
2: Duhet të shohim pak atë ujin që del nga nën toka.
1: Afër gjithmonë.
2: Por jo.
3: Mori para skuteri e bicikleta e
2: sepse kemi polici bashkiake gjatë gjithë kohës në sheshin Skënderbej, por nuk kam parë asnjëherë, kam qenë thonë nga ata që mund të kem kaluar.
1: Ka qenë një kohë që ndalonin, nuk
2: i dalonin. I shikoj ndonjëherë policë, ore, do më thotë gjë këtu mua
1: apo jo, ti ndalonin vazhdo, është harruar. Dikur i ndalonin sot jo.
2: Normalisht duhet ndalonin.
1: Normalisht duhet ndalonin. Është harruar.
2: Ose të paktën të ecin
1: ana. Përveç se dikur i ndalonin, doli një ligj krejt evaziv për skuterat, i cili thjesht u zbatua një 2-3 javë, pastaj u harrua.
3: Po fali që është penale, domethënë nuk duhet të shkosh mes.
1: Po, duhet anash.
3: Po.
2: Përgjithsisht
1: edhe
2: njerëz dora diçka e tillë.
1: Mosha që ngasin skutera përgjithsisht është një moshë shumë e re dhe me edhe ti ke
3: 90% moshë, 90% është 12 deri 15 vjeç, pastaj 30% është 5 metra lart.
1: E kanë qef adrenalinën. Adrenalinën e kanë qef, janë të papërgjegjshëm për shkak të moshës, kanë pafajsinë e moshës.
2: Hipin 2-3 në një dhe kanë një ndjesi gjithë kohës.
3: Shenja kjo
2: entuziazmi i moshës.
1: Po s'kan fajë, se janë fëmijë, nuk është, na e kemi kaluar gjithat fazën. E këto ishin problemet e ditës.
2: Po ne s'kishim skuter, paso kohë. Kishim karrosë me kuzhinë.
1: DJ muzikë, respekt të sot Beni nga Kuçova.
2: Gjithë Beni.

0: fillojë biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credence e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credence Bank, personalisht për ty.
1: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
2: Arkitekte,
1: programues,
3: inxhiniere.
1: Ëndrat nuk janë njësoj, as laptopët.
4: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën, ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%, dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
1: Gati, pas pak bie Zilja.

0: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi te Albani na informon që Astiri lehtë është sot, shumë lehtë.
1: Okay, sot është mirë, shumë mirë.
0: Thjesht është 7:23 minuta, duhet ta shohim dhe orën.
2: Ndërkohë ka
0: sipas 20 minutash.
2: Ka ardhur momenti për buletinin meteorologjik për të marrë vesh se si do të jetë moti, sepse ja vum faj në errësirës, por nuk ka të bëjë errësira me motin.
0: Në fakt mua më duket më ngrohtë se ditët e tjera sot, nuk e di si e keni ju. Për shembull, moti thotë që për ditën e sot me vendin ynë do ndikohet nga kushtet atmosferike të paqëndrueshme. Moti parashikohet me vrensira mesatare deri të dendura, si dhe me intervale dhe kthjellime, kryesisht në zonën e qendrës dhe jugut. Vrensira do të shoqërohen me reshje shiu të herpashershme, por me intensitet të ulët në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa në zonën e veriut dhe pjesërisht në qendër, reshjet heraherës do të jenë në formën e shtrëngatave të shoqëruara dhe me shkarkesa elektrike. Pa prisni ca pika të lehta dhe vjeshtore shiu
3: ditën e sotme.
0: Gjatë gjithë ditës, okay, do të jetë në gjithë Shqipërinë. Era parashikohet të frymë drejtim nga juglindja me shpejtësi mesatare 9 metra për sekond dhe kjo do të bëjë që në kujdes sepse në brigjet hetare sot e kemi dallgëzimin 5 ball. Ndërkohë që temperaturat vazhdojnë ende të jenë optimale sepse 9 gradë Celsius është më e ulta e shënuar në Kukës dhe 26 gradë Celsius më e lartë e shënuar në qytetin e bukur të Beratit.
3: Ndërkohë Aleksi
2: nga taksia
3: vet, mirëmëngjesi grupi, kemi ujë, më thot me depozit 24 orë, po mirësh me gëlqer, thot.
2: Mirë,
3: ka problem troj partia.
2: Disinfekton ajo, disinfekton.
0: Lyeni dhe muret herëherës edhe i lani dhe i lyni.
2: Ndërkohë vjen mesazh tjetër, mirëmëngjesi nga Fatosi, mirëmëngjesi yje, thjesht jeni më të mirë. Thot Fatosi Gjermani, faleminderit shumë Fatosi.
3: Sa të bëf troga 5000 euro thot.
0: Faleminderit shumë.
3: Edhe Blenardi
4: për motin e kishte pesë.
2: Inshallah se shpëton Sasha, shpëtojmë të gjithë.
3: Edhe Blenardi thot mirëmëngjes, mirëmëngjes o njerëz mirë.
2: Unë dua një palatletë Sasha. Çdo muaj.

0: GoTech, the Start Co. Tetori të shpërblen në GoTech Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Televizor Samsung 65 polsh mini LED për vetëm 57.990 lek. iPhone 18 Pro Max 256 GB 169.990 lek nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes, vetëm në GoTech Electronics. Ora 7:30 minuta.
1: Po mendon për studime jashtë? Panajiri i edukimit nga EduBridge rikthehet më 10 tetor, Rockner Hotel Tiranë, nga ora 11 deri në 3, me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.al në Instagram.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Jeta nuk është film, nuk ka muzik në sfond, as duar trokitje. Ti bën gjëra të vështira, nga ato që quhen të mërzitshme, nga ato që nuk të falenderon njëri, jo për të dukur, por sepse mundesh. Dhe ti e bën, sepse kështu je ti. Hap një stela dhe ngri një dolli për veten, tani me një shije të re. Sepse çdo fitore, sado e vogël, meriton një dolli, një stela.
4: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë Start Co, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga eskavatorët, fadromat, damperat, mini eskavatorët e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qiran, sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. Start Co, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroomit ton në rrugën Sore Tiran Vor Gjokaj. Kontakt 355 69 560 05 73.

0: Tani Aureli na çon një foto nga lagja e Gentit, me që se po flet për lagjen e vet, plotë
1: mirëmëngjesi.
0: Mirëmëngjesi dhe në fakt ka një lloj trafiku të lehtë.
2: Një lloj është delikatesë. Një
3: trafiku i moderuar.
2: Trafiku më i moder. Nejse. Rëndësi ka që ne të mbajmë entuziazmin
3: e lartë,
2: sepse
0: absolutisht.
2: Sa më i madh jetë entuziazmi, aq më madhe është edhe mungesa e stresit, edhe gjithashtu dhe jetë gjatësia.
3: Yes.
0: Absolutisht.
2: Kemi mendim dite nga një burr goxha jetë gjatë, gati altin zhdrëng. Mendimi ditës. Atëherë, mendimi i parë ditës na vjen nga David Attenborough ose Sir David Attenborough, 100 vjeç, një nga njerëzit ose nga zërat më të rëndësishëm të dokumentarëve të BBC-s, pa diskutim nëse ti mendon për dokumentarët me kafsh, me natyrë, patjetër që lidhesh me zërin e Sir David Attenborough, i cili thotë: "Duhet ti thuash gjithmonë po një birre të shpejt 30 minutëshe me shokët.
0: Të shpejt.
2: Sepse ajo gjysmë ore mund të përfundoj duke qënë 6 orët më të bukura jetës tënde."
0: A 6 orët?
2: Po se ti praqe njës gjithmonë. Dhe kur e thotë Sir David Attenborough,
0: Dhe ti tani i ke thënë grua se
2: kur e thotë David 100 vjet, patjetër që do duhet dëgjuar këshilla.
0: Pra mos haroni shoqërinë edhe nëse jeni martuar dhe keni një hallë.
2: Patjetër.
1: David mund të jetë 100 vjeç Genti, por Qamile Marra është një zonjë, e moshuar nga Shqipëria, e cila është 117 vjeç dhe rritet si gruaja më e vjetër në botë. Ka lindur 2 ditë përpara gruas që mban rekordin Guinness. Po thjesht Guinnessi nuk ka ardhur në Shqipëri, në një fshat të Shqipërisë.
3: Por që të vi para se të jetë vonë.
1: Në fakt historinë e bëri publike Blendi Fevziu, i cili gjeti gjithë dokumentacionin e zonjës edhe e vërtetoi që ka lindur në atë vit. Mendja top, kthen te përgjigje pak me ngadalë, sepse është këtë kuptueshme.
2: Po ktheun me ngadalë përgjigjet, jo zonja
1: e nderuar. Për shkak të nuk e dinte, qeveria nuk e dinte për ekzistencën e kësaj zonje.
2: Dhe qeveria tha,
3: do ta shtrojmë rrugën këtu, tha.
1: I ka 10 fishuar pensionin me një vendim të posaçëm të Këshillit të Ministrave. Zonja merrte diku te 7.7 mijë lekë të vjetra, sepse kishte punuar shumë vite në kooperative dhe, domethënë, epoka kur ka punuar zonja ka qenë
3: përkundër me pensionin.
2: Që qeveria në këtë rast është dorëlëshuar. Asa.
0: Po mirë, sa i bie të marri?
2: 700 mijë lekë.
0: Po më mirë,
3: kam bërë ata një mbledhje këshilli, sa mund të jetoj, sa do mbaj.
0: Kan
3: thënë se është
2: dëshuar.
0: Kan thënë hase.
3: Vendëm këon që se shkon 2-3 vjet tjera, jo.
2: Madje flitet që dikush nga fundi i sallës thoshte 20 fishoja, vetëm nga.
1: Edhe dia kishin të futet Shqipëria në një rekord Guinness, nuk është gjë e vogël, dhe zonja, domethënë, dikush duhet aplikojë për zonjën.
2: Do vija në Japonia neve.
0: Pria do të mendoj për njerëzit që bën 100 vite një herë, se edhe ata meritojnë një pension. Se të kapësh 100 që nuk është e
1: vërtetë. Po të sigurohen këto për ditëlindje?
0: Edhe 200. Tani këta meritojnë një pension special, një gjë të bukur.
1: Edhe janë numra shumë, janë persona shumë të pakët që arrin deri në atë moshë, që
0: nuk besoj se do i
1: kushtoj gjë qeverisë.
2: Mua më pëlqen shumë në fakt si fakt që është Shqipëria tashmë në pararoj për sa i përket jetë gjatësisë, sepse deri tani për shembull kemi dëgjuar ekziston dhe një dokumentar në Netflix. Pikërisht, pra në Netflix ekziston një dokumentar që flet për Japoninë, për disa ishuj grek, flet për këtë nga Italia, diku nga qendra e Italisë.
3: Për këtë që ka një lloj mëqenie ndryshe.
2: Edhe në SBA ka një vend që është larg fundeve, larg zhurmës, larg stresit, gjithçka. Po Shqipëria.
1: Ja pra. Ka vend par. Dikush duhet aplikoj për Guinness për këtë zonjë, sepse është 2 ditë më
0: e madhe. Blendi e ka ndora, ai ka marr dokumentacionin, ai mund ta aplikoj.
1: Ka përshtypjen, mund ta bëjë dhe Blendi, mund ta bëjë edhe dikush tjetër nga njerëzit
3: adaptuar.
0: Bravo.
1: Tani edhe Qamile Marra, të përshëndesim nëse po na dëgjon, edhe
0: sigurt.
1: Edhe 200.
0: Bukur.

0: Ndërkohë, ora është në 7:43 minuta, 8 tetor vazhdon që ti je 8 tetor sot gjatë gjithë ditës. Ndërkohë, Eviri, si unë ndjej që ti ke parë dikë sot, ti ke parë dikë të botës
1: së showbizit,
0: ja ka shaka më ishte shaka.
2: 43 genti, nuk mund ta shoh tani.
0: Ishte totalisht shaka, gjithsesi ju merrni celular 0619207022.

0: Kujdes, dhe po kaza mund t'ju bëjë të doni edhe një god, edhe një pjat, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. En gatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depo Casa, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia kati -1 dhe në Instagram depo.casa.al.
1: Gati, aksion.
2: Sot do përgatisim një super buk me miellin Ola.
3: Baget.
2: Po buk është
3: baget.
2: Buk.
3: Baget.
4: Është Ola.
5: Ola.
6: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
2: Buk me Ola.
3: Baget me Ola.
1: Filluat prap ju.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde. Edhe në Megatek.
2: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje. Mobilimi i brendshëm me 60% ulje. Dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë. Ulje. Dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.

0: Në Tiranën super të mbushur me trafik, pulla pulla të kuqe.
1: Arbri këtë thotë se është live, thonë.
2: Do të fillim sikur çdo gjë ishte okay, por jo.
1: Qen ka një tmerr nga trafiku, nuk e di çka ndodhur.
2: Çka ndodhur sot? Ndoshta
0: ka dëshmi aksidentesh. Nuk ka dëshmi aksidentesh, paktën nga Google Traffic, por kjo nuk do të thotë që nuk ka aksidente në të vërtetë, sepse aksidentet dëshmojnë vetëm ata që kanë mapsin të ndezur dhe përgjithsisht janë të huajt, përgjithsisht janë turistët që vijnë dhe e shtypin.
2: Ata që kanë një lloj ndërgjegje.
0: E shtypin butonin edhe për prezencën e policisë, për prezencën në ndërtimeve, për prezencën e aksidenteve në
2: radarëve, kujdes.
1: Që
2: 300 mijë lekë gjoba.
0: Përveç unazës së madhe, unaza e madhe në fakt për hir të vërtetës është mirë, është një rrugë për të lëvizur
1: për
0: momentin.
1: Gjithmonë ecet në
2: futjet.
0: Përveç sa i sheshit shqiponja dhe dalja pra për të futur në autostradën Tiranë-Durrës ka ngarkesë, më pas Tiranë-Durrës fillimi deri në Yrshek kemi shumë ngarkesa dhe kthesa pastaj për Rinas ka goxha ngarkesë. Gjithsesi, për të qetësuar gjakrat, jemi gati për quizin e personazhit.
2: Yes.
1: Si mendoni, ta bëjmë
0: Evi Reçi, ti ke parë një burr gazetar.
1: E pash dje. Nuk mund t'jetë dje sot. Ndroje, nuk është burr.
0: Nuk është burr.
1: Ti ke parë një vajzë të rem? Jo.
0: As vajza së re.
1: Është vështirë edhe sot.
2: Atëherë është një grua, le të themi aktore.

0: një grua e cila është këngëtare dhe lirike.
1: Nuk është këngëtare.
2: Ama është artiste.
1: Nuk është artiste.
3: Okej. Okay. Atëherë është presidente.
1: Jo.
0: Atëherë kjo është.
2: Ku e pa presidenten kaq
0: kandidate
2: për president.
1: Edhe pse me aftësitë që ka mund ta bëj presidencën.
0: Mund ta bëj presidencën. Pra kjo ka mbaruar juridik.
1: Nuk e di çfarë ka mbaruar, po është goxha e.
3: Atëri fillon me jo emrin.
1: Jo.
0: Atëri kjo nuk këndonte, nuk aktronte, nuk është këngëtare artiste fare.
3: Atëri ish ministre.
1: Jo.
2: Tani kjo ka lidhje me politikën e ve?
1: Jo.
2: Jo të drejtë për drejtë,
1: i riafër sepse është gazetare dhe analiste, është gazetare analiste.
2: Nuk ka qenë ndonjëherë politikane?
1: Jo.
2: Nuk është marrë me
0: politikë. Kjo është bëja.
1: Jo.
0: Nuk është bëja.
3: G-ja.
1: Jo. Nuk është bëja as gëja, kjo ka një emision të saj.
2: Jo,
1: po del shpesh në një vend.
2: Del shpesh në një vend, është gazetare investigative.
0: Bravo.
2: Është gëja.
1: Jo.
2: Është aja.
1: Ah,
2: ah.
1: Bravo Sasha.
0: Ah, 069 20 70.
1: E keni përpara spakut për ditë.
0: 22.

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Të fshish apo të lash? Me Miele Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, ilan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Miele Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Miele. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience. A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
2: Bax Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bax Bay.
3: Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
4: Ora 8:01 minutë.
5: And now the news on Club FM.
6: Lajmë të shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Seanca e sot me plenare pritet të dominohet nga votimi për hartën e re territoriale me 46 bashkie kundërshtuar nga opozita. Për miratimin e saj duhen 84 vota, ndërsa dhe deputetët socialist Erjon Braçe dhe Vullnet Sinaj kanë shprehur kundërshtime. Opozita ka paralajmëruar protesta brenda dhe jashtë kuvendit. Kryeministri Edi Rama ka ndërprerë një intervistë me gazetarin amerikan Andrew Callaghan për televizionin britanik Channel 5 dhe është larguar. Media britanike e ka bërë të ditur këtë përmes një postimi në rrjetet sociale, duke njoftuar se intervista e plot do të publikohet javën e ardhshme. Callaghan ndodhet në Shqipëri për realizimin e një reportazhi, ndërsa deri tani nuk ka reaguar publikisht për incidentin. Antarët e rinj të Bashkimit Evropian mund të nënshtrohen një periudhë 15 vjeçare mbi kyrje të posaçme pas anëtarësimit, gjatë së cilës mund të përballen me pezullim fondesh apo dhe të drejtash vote në rast shkelje serioze të shtetit të së drejtës. Komisioni Evropian prezantoi të martën një paketë re propozimesh që parashikon forcimin e mekanizmave mbrojtës për vende që do të bashkohen BE-s. Banka e Shqipërisë ka vendosur të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit në nivelin 2.5%, por ka dhënë një sinjal të qartë se rritja e pensioneve mund të kërkojë një shtrëngim të politikës monetare në të ardhmen. Në mbledhjen e 7 tetorit, Këshilli Mbikëqyrës vendosi gjithashtu të mbajë të pandryshuar normën e interesit të depozitës një ditore në 1.5% dhe atë të kredisë një ditore në 3.5%. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Klab FM.
5: The next news break in 60 minutes on Klab FM.
8: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
9: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla. Ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë një histori e re me mua Ugesa Zaimin.
10: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
11: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
12: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
13: Flashback. Nga fruta të thata palma.
14: Alo, më dëgjon? Ku jese po të presim të fillojmë?
15: Si the?
14: Apo vjen një shumë vonë?
15: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
14: Apo kë ka lajthitur fare?
15: Lajthit? I mora palma?
16: Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
14: Njëshje, le të filloj festa.
13: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Mirëmëngjes. Në një fitues për sa i përket quizit personazhit, personazhi misterioz ishte Anila Hoxha. Dhe ndërkohë fituesja është Malvina, Malvina me numrin e telefonit 486. Në fund e dashur Malvina, ke fituar dy bileta për Cineplex për të shijuar filmat më të mirë të momentit dhe gjithashtu një çift biletash për koncertin e Burn. Do të kesh një çift biletash për të shijuar koncert mrekullueshëm, një grup i cili tashmë konsiderohet legjendar për sa i përket rock and rollit shqiptar.
1: Super.
0: Mund fishni të rishish bileta çdo ditë e njëte ka ora 3 deri në orën 6
2: në duhet vini sot gjithë që keni fituar brenda një muaji, sepse i keni akoma të vlefshme dhuratat nga ora 3 në orën 6 në redaksin tonë.
1: Ndërsa koncerti i grupit Burn do të jetë me datë 3 dhe 4 nëntor në sallën e koncerteve të Universitetit të Arteve.

0: Ndërkohë, mosarën të shkonin në enë të de hospital, aty ju fak ju për doktor Julian Dervisha si për herë në rrugën e Dibrës,
1: në gjithu me fakultetin
0: e mjekësis. Ju gadit vërtet mirë hundën rinoseptoplastika, më e mirë që mund të gjeni ndo njëherë dhe madje të përmirsoni formarjen tuaj. E falenderojmë që mundsoni programin ton, vazhdojmë me muzikë të mirë, James Brown.

0: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo Pikal sa po ndryshoi lojën.
1: Credo Pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo Pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhura. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo Pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
2: Credo Pikal.
3: Po mendon për studime jashtë? Panajiri i edukimit nga EduBridge rikthehet më 10 tetor. Rockner Hotel Tiranë nga ora 11 deri në 3. Me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.al në Instagram.
4: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 8 tetor, djavlope 399 lekë kilogrami, qumësht i freskët lufra 139 lekë, thjerza Spar 99 lekë, miell Spar 39 lekë, Nutella 279 lekë, Coca-Cola 330 ml 49 lekë, birra Peroni 330 ml 49 lekë, Grirse Robot 899 lek, detergjent Dixan 42 larje 599 lek, sapun Palmolive 4 cop 159 lek. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar pran familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
5: Këtë vjesht Kolumbini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian që jep më shumë stil çdo hapësirë, nga projektimi te montimi, gjithçka falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
6: Planet e tua janë as në ajër, as në tokë? Mos i mbaj pezull. Realizoj tani me Jute. Merr deri në 600 mijë lekë me maturitet deri në 60 muaj. Jute, me ritmin e jetës.
7: Ne deri në 37.23% uaja kushton para.

0: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi. Atëherë na vjen një deklaratë shumë e fortë në fakt nga Brian May, nga kitaristi legjendar i Queen. Ai ka vazhduar në fakt të bëj ture të ndryshme me Adam Lambert, kanë bërë të dy ture të mrekullueshme. Mendohet që Adam Lambert e dëgjuam në fakt në fillim të emisionit të ditës së sotme. Adam Lambert mendohet që është, si thua, për sa i përket cilësive vokale, pasardhësi më i denj, rimishërimi më i denj i Freddie Mercury. Ndërkohë, Brian May thotë e kanë bërë këtë punë pra ture të ndryshme, të eci nga njëri vend në tjetrin, të luaj. E kam bërë për 50 vite, thotë. E dashuroj të luaj muzikë, e dashuroj muzikën dhe e dashuroj dhe udhëtimin.
1: Ka një fund.
0: Por e kam bërë për 50 vite. Ndoshta tani është koha t'i kushtoj pak nga jeta ime vetes, familjes dhe gjërave të tjera që dua. Kam nipër, kam familje të cilët kanë nevojë për kohën time që unë ta dedikoj me ta, kështu që besoj 50 vite janë mjaftueshëm.
2: Kështu që dilin pension tani, thotë.
0: Mirë do bëjnë fakt. Mirë do bëj, 50 vite janë më se mjaftueshëm për t'i dhuruar muzikë mrekullueshme në botë. Nuk e di nëse Altini do na sheqerosi pak me
2: muzikë, do na vendosi.
0: Me pak Queen.
1: Po do ta bëjmë tani se përndër të 50 viteve.
0: Po 50 vite normalisht. Sado që filmi Bohemian Rhapsody hëngri goxha debat për sa i përket vërtetësisë së shumë gjërave, duke i si e sheqerosur dhe zbukuruar disi historia e Freddie Mercury.
1: Po thotë që do bëj
2: një
1: dysh.
2: Po tani mos ta çojmë deri në fund.
0: Ky dysh është me zombi, se çu ku i bëjmë kështu me zombi.

0: ndoshta lajmet e Sashës për sa i përket shkëndijave elektrike e Shiut kanë trembur popullatën, sepse realisht Tirana sot është shumë e ngarkuar për sa i përket trafikut. Kemi një aksident i cili ka ndodhur diku në kombinat që ka shkaktuar mes sa duket goxha trafik. Më pas kemi një aksident tjetër në afër parkut, afër kopshtit zoologjik në autostradën në autostradën e Unazës Madhe. Dalja nga Tirana jashtëzakonisht e ngarkuar dhe kthesa e rinas sidhi jashtëzakonisht e ngarkuar. Më pas kemi hyrje në Tiranë, është mirë. Pjesa më e madhe Unazës së Madhe është mirë, kurse rrugët e tjera të Voçkla kanë goxha ngarkesë. Kështu që me kujdes ruani distancën. Vigjilenca nuk është aq e lartë saç mendoni ju për të shtypur frenat, kështu që më mirë qëndroni lart.
1: Nuk është vigjilenca shumë e lartë
0: makinave të tjera. Me kujdes.
1: Rikthehemi pas pak. System of a Down.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enerte Clinic, GoTech dhe StartCo. Tetori të shpërblen në GoTech Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Televizor Samsung 65 polsh mini LED për vetëm 57.990 lek. iPhone 18 Pro Max 256 GB 169.990 lek nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes. Vetëm në GoTech Electronics.
1: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga eskavatorët, fadromat, damperat, mini eskavatorët, e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qira. Sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroomit ton në rrugën Sore Tiranë-Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
2: Ora 8:32 minuta.
3: Shtëpia jote e parë? Një shtëpi më e madhe? Apo një investim për të ardhmen? Eja në BKT dhe gjej kredin për shtëpi që përshtatet me planet e tua. Për më shumë informacion, vizito faqen Kredit Hipotekore në bkt.com.al ose na kontakto në 04-22-686-288. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informoni për para se të vendosni.

0: hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
1: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana, Business Reset, flagship eventi me foljes disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspertë të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në sken me 12 foljes, pas dreke, 9 workshope dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë të gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarrës, një ditë e vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
2: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
5: Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
3: Ju po dëgjoni
4: Klubin e Mëngjesit
3: me Gentin,
4: Evin,
3: Sasha
4: dhe Altinin.
3: Jemi rikthyer gati, mirë mëngjes.

0: dashuri dhe mi fillon me p. A, në rregull.
1: Prapë me p, një, me p fillon. Po, Sasha, po.
0: Dëgjoj pak. Prapë fillon me p fillon, me t mbaron.
2: Po t.
0: Pak me kuicin e dieshëm gjason. Oh. Sa herë e inti afron edicionin e lajmeve ma rëndon.
2: E de e gjeta.
0: E gjeta. Bravo Mali, bravo, bravo, bravo. Me p fillon, me t mbaron. Pak me kuicin e dieshëm gjason. Sa herë e inti afron edicionin e lajmeve ma rëndon.
2: Vetëm mesazhe zanore 069 20 70 222.
3: Gabim.
0: Shkejt i genti me përmendjen. Ta thash edhe dje, përmendi është shumë i bukur, ushqim të jashtëzakonshëm, ujëra termal. Dhe një fundjavë këndshme kalon atje.
1: Mendoni që ai gurin mes përmetit është meteor.
0: Absolutisht, si meteora në Greqi. Ka rënë nga qielli.

0: Senator Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
1: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dek të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: Jeta nuk është film. Nuk ka muzikë në sfond. As duart roketje. Ti bën gjëra të vështira, nga ato që quhen të mërzitshme, nga ato që nuk të falenderon njeri, jo për të dukur, por sepse mundesh. Dhe ti e bën sepse kështu je ti. Hap një stela dhe ngri një dolli për veten. Tani me një shije të re, sepse çdo fitore sado e vogël meriton një dolli, një stela.
4: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
5: Arkitekte,
6: programues,
7: inxhiniere.
8: Ëndrat nuk janë njësoj.
9: As laptopët.
10: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
11: Gati, pas pak biezilja.
12: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet. Dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
13: Dhe tani, është edhe më lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje. Mobilimi i brendshëm me 60% ulje. Dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.

0: dini që në shpesher e përmend gjeneratën Z si diçka të ndryshe nga çfarë ka ndodhur me gjeneratat e tjera. Madje duket moderne, po që ka më e vjetër në shpirt gjenerata Z. Dhe në fakt po rikthehet në kinema.
1: Ja ta shohim.
0: Frekuenton sallat më shpesh se millennials.
2: Wow.
0: Gjenerata Z preferojnë të
3: i piratojnë filmat millennials.
0: Jemi akoma te torrentin.
2: Po. Se duhet të paguaj kur e kam çyl, po.
0: Edhe pse kjo është më bukur, paradoksi është që edhe pse gjenerata Z i përket platformave të transmetimit online, janë të online-it, ata preferojnë të shkojnë të shohin filmin në ekran të madh. Domethënë duan të ulën, të ta shijojnë.
3: Tanca kokoshka.
0: Duan të bëjnë detox nga aspekti social të rrjeteve sociale dhe përvojnë në përbashkë dhe mundësi për qenë pjesë e një fenomeni që diskutohet gjerësisht, ata e largojnë. Filma me buxhet të madh, horroret, animacionet, ekskluzivitetet e njohura dhe produksionet që kthehen në ngjarje kulturore janë ato që tërheqin më shumë këtë grup.
2: Në fakt është më së vërtetë që një film i realizuar për kinema duhet të parë në kinema, nuk duhet të parë në celular.
0: Po shikoj çfarë preferojnë, kupton, nuk është se preferojnë gjëra të çuditshme, duan kështu pak të vjetra. Dhe këto tendenca tregojnë se platformat streaming nuk e kanë zëvendësuar plotësisht kineman, ndërsa grupi gjeneratës Z po ndihmon që 2026 të jetë viti që është i kinemas, po ndihmon që të vazhdojë kinemaja të prodhojë dhe të ketë sallat plot.
2: Produksionet e fundit, në fakt jo vetëm shqiptare, por ato të përbotshmet siç është Odiseja, e shumë e shumë filma tjerë. Në fakt kanë treguar që sallat e kinemas po stërmbushen sepse dëshira është kaq e madhe dhe për filma të cilët zgjasin mbi 2 orë gjysmë apo 3 orë siç është Odiseja.
0: Kanë
2: durim dhe e konsiderojnë realisht si një kohë në cilën nuk shohin celular. Dhe mund ta shohin celular gjatë asaj kohe.
3: Është pak kontradiktor,
0: se nga scrolling i shpejt që ti duron 10 sekonda ti shesh një film, do të thotë që ke nevojë edhe më pëlqen gjërat
3: ato. Doja të thoya se për shembull nga gjërat shumë të shpejta në gjërat shumë të mëdha është kontradiktore që të tërheqësh vëmendjen ose të kesh preferenca, pikërisht. Por rikthehemi tek bazika dhe kjo është më mirë.
2: Gjëja më bazike është quizin, në fakt që kishim aktiv, kemi në fakt edhe përgjigjet sakta, ti dëgjojmë Altin 1 2 3. Opa.
4: Kelkryq.
2: Kelkryq. Jo.
3: Jo.

0: Ke pushtet
1: jo. Mëngjesi.
2: Jo, vetëm kaq ishte. Mëngjesi. Okej, vazhdojmë alternativën tjetër.
3: Mëngjes, parashikimet.
4: Jo, pra jo.
2: Jo.
4: Devi, s'keni qenë vëmendshëm. Aha.
5: Mëngjesi grupi Parlament.
4: Bravo.
2: Vazhdojmë tutje.
1: Pult.
2: Jo, vazhdojmë tjetër.
4: Mos është djeshmja kjo.
2: Parlament. Bravo. The më shpejta më shkatha dhe më saktë ka qenë Ina me numrin e telefonit 518 dashurina ke fituar një orë nga Rivaldi Watches dhe gjithashtu një set fotografik nga Akademia Kumi ku ti mund të përjetësosh disa momente shumë të bukura me veten ose me familjen. Kështu që absolutisht një akademi e cila ka krijuar një traditë të mrekullueshme për sa i përket fotografisë.
4: Mirëmëngjesi, na ka shkruar Driada e cila na ka dërguar video nga makina e saj që po na dëgjon. Përshëndesim.
6: Edhe Ina gjithashtu na ka nisur disa kështu
2: zemra. Faleminderit shumë
6: dashur. Po, mirë,
2: shkojmë. Kalojmë tek edicionin informativ me Sashën dhe rikthehemi pas pak.

0: Planet e tua si janë as në ajër e as në tokë, mos i mbaj pezull. Realizoj tani me Jute. Merë deri në 600 mijë lekë me maturitet deri në 60 muaj. Jute, me ritmin e jetës. Ne deri në 37.23% huaja kushton para.
1: A e dini kur ne arrim kulmin e lumturisë? Kur në derë shfaqet një huaj. Ne jo vetëm e mirë presim, por e ushqejmë, e martojmë, you know? Dhe ja vëmë edhe emrin e fëmijës së tij të parë.
2: Ja, kështu thoshte kolegja ime social.

0: ora 9.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Seansa e sotme plenare pritet të dominohet nga votimi për hartën e re territoriale me 46 bashki e kundërshtuar nga opozita. Për miratimin e saj duhen 84 vota, ndërsa edhe deputetët socialistë Rion Braçe dhe Vullnet Sinaj kanë shprehur kundërshtime. Opozita ka paralajmëruar protesta brenda dhe jashtë kuvendit, ndërsa në rendin e ditës janë edhe 4 interpelanca, 8 projekt ligje dhe 2 projekt vendime, përfshirë ngritjen e një komisioni hetimor për Kajo. Kryeministri Edi Rama ka ndërprerë një intervistë me gazetarin amerikan Andrew Callaghan për televizionin britanik Channel 5 dhe është larguar. Media britanike e ka bërë të ditur përmes një postimi në rrjetet sociale, duke njoftuar se intervista e plot do të publikohet javën e ardhshme. Antarët e rinj të Bashkimit Evropian mund të nështrohen një periudhë 15 vjeçare mbikëqyrje të posaçme pas anëdërsimit, gjatë së cilës mund të përballen me pezullim fondesh apo dhe të drejtash vote në rast shkelje serioze të shtetit të së drejtës. Komisioni Evropian prezantoi të martën një paketë re propozimesh që parashikon forcimin e mekanizmave mbrojtës për vendet që duan të bashkohen BE-s. Banka e Shqipërisë ka vendosur të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit në nivelin 2.5%, por ka dhënë një sinjal të qartë se rritja e presioneve inflacioniste mund të kërkojë një shtrëngim të politikës monetare në të ardhmen. Në mbledhjen e 7 tetorit, Këshilli Mbikëqyrës vendosi gjithashtu të mbajë të pandryshuar normën e interesit të depozitës një ditore në 1.5% dhe atë të kredisë një ditore në 3.5%. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
5: Si e themo i bi, se nuk të dëgjova.
2: Po të tregoj arat që pleva për ty, o ba.
5: Po i tregon babait arat. E di babait që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
2: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Mirëmëngjes. Evi po fliste pak më parë lidhje me kinematografin. Atëherë një rast i çuditshëm ka ndodhur, ndodhin shpesh herë të tilla raste në fakt në sidomos në botën e egër të Hollywoodit. Aktori John McGinley, i njohur për shumë filma në fakt, për Platoon, Wall Street, Seven, Here No Wave, Evil, Surviving the Game etj. etj. Pra, pa diskutim nëse e lidhni me portretin e tij do ta gjeni se cili është aktori, edhe nëse nuk i vjen emri familjar. Atëherë në 1997, lindi djali i tij i quajtur Max, i cili lindi me sindromën Down. Në momentin që lindi, agenti i tij i bëri një këshillim shumë të çuditshëm, e mori veç mazë i tha: "Gjo, e mira John që djalin tënd me sindromën Down mos ta bësh fare publik nëpër media apo nëpër dalje të ndryshme publike." Atëherë Johnny i tha vetëm dy fjalë: "Je i pushuar." E pushoi më një herë dhe jo vetëm që Maxin e ka bërë pjesë të daljeve të tij publike, por e ka marrë në çdo tapet
1: bravo,
0: të kuq,
1: bravo,
0: në çdo ngjarje të rëndësishme bravo. Filmike që ai kishte për të paraqitur bëmat e tij, shfaqjet e tij, filmat e tij, gjithmonë e ka marrë djalin, dhe ndërkohë ka qenë në fakt i angazhuar për pranimin, për fshirjen dhe të drejtat e personave me sindromën Down, dhe mesazhi i tij e ka thënë në shumë media të ndryshme, kryesor ka qenë se problemi nuk është tek fëmijët me sindromën Down, por tek paragjykimet dhe kufizimet që shoqëria vendos mbi ta.
2: Absolutisht.
0: Bravo qoftë. Bravo qoftë.
1: Edhe është mirë që
0: sa më larg menaxherëve, të cilët me mendje të mbrapsht mendojnë që sepse fjalia në fakt që i tha ishte që duke të parë me djalin me sindromën Down, ndoshta Hollywoodi nuk do të pranoj më dhe nuk do të kastoj më, nuk do të marr më në 97. Nuk do të marr më nëpër filma të ndryshëm.

0: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: Klubi i mëngjesit.
2: Mos harroni të shkoni dhe të GoTek Electronics, kemi disa oferta shumë të mira dhe me 0% interes. Shkoni në GoTek Electronics, të cilët i falenderojmë që mundsojnë programin ton.
3: Ndërkohë do flasim pak për shkencën. Fakt edhe u bë filmi i vitit kaluar, në fakt Oppenheimer, filmi për shpërthimin e bombës, e bombave
2: bërthamore,
3: krijimin e bombës bërthamore në edhe shpërthimin e tyre në Hiroshima dhe Nagasaki. Absolutisht dilema më e madhe ishte shkencëtari i cili prapa kësaj bëme filloi që të kishte kishte probleme të mëdha me ndërgjegjen, duke qenë se shumë njerëz kishin ndruar jetë për hir të kësaj shpike. Gjithsesi, për sa i përket shkencëtarëve,
4: kemi gjithmonë Murphy aty është nuk e di, është mrekullueshëm.
3: Për sa i përket gjithmonë shkencëtarëve, kemi gjithmonë një qasje që mos janë të ftohtë, janë disi njerëz të gabim të tjerë të tjerë. Në fakt, njëri prej njerëzve që ka punuar në projektin Manhattan së bashku me Oppenheimerin ka qenë shkencëtari Richard P. Feynman, i cili në fakt pati një ngjarje shumë tragjike me gruan e tij. Ndroi jetë gruaja nga tuberkulozi. Doti që Feynman nuk po e kalonte dot periudhën e vështirë të largimit të gruas nga jeta, duke qenë se kishte një partnere shumë të afërt në çdo gjë që bënte, edhe në botën shkencore pa diskutim, dhe vendos 16 muaj më pas t'i shkruaj një letër. Unë nuk do e lexoj të gjithën, po lexoj vetëm një thelbin
4: të vogël.
3: Dhe i thotë, ka kaluar një kohë gjatë që kur të kam shkruar për herë të fundit. E kam të vështirë të kuptoj me mendje se çfarë do të thotë të dua tani që ti ke ndruar jetë. Por ende dua të ngushëlloj dhe të kujdesem për ty, dhe dua që ti të më duash dhe të kujdesesh për mua. Dua të kem probleme për të diskutuar me ty. Dua të bëj projekte të vogla bashkë me ty. Kishim filluar të mësonim të qepnim rroba bashkë, ose të mësonim kinezëshën bashkë, ose të blinim një projektor filmash që të shihnim filma bashkë, pra gjëja që diskutuam pak më parë. Jam vetëm pa ty dhe etj, etj, vazhdon, dhe në fund fare mbyll thot: ti e vdekur,
5: ose sa do e mbledhësh vetëm
3: ti i thot, e vdekur, je shumë më mirë se kushdo tjetër që është ende gjallë.
5: Ja, ky është komplimenti. Ky është komplimenti që duam.
3: Gruaja ime e dashur, ta adhuroj. E dua gruan time, gruaja ime ka vdekur. Më pas thot postscriptum: të lutem më fal që nuk po ta dërgoj këtë letër, por nuk e di adresën tënde të re.
4: Oh, 16
3: muaj më pas.
5: Më prit se do të vi.
2: Edhe Linda po qan në këtë moment. Mund mbushet me lotë.
3: Ka dhe shkencëtar dhe burra që në dukje janë të ftohtë që realisht
5: arrin Toni Kuq.
3: Shumë bukur.
2: Ska lidhje profesioni, nëse ti je emocional, je në çdo lloj profesioni.
5: Me gruan ashtu është ai, po me tjerë.

0: Sa nuk ju shoh qet. Atë do flasim pak japonisht, nuk.
1: Po. Arigato.
0: Janë disa gjëra që quhen kanë emër dhe kanë një kuptim. Shoshin.
2: Shoshin
0: do thotë.
2: Është edhe shqip.
0: Shoshin. Kujdesu fillimisht për trupin, thotë.
1: Okej. Okay.
0: Para se të përpiqesh të rregullosh mendimet, kujto për veten. Kam ngrënë, kam fjetur, kam pushuar dhe nuk janë vetëm emocionet problemi, por ka të bëjë edhe si trupi reagon ndaj tyre. Kështu që shoshini është një nga idet të japonisë
1: do të mendosh. Ne të dy sot nuk kemi shoshitur fare, se s'kemi bërë asnjë lloj palestre, asnjë stërvitje s'kemi bërë fare sot. Sot është ditë e keqe për ne të dy.
3: Ose do bëjmë gjatë kohës kur do bëj radio këtë Open Day.
1: Po, ndoshta.
0: Enrio është të bësh një hap pas.
1: Po.
0: Të thuash jo, mund të jetë gjithashtu një formë kujdesi ndaj vetes. Pra, të vazhdosh jetën tënde duke neglizhuar, duke refuzuar disa gjëra. Kjo quhet enrio në japonisht, e tregon një hap pas.
1: Po, sa po, mos ja thuaj këtë enrio në julkës, se kur mos thuaj jo, se më
0: ti edhe pa.
1: Po vazhdoj.
0: Wabi sabi, jo wasabi, wow. Qetësoni se ju shkoi mendja për sushin. Wabi sabi është bukuria e papërsosmërisë.
2: Absolutisht.
0: Është bërë një gabim, thotë, është thjesht një moment jo perfekt, një gabim nuk përcakton si njeri dhe nuk e zbe gjithçka që ke bërë deri më tani.
1: Gjithi bukuri wabi-sabi me kunga, me bulldunga, me pushra, me hum të shtrembër pa flok, faleminderit, sa është gjithashtu, po.
0: Jo, po shija këtë kamerën këtu. Vazhdoj me Shoganai. Prano ato që nuk mund të ndryshosh. Ajo që
3: do të pranoje, pra.
0: Pranoje, do rikthesh
1: dorë. Ta koleke, nuk është se.
0: Nuk mund të, madje këta njerëz janë shumë të
3: nuk ndryshojnë dot.
0: Agrapuar, të flasim me gjithë mashkull.
1: Si quhet e fundit të
0: Shoganai?
1: Është
0: ajo që ti shkon shpesh në shkuar, po sikur.
1: Sa ashtu dot.
3: Ata
1: prindër ke, ata komshin ke, ata koleke.
2: Që i kemi.
1: Po.
0: Një tjetër quhet ma.
1: Ma.
0: Ma.
2: Ma, edhe kjo shqip.
0: Ma është hapësira mes gjërave. Jo çdo mesazh kërkon përgjigje të menjëhershme, jo çdo heshtje duhet mbushur.
1: Po,
0: është një pauzë që mund të jetë pjesë e komunikimit.
1: Po, po.
0: Ma, stop, pauzë, qetësi, domethënë të tregon diçka më shumë. Shinrin Yoku që nga zhytja në natyrë. Është aq e thjeshtë kur mendja bëhet shumë e zhurmshme, ti ke shumë nevojë të lidhesh me natyrën dhe ne jemi shumë të larguar prej saj.
3: Janë këto komplekse të mëdha që kanë dhe këtë pjesë me barë, me gjëra
1: lishte.
0: Të përqafosh
1: pemë, zgarravita aty po. Nëse se ka administratorin e mirë, rritet dhe ai bari dhe duket vetja si gladiatori tek ajo skena finale. Harrem zherom.
0: Dhe e fundit për të pasur një jetë sa më të mirë, ishin 7 ide, e fundit është Kaizen. Kaizen është për mirësim i vazhdueshëm. Mos mendo për gjithë shkallën, mendo veç për hapin e radhës.
2: Kuptove Genti?
0: Po përpara.
1: Mos mendo për gjithë shkallën, ka fjalën në cilësinë e administratorit të pallatit apo.
0: Nuk do bësh direkt drejtor. Si gjithë shqiptarët që duan të bëhen drejtora, do bësh një recepcionist në fillim. Pastaj do bësh diçka tjetër, pastaj drejtor. Mendo për hapin e radhës, nuk ke pse të rregullosh gjithçka sot.

0: U rikthyen
1: trafiku.
2: Kredia.
1: Mailet.
2: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
1: Po ti çfarë bëre për pushime?
2: Ah, unë u sloda.
1: Dukesh e lodhur.
2: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
1: Hajt mos e prit mendjen, tani jemi pra bashk.
2: 3 orë.
1: Çdo ditë.
2: Me shumë fjalë.
1: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
2: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
3: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18:00, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Miel Dieta.
4: Po cili është sekreti?
5: Dëgjoj pak.

0: është sekret dhe gjoje pak.
1: Ty shë një bukë mjesi dhe nuk e të gjatë.
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: Të fshish apo të lash? Me Mille Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten si pas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, ilan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtes pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Mille Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Mille. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjetoj experience.
4: Top 5 on Club FM.
2: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.

0: Dhe në vendin e parë, U2, Silencio. It's when I'm with you, I miss you the most. Just like a devil, but tonight you're the host. Father, Son, and the Holy Ghost. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qeni ti vetmi në llojin e ti. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush, çdo herë, kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, gjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara, me 5 syje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech dhe StartCo. Tetori të shpërblen në GoTech Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Televizor Samsung 65 polsh mini LED për vetëm 57.990 lek. iPhone 18 Pro Max 256 GB 169.990 lek nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes vetëm në GoTech Electronics.
2: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini ekskavatorët, e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qira. Sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroomit ton në rrugën Sore Tiran Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
0: Ora 9:32 minuta.
3: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital,
3: cilësi në 4 stin.

0: shumë kanale. Shumë sport. Emocion non-stop. Më shumë Digicom. Internet që nuk një mure as kufi. Tani me Bikon 3.1 falas.
1: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
2: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
1: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
3: How do you know?
4: I know. The eyes, chico. They never lie.
1: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
5: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
1: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Depo Kaza.
6: Kujdes, Depo Kaza mund t'ju bëj të doni edhe një godë, edhe një pjatë, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpin nuk mbarojnë. E ngatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depo Kaza, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Kaza Italia kati minus 1 dhe në Instagram depo.kaza.l.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
8: Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Stars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
3: Klubi i mëngjesit.
4: Mirë mëngjesit të gjithë dhe kam një përshëndetje për një djalë i cili sa ka mbritur në Gjermani, është Arbri, dhe me njëherë sa zbriti në Gjermani, kërkoj Club FM dhe tani është rrugës për në Austri. Kaloni bukur kudo që t'jeni dhe ne do jemi në shoqërinë tuaj deri sa të mbrini në destinacion.
5: Tani do flasim pak për gjumin.
4: Kënga e rallës është për Arbri.
5: Absolutisht. Ndërkohë do flasim pak për gjumin, si e bëni gjumin këto kohë? Mirë,
4: mirë, mirë.
6: Këto kohë?
5: Keni një pozicion se si flini gjumin?
4: Dy vitet e fundit.
7: Po kuptojm çfarë ndodh.
6: Flej gjithmonë nga e djathta.
4: Unë flej djasa se barkazi.
5: Ti Altin si e ke pozicionin
7: ideal? Unë si kapi kur mbije koka.
5: Po, do t'i varet nga t'fikti. Në moment që bie t'fikët,
7: ashtu si s'po.
6: Mund t'ket një laptop për para. Po. Flej
4: digenti?
5: Unë në flej gjithmonë me kuriz.
4: Dryshe
5: nuk më së gjumi. Atëherë shkenstarët në fakt vëzhgojnë kafshët e ndryshme.
7: Kuriz që është më e mira.
5: Vëzhgojnë kafshët e ndryshme shkenstarët, nuk vëzhgojnë vetëm se si ushqehen, se si riprodhohen, por vëzhgojnë edhe si flen gjumë kafshët.
4: Cila kafshë flej djathta, asta kuptojmë.
5: Atëherë, majmunët është vënë re që shumë specie flen në pemë dhe shpesh në deg ose platforma të pjerta. Pra, koka qëndron më lart, trupi qëndron më poshtë, pra me një lloj këndi gati 45 gradë.
7: Si çdo bebe zakonisht.
5: Dhitë e malit, sipas fjalës, pushojnë në shpatë shumë të pjerta duke përdorur terrenin për pozicionin e trupit. Pra koka lart, ndërkohë këmbët i mbajnë në pjesën më poshtë, më poshtë.
7: Pra siç duket, këmbët nuk kanë rëndësi.
5: Girafat gjithashtu mund të flënë në pozicione të tilla si dhitë e malit, ka dhe raste që qëndrojnë në këmb fare, domethënë se thonë u kushtojnë prapë.
4: Gjithashtu,
7: qafa, koka,
5: shumë zogj të ndryshëm janë vënë re që flen në pozicione të ngritura me trupin në pozicion jo horizontal, pra ashtu siç flen njerëzit vazhdimisht. Dhe gjithashtu, disa gjitarë detar pushojnë në pozicione të ndryshme nga gjumi tradicional horizontal në top.
4: Tani u mendoj të flet në këmbë.
5: Çështja është që është vënë re në fakt nga shkencëtarët që kjo gjë dhe mund të ndikojë mirë tek kafshët, që jemi ne, pra te njerëzit. Po te njerëzit. Atëherë
7: koka duhet.
5: Çështja është shkencëtarët, pra po studiojnë.
4: Koka në Stamboll, po trupin e Jani.
5: A mund të jetë edhe për njerëzit më e favorshme të flen me pjesën e sipër me trupit pak më të ngritur? Ngren dilemën shkencëtare.
4: Ku ti gjeva do krevatën?
5: Kur një person, plotësisht i shtrir, veçanërisht në shpinë, gjua rastim, gjua dhe indet e buta të fytit mund zhvendosen prapa dhe të ngushtojnë rrugët e frymarrjes. Kjo gjë do të shkaktojë apnea obstruktive të gjumit, pra ndalimin e frymarrjes. Kjo mund shkaktojë pra ndërprerje të përsëritura të frymarrjes. Tani një ngritje e vogël e pjesës së sipërme të trupit nga 7 deri në 8 cm sugjerojnë shkencëtarët që mund të përdor gravitetin në favorin ton. Rrugët e frymarrjes mund të qëndrojnë më të hapura, merr frymë lirisht, tek disa persona mund të reduktohen episodet e apnes, ata që vuhen nga kjo, gërhitja dhe rënja e oksigjenit gjatë gjumit janë disa nga gjërat
4: që... Disa këto fshihen nëse shkonte në të day hospital me frymarrjen. Jo po gjumi, jo po dysheku, jo po jastëku, jo po pozicioni. Doktor Julian Dervisha të sistemon frymarrjen me një rinë soptoplastik. Kënga shkon për drejtorin.

0: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribo çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lekë. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investoni. Pensioni yt fillon me vendimet që merr sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.
1: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënie 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Jemi dashur altin, nëse ti ke nevojë të kërmosh një pusë dhe të kërkosh naftë, meqense nafta ka filluar të shtrenjtohet absolutisht. Do t'ja
1: bëj naftën.
0: Merr, shko në Start.co, merr një nga ato pajisjet e mrekullueshme aty për profesionistët e vërtet, i gjen që të gjitha. Po meqense jemi tek tema e naftës, do flasim pak për naftën. Kemi dëgjuar shpeshherë jo fondi transparencës, fondi, si quhet,
2: bordi fondi. 3 lekë ulë.
0: Fondi mungon, mungon, por bordi ekziston.
2: 210.
0: Gjithë njerëzit kanë një lloj bindje që nafta vjen nga dinosaurët, nga fosilet e nga koskat e fosilizuara nga dinosaurët. Pra gjithmonë ka qenë, pra gjithë bota këtë shprehje ka, pra është fossil fuels.
2: Dhe ne akoma përdorim atë naftë.
0: Shpreha, po pikërisht pra, shpreha që mbarojnë koskat, përdoret që është fossil fuels ose janë është një krijim pra i fosileve të mbetura nën presion për shumë vite. Ajo që njerëzit nuk dinë është që kjo është

0: Jetuar nga një kompani amerikane, e cila dikur mendoi që do ishte goxha interesante ta lidhte naftën e tyre autentike me dinosaurët dhe me kocka e dinosaurëve, duke qenë se njerëzve u pëlqejnë dinosaurët, fëmijëve u pëlqejnë, pse jo. Në fakt e vërteta është krejt ndryshe, edhe pse shpesh dëgjojmë shprehje nafta vjen nga dinosaurët, nuk është fare saktë. Nafta është formuar kryesisht nga organizmat vegjël detar fare të vegjël,
1: shtypen të shkretët.
0: Algat dhe planktoni që jetonin në oqeane dhe dete miliona vite më parë. Kur këto organizma vdiqën, mbetjet e tyre u grumbulluan në fund të detit, u mbuluan gradualisht nga shtresa sedimenti, në mungesë të oksigjenit, ato nuk u dekompozuan plotësisht, por për miliona vite nxehtësia dhe presioni i lartë i transformuan në lëndën organike të
1: që njohim sot. Po ne pse po bëjmë këtë
2: shtrenjtë burr? Po për veten e vet.
1: E ka bër toka për në fund.
0: Po pra po e ka bër toka
2: për të shkyrë
1: për
2: veten
1: e saj tash im kapë merrin.
2: Ta fusin tubin, fu.
1: E pat video me ajër të tubit.
0: Po
1: është planktoni?
0: Jo, pra, po gjo tani, po ti kur je në prag të vdekjes, ti për një shtëllungë ajri fillon të thua mbretërinë time. Ja, ku e ke?
1: Kaq ishte për sot me naftë pa naftë, nafta vazhdon të jetë 210 lekë, vazhdoni përdorni biçikleta, skuterat edhe këmbët.
0: Po 10000 lekë do jetë.
1: Edhe sigurisht. Ne ju falenderojmë që na keni ndjekur, falenderojmë NTD Hospital, GoTech Electronics dhe Start Co dhe ju lëmë në shoqërinë me Orgesa Zeimit me Music Box.
0: Ishte për pak po thoshte në shoqërinë e Evi Reçit,
1: apo pa. Po pra, sa i do vete
0: kjo. Pas do të kemi një makinë elektrike me dy timon.
1: Pa karburant fare dhe miksin e gjithë këtyre gjërave që sapo tham, do t'i gjeni tek Elsa duke filluar nga ora 16:00.
0: Më pas mos harroni rrjetet tona sociale dhe mbi të gjitha.
1: Dëgjojmë nesër.
0: Arsyeja mos arsyeja që i bëhet arsyes tim, apo do të thonë shumë arsyes, sa arsyes që vetëm. Klub.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Enet Clinic, GoTech, The Start Call. Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
2: Ora 10:01 minutë.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Seanca e sot me plenare pritet të dominohet nga votimi për hartën e re territoriale me 46 bashkije kundërshtuar nga opozita. Për miratimin e saj duhen 84 vota, ndërsa edhe deputetët socialistë Erjon Braçe dhe Vullnet Sinaj kanë shprehur kundërshtime. Opozita ka paralajmëruar protesta brenda dhe jashtë kuvendit, ndërsa në rendin e ditës janë 4 interpelanca, 8 projekt ligje dhe 2 projekt vendime. Ndërkohë bëhet me dije se përpara seancës Partia Socialiste po organizon një mbledhje të grupit parlamentar. Kjo lëvizje vjen në kuadër të kundërshtimit të një numri deputetësh për votimin e ligjit të reformës territoriale, çka lë të kuptohet se diskutimet do të jenë të përqendruara në këtë detaj. I pranishëm në mbledhje është kryeministri Edi Rama, teksa mësohet se zëvendës kryeministria Belinda Balluku nuk merr pjesë. Sali Berisha ka reaguar lidhur me reformën territoriale që sot është në fokusin e kuvendit, duke përsëritur thirrjen për protestë përpara parlamentit. Berisha kërkon që protestës të bashkohet kushdo për te bindjeve politike, sepse sipas tij kjo është një çështje me rëndësi kombëtare. Banka e Shqipërisë ka vendosur të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit në nivelin 2.5%, por ka dhe një sinjal të qartë se rritja e presioneve inflacioniste mund të kërkojë një shtrëngim të politikës monetare në të ardhmen. Në mbledhjen e 7 tetorit, Këshilli Mbikëqyrës vendosi gjithashtu të mbajë të pandryshuar normën e interesit të depozitës një ditore në 1.5% dhe atë të kredisë një ditore në 3.5%. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë me Orgesa Zaimin për Music Box.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Mirëmëngjesi, kudo ku dëgjoni radion kombëtare Club FM, unë jam Orgesa Zaimi dhe dëgjohemi çdo ditë në radio me takimin tonë përditshëm në Music Box që mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging. Është ora 10:08 minuta në kredit që nisi e zymt, parashikohet tek 60% rreshje. Më në fund do të kemi shi sepse e kemi pritur, jemi në vjesht. Muzika fantastike u shoqëron deri në mesditë, e nisi me Kygo dhe Selena Gomez, It Ain't Me, për të cilës si çdo të njëjtë top 5 Itali.

Jemi bashkë në program në Music Box për të dëgjuar dhe për të sjellë tani pranë jush 5 këngët më të mira të kësaj jave në klasifikimet italiane. Do dëgjojmë në Top 5 Itali në vendin e 5 nga Saif Tu Mi Piaci Tanto.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 sti.
3: Njerëzit ndryshojnë.
4: Ai jo.
3: Planet ndryshojnë.
4: Ai jo.
3: Disa të premtojnë shumë dhe pasaj të lënë në pritje.
4: Ai jo.
3: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
4: Por interneti yt fix jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fix që nuk të zhgënjen.
5: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
6: Jemi bashkë në program duke dëgjuar si çdo ditë Top 5 Italy. Mbrim në vendin e 4 ku gjejmë Ultimo me Romantica.
7: Stanni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Jemi bashkë në Music Box për të sill tani vendin e tretë të kësaj jave në Top 5 Itali, një super bashkëpunim i Angelina Mango dhe Marco Mengoni në Canto d'Amore. You're lost in the-

Ishin Angelina Mango dhe Marco Mengoni në Canto d'Amore. Jemi në top 5 Italinë, vendin e dytë dëgjojmë Samurai J dhe Vito Salamanca me Flamenco Paranoia.

0: ora 10:30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bordone.
3: Në 10 mars 2010, arkitekti amerikan Brian Berg ndërtoi një strukturë masive letrash me lartësi 3 metra dhe gjatësi 10.5 metra në Macao të Kinës. Për ndërtimin e këtij kompleksi që riprodhonte hotele të njohura, ai përdori saktësisht 218.792 letra loje pa përdorur as pak ngjitës apo ujë. Punimi zgjati 44 ditë me radhë dhe kërkoi një përqendrim ekstrem për të shmangur shembin e letrave nga rrymat e ajrit. Në fund të procesit, struktura u shkatrua publikisht si pjesë e rregullave të verifikimit.
1: Club FM Guinness.
3: Në 5 qershorin e 2008-s, kompania de Costa në Portugali krijoi peshqirin më të madh të plazhit me një sipërfaqe gigante 8756 metra katror. Ky peshqir masiv kishte një gjatësi prej 102 metrash dhe gjerësi 85.8 metra, duke mbuluar një pjesë të madhe të plazhit të qytetit Porto. Për prodhimin e tij u përdorën tonë të tërë pambuku të posaçëm dhe punuan dhjetra tekstilist për disa javë me radhë. Ngjarja tërhoqi mijëra vizitorë që u mblodhën rreth tij për të festuar rekordin.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness, këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
4: Attenzione, attenzione!
5: Vini re, vini re.
4: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
5: Jemi ne, vim nga trojet tona.
6: Apo jo, është tjetër kjo.
4: La meraviglia di questa stagione.
5: Në për stacione?
4: Sëre!
7: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Bourbone.
8: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbone, cualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
4: Attenzione, attenzione.
8: Cafe Bourbone, magjika emocione.

Jemi bashkë në program e Mojo dhe What I Mean. Ne do të qëndrojmë, do të vijojmë të jemi me muzikë të mirë dhe të përzjedhur. Do të kemi tani historinë e një prej këngëve më të bukura të divës Aretha Franklin. Në fakt, kjo këngë është një nga më të fuqishmet e saj dhe është shembulli perfekt i mënyrës se si ajo mund të merrte një këngë të mirë dhe ta kthente në diçka shumë të madhe. Kënga u shkrua nga Carole King, Jerry Goffin dhe Jerry Wexler dhe të tjerë të përfshirë në procesin krijues. Producenti Aretha Franklin ishte një nga figurat kryesore pas këtij regjistrimi. Kënga ishte shkruar fillimisht për Otis Redding dhe në fakt ndahet në konfuzion që ndodh shpesh, sepse aktorët kryesorë ishin Carole King dhe Jerry Goffin dhe Jerry Wexler kontribuoi në shkrimin e saj. Aretha e regjistroi në Atlantic Records dhe vokali i saj fuqishëm e bëri këngën një klasike të muzikës soul. Një këngë që ka jetuar në fakt në shumë breza, nga versione e artistëve të tjerë deri në performanca të ndryshme dhe në talent show. E dëgjojmë këtë këngë të 1967-s, Aretha Franklin, You Make Me Feel Like a Natural Woman.

Ashtu si muzika na bashkon të gjithve, edhe partner si Eno Alba janë pjesë e këtyre momenteve që ne ndajmë çdo ditë me ju dhe të tregoj pak tani konceptin Eno Albës për sa i përket branding dhe printing. Sot kemi kaq shumë për të zgjedhur. Në fakt edhe nuk mjafton vetëm të kesh produktin e mirë, duhet edhe të dish se si ta prezantosh po aq mirë. Aparenca ka shumë rëndësi sot e prezantimi gjithashtu. Përpara se të provojmë një produkt, ne e shohim, shohim shishen, etiketën, ngjyrat, paketimin dhe të gjitha këto na krijojnë një përshtypje për produktin që ne kemi përpara. Sidomos nëse je një prodhues i vogël dhe ke një produkt artizanal, mënyra se si do ta prezantosh tregon shumë për punën dhe kujdesin që ke treguar pas si produkti. Prandaj Eno Alba ka edhe pjesën e branding dhe printing tashmë shumë të zhvilluar. Unë fakt kam vizituar showroom-in e tyre dhe jam habitur në fakt me idetë, krijimet, brendimet shumë interesante në nevojë edhe në plotësimin po themi të dëshirave të çdo personi që sjell idenë e tij. Pra përveç pajisjeve dhe ambalazhave mund të mendoni edhe për identitetin e produktit, sepse janë etiketat personalizuara që tek shishet, kavanozat, kutit, edhe shumë materiale të tjera. Mund të realizoni logo, një ide të qartë ose thjesht një produkt që do ta hidhni për herë të parë në treg dhe të kërkoni një zgjidhje që i përshtatet vizionit tuaj. Qoftë biznesi madh ose një prodhues artizanal, mund të krijoni një produkt që duket profesional dhe që ka një identitet vërtet, sepse në fund produkti duhet flas për veten që në momentin dhe në impaktin e parë. Mënyra se si e tregon pikërisht pjesë të historisë dhe identitetit të produktit. Të gjitha këto i gjeni në një vend. Eno Alba Beyond Packaging.

0: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
1: Po mendon për studime jashtë? Panajiri i edukimit nga EduBridge rikthehet më 10 tetor. Rockner Hotel Tiranë nga ora 11 deri në 3. Me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.al në Instagram.
2: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 8 tetor, djathlope 399 lekë kilogrami, qumësht i freskët lufra 139 lekë, thjerrza Spar 99 lekë, miell Spar 39 lekë, Nutella 279 lekë, Coca-Cola 330 ml 49 lekë, birra Peroni 330 ml 49 lekë, Grirse Rovotron 899 lek, detergjent Dixan 42 larje 599 lek, sapun Palmolive 4 cop 159 lek. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar pran familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
3: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
4: Jeta nuk është film. Nuk ka muzik në sfond, as duart rokitje. Ti i bën gjëra të vështira, nga ato që quhen të mërzitshme, nga ato që nuk të falenderon njeri, jo për të dukur, por sepse mundesh. Dhe ti e bën sepse kështu je ti. Hap një stela dhe ngri një dolli për veten, tani me një shije të re. Sepse çdo fitore, sado e vogël, meriton një dolli, një stela.
5: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

Jemi bashkë në Music Box me Tom Greenan dhe Diamond. Do të udhëtojmë në kohë me një nga artistët më të mirë amerikan. Kjo këngë na çon pas në 1979, është një nga ato këngë të Neil Young që duken si një film i shkurtër. Teksti tregon për një djalë të ri që mbetet në shtëpi ndërsa familja e tij është larg. Ai ishte një varg që afrohet në lum dhe kupton se diçka e rrezikshme po ndodh. Ngjarjet përshkallëzohen dhe personazhi duhet përballet me një situatë për të cilën nuk ishte i përgatitur. Kënga është pjesë e albumit Rust Never Sleep dhe është shembulli i aftësisë së Neil Young për të krijuar personazhe dhe histori plota brenda pak minutash, siç është dhe qëllimi më sublim i muzikës, ja tregoi histori. Young ja kishte dhënë këngën më herët se ta këndonte vet grupit Lynyrd Skynyrd, por versioni i tyre nuk u publikua. Më pas, ai tha do ta regjistroj vet këtë këngë. Ne e dëgjojmë në program, kjo është Powder Finger.

Kemi dëgjuar nga Neil Young, Powder Finger. Do të bëjmë një kalim shumë të guximshëm në gjenerata përsa i përket muzikës country. Neil Young në fakt është një nga emrat më të rëndësishëm të muzikës amerikane përsa i përket teksteve dhe historive të bukura që ai ka treguar vazhdimisht. Do të bëjmë një kontrast në kalim kohe. Do të kthehemi në 2019 me këtë djalë i cili ka një nga historitë më të pabesueshme të muzikës moderne. Quhet Montero Hill, i njohur si Lil Nas X. Ai po përpiqej të depërtonte në muzik kur gjeti një beat të prodhuar nga producenti holandez Yankio. Beati kishte në bazë një sample me tingull Toiletit lidhur me 34 Ghosts if the 9 Inch Nails. Dhe që ta kuptoni, ky beat i kushtoi vetëm $30. Pra praktikisht kjo këngë u ndërtua vetëm në bazën monetare të $30. Ai ndërtoi mbi të një këngë që përzihente country, trap, hip hop, një eksperiment shumë i guximshëm në fakt, edhe i frikshëm që të kalosh nga muzika country të bësh të tilla kalime. Në fillim dukej si një eksperiment interneti, por shpërtheu në TikTok. Kënga u bë kaq virale dhe pas versioni me Billy Ray Cyrus e çoi këtë këngë në një tjetër nivel fenomenal. Një rekord i madh ka kaluar për 19 javë në vendin e parë të Billboardit amerikan, ka thyer gjithashtu edhe rekordin e mëparshëm për qëndrimin më të gjatë në krye. Rolling Stone e përshkruan si një këngë vetëm 1 minutë 53 sekonda që duket sikur përmbledh në pak minuta historinë ndërthurjes së kulturës amerikane. Me të vërtetë shumë i guximshëm, por ama nuk ka pasur një këngë dhe një sukses që ta te kaloj këtë. E sillim në program Lil Nas X me Old Town Road.

0: U rikthyen.
1: U rikthyet.
0: U rikthyet trafiku.
1: Kredia.
0: Emailet.
1: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
0: Po ti çfarë bëre për pushime?
1: Ah, unë u shlodha.
0: Dukesh e lodhur.
1: Ose sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
0: Hajt mos e vrit mendjen, tani jemi pra bashk.
1: 3 orë.
0: Çdo ditë.
1: Me shumë fjalë.
0: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
1: E mos premto gjëra që si kontrollojmë dot.
2: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18:00, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Miel Dieta.
3: Po cili është sekreti?
4: Dëgjoj pak.

0: vërtet. Djeta jonë është një li djeta, veti të veta. Një sërveni, si që moti. I kam folu në kotë të vjetra. Të shkrua ju në preza. Është sekret dhe gjoje pak.
1: Kusha një bukë misi dhe nuk e të gjatë.
2: Djeta, tradita vazhdon.
3: Të fshish apo të lash? Me Mille Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten si pas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, ilan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtes pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Mille Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Mille. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
2: Ora 11.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njoj me lajmet e orës 11. Tensione dhe përplasje janë shënuar para kuvendit të Shqipërisë ku po zhvillohet protesta e opozitës kundër reformës administrativo-territoriale. Në mesin e protestuesve ndodhet edhe kryebashkiaku i Memalijait Albert Malaj, i cili është përfshirë në përplasje me efektivët e policisë. Protestuesit kundërshtojnë ndryshimet e propozuara për ndarjen administrativo-territoriale, ndërsa policia u ka kërkuar të lirojnë rrugën. Kryeministri Edi Rama ka mbledhur grupin parlamentar të Partisë Socialiste para nisjes së seancës plenare, ku në rendite është edhe reforma territoriale. Sipas informacioneve, gjatë mbledhjes, Rama u ka kërkuar deputetëve socialistë që të votojnë pro reformës territoriale, duke kërkuar që i gjithë grupi parlamentar të jetë në unison në votim. Ai ka paralajmëruar gjithashtu se deputetët që do të votojnë kundër do të largohen nga grupi parlamentar socialist. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi majorancën se refuzoi mocionin me debat për shkarkimin e ish-kreut të Shish Vlora Hyseni. Berisha tha se vendimi u mor me urdhër të Edi Ramës dhe kërkoi deputetët socialistë, të cilët i cilësoi si antar të klubit Agasi. Sipas Berishës, të gjitha faktet do të dalin, ndërsa tha se janë turpi i njerëzimit. Ai akuzoi gjithashtu socialistët duke thënë se arkivi i tyre i krimit nuk ka fund. Bordi i Transparencës ka vendosur çmimet e reja të shitjes me shumicë dhe pakicë për naftën dhe benzinën në kuadër të masave të marra pas shpalljes së situatës së veçantë në tregun e hidrokarbureve. Në mbledhjen e sotme, bordi vendosi që çmimi i shitjes me pakicë për gazoilin të jetë jo më shumë se 217 lek për litër, ndërsa për benzinën çmimi maksimal do të jetë 193 lek për litër. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma.
8: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
9: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
8: Uuu, sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
9: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
8: Palma, mos haro.
9: Po palma, palma.
5: Fruta të thata, palma. Një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

dytë Music Box për sot, Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging dhe këta ishin Daft Punk me Around the World. Do të nisim të pjesë të dytë programi me preferuarin tim absolut, shumë të preferuar kam nga artiste dhe kantautor botror, po David Bowie mban një zemër të veçant në numrimin e artistëve të mi të preferuar. Changes në fakt është një nga këngët që përmbledh më mirë filozofinë artistike të Bowie. Është regjistruar për albumin Hunky Dory dhe është një këngë që flet për ndryshimin, për identitetin, për frikën nga ajo që po vjen kur je përballë ndryshimeve dhe ndrimit, po themi, të realiteteve të jetueshme të çdo dite. Bowie në fakt këndon për një brez që po ndryshon dhe për një artist që vetë është në proces transformimi. Ironia është se në momentin e publikimit të këngës nuk ishte ndonjë super hit i menjëhershëm, por me kalimin e viteve u bë një nga këngët më të njohura të tij dhe është një lloj paralajmërimi për atë që do të vinte. Shumë shpejt Bowie po krijonte personazhin e tij, alter egon e tij artistike, le të themi, Ziggy Stardust, që do të ndryshonte përsëri identitetin e tij artistik. E dëgjojmë në program David Bowie me Changes.

Dhe pas David Bowie dhe këngës Changes, që na ktheu pas në vitet 70, ne do të qëndrojmë tani me një këngë e cila është një histori e jashtëzakonshme kjo, ose si një këngë u bë edhe më e madhe dekada pas publikimit. Kate Bush, kantautorja Wellsiane, shkroi dhe prodhoi këngën për albumin Hounds of Love. Ideja e saj ishte imagjinata e një marrveshjeje mes një burri dhe një gruaje, sikur të mos të shkëmbenin vendet, sikur të mund të shkëmbenin vendet për një moment, pra për të kuptuar plotësisht dhimbjen dhe perspektivën e njëri tjetrit. Pra, nëse ti do të ishe në vendin tim. Titulli fillestar ishte A Deal with God, por kompania diskografike kishte frikë se fjala God mund të krijonte këto problemet në tregjet muzikore për moskuptimin që në titull të këngës, ndaj u përdor një titull alternativ. Ndërkohë, pas vitit 85 ishte pikrisht publikimi, prodhimi dhe po themi nxjerrja e këngës. Në vitin 2022, pas përdorimit që kënga mori në serialin e famshëm Stranger Things, kënga u rikthye fuqishëm në klasifikime, arriti nivele që nuk i kishte pasur në momentin e publikimit. Pra, një këngë e vitit 85 u shdhurua në një hit të ri për një brez tjetër. Kate Bush, e intervistuar më njëherë pasi ndodhi ky sukses, u ndje kaq shumë falënderuese sepse ajo gjithmonë ka besuar tek muzika dhe se kënga rrjedhimisht në një kohë ose në një tjetër do të arrijë ashtu siç duhet tek dëgjuesi. Ne jemi me Kate Bush tani, Running Up That Hill.

0: rekomendon për studime jashtë. Panajiri edukimit nga EduBridge rikthehet më 10 tetor. Rogner Hotel Tiranë nga ora 11 deri në 3. Me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.al në Instagram.
1: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia skapse të jetë shtrenjtë.
2: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana. Business Reset, flagship eventi me foljes disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspertë të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në sken me 12 foljes, pas dreke, 9 workshope dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë të gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarrës, një ditë vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
3: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

rikthyer me një super kantautor si Jack Savoretti në Love Is On The Line. Është ora 11:22, ju na dëgjoni në Radio Kombëtare Club FM në takimin tonë të përditshëm me Music Box, që mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging. Qëndrojmë bashkë me një këngë të vitit 1986, një nga më karakteristiket e grupit New Order dhe një nga momentet kur rocku alternativ dhe muzika elektronike u bashkuan në mënyrë shumë të natyrshme. Kënga u shkrua nga katër anëtarët e grupit New Order: Bernard Sumner, Peter Hook, Steven Morris dhe Gillian Gilbert. Teksti i këngës flet për një marrëdhënie shumë të komplikuar ku dëshira dhe pasiguria përplasen. Ajo që e bëri këngën shumë të veçantë, fakti ishte kontrasti mes këtij teksti të ndjerë emocional, por edhe këtij prodhimi elektronik, edhe pse nuk ishte një nga hitet më të mëdha amerikane në momentin e parë, me kalimin e viteve u bë një nga këngët më të njohura të New Order dhe një klasik i skenës alternative. E dëgjojmë në program Bizarre Love Triangle.

dhe nga një grup do të kalojmë në një tjetër grup. Jemi bashkë në 1978 me këtë këngë shumë interesante, Joe Strummer i The Clash. Po e përdornin punkun jo vetëm si një muzikë agresive në këto kohë, por dhe si një mënyrë për të shprehur e për të folur mbi politikën, racizmin, klasën dhe realitetin e Britanisë madhe pikërisht në fund viteve 70. Titulli i kësaj kënge lidhet me Hammersmith Palace, një sallë vallëzimi në Londër ku Joe Strummer shkoi që të shihte një event atje të muzikës së reggae. Në vend që të gjente thjesht muzikë, le të themi argëtuese, ai u përball me kontradikta sociale, kulturore. Kënga është shumë interesante sepse tregon se sa shumë grupi The Clash po largohej nga punku i tyre i zakonshëm edhe po përfshinin muzikë tjetër në zhanret e ndryshme si reggae, ska apo muzikë jamaikane. Është një nga këngët ku punku britanik fillon të bëhet shumë më i gjerë edhe për t'u zgjeruar si ide. Vin The Clash me White Man in Hammersmith Palais.

0: Ora 11:32 minuta.
1: Atë rakin e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damigjan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Jemi bashkë në program e Purple Disco Machine në Beat of Your Heart. Është ora 11:40 minuta, do të kemi tani ndër më të mirët e muzikës. Kjo këngë që praktikisht lindi nga improvizimi. Kota arta kur muzikant, kantautor edhe artist të mëdhenj pikërisht funksiononin mbi improvizimet në studio për të krijuar esencën e gjallë të një këngë që do të mbijetoj kohës. Është këngë e vitit 1959 e Ray Charles, i cili ishte duke performuar me grupin e tij në një koncert dhe kishte ende kohë për të mbushur në fund të shfaqjes, pra menaxheri thoshte vazhdo. Ai filloi të improvisonte një ritëm dhe disa fraza vokale ndërsa grupi e ndoqi si gjithmonë dhe publiku reagoi mjaft mirë. Pra, imagjinoni të kompozosh një këngë në një moment kur sala është plot dhe sala reagon në atë moment mirë. Ky është një hit. Nga ky improvisim lindi What I Say, një këngë që bashkoi muzikën gospel, bluesin, R&B-n dhe elemente të hershëm të muzikës rock and roll. Për kohën ishte shumë provokuese, sidomos për shkak të mënyrës interpretimit vokal, dialogut mes Ray Charles e këngëtarëve të korit. Kënga u bë një nga regjistrimet që e ndihmoi në formësimin e asaj që më vonë do të quhej muzika soul. Vjen Ray Charles me What I Say.

What's that? What's that? One time? All right.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al. Vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dek të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
4: Jemi në program, do të kemi tani një nga grupet më të veçanta të muzikës, do të kemi një këngë shumë shumë të bukur të tyre që na kthen pas në vitin 1994, ju e dëgjoni në sfond, në fakt është një nga këngët më provokuese të viteve 90, ndoshta një nga shembujt më mirë se si një këngë e errët industriale mund të bëhet një hit masiv. U shkuan nga Trent Reznor dhe përfshin The Downward Spiral, në qendër është një tekst eksperiment ekstremisht seksual, por në sipërfaqe fshihet diçka më e errët që është përbuzja, varësia, obsesioni dhe dëshirë për kontroll. Muzikalisht është shumë interesante, së ndërthur industrial rock dhe groove të fortë, pothuajse funk, përshkruhet pikërisht për këtë kontrast pas gjithë zhurmës industriale dhe tekstit ekstrem, ekziston një ritëm jashtëzakonisht shumë fiksues. Janë 9 Inch Nails me Closer.

Kemi mbritur në fund programin Music Box për ditën e sotme me një falënderim shumë veçantë për ata që mundsojnë këtë program. Noel Babion Packaging dhe do ta mbyllim me një nga këngët më të rëndësishme të muzikës funk që na kthen në 1978 në udhëhequr nga George Clinton. Ai ndërtoi këngën me një groove shumë gjatë, përsëritur dhe pak hipnotizues. Ideja ishte që muzika dhe kërcimi të bëheshin një formë çlirimi për të kombinuar funk, rock, soul dhe elemente psychedelic. Në vend që përpiqet krijonte një këngë tradicionale me shumë ndryshime, grupi e ndërtoi mbi ritmin për ta bërë një groove shumë protagonist, po themi. Është një nga këngët e albumit One Nation Under Groove dhe një nga sukseset më të mëdha të Funkadelic. E mbylli me One Nation Under Groove, me mua Urgesa Zaimin, dëgjojmë nesër. Bye bye.

0: Jemi gati, fillojmë.
1: Sot do të përgatisim një super byrek me miellin ola.
2: Është lakror, moj nën.
1: Po byrek është?
2: Quhet lakror.
1: Është byrek?
2: Jo, është lakror.
3: Mam, është ola.
2: Ola.
4: Lakror apo byrek? Me ola, shija flet vet.
3: Lakror me ola.
1: Lakror me ola.
3: Byrek me ola.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Phil Collins. We had a love, we had a love. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtundet e diel, me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay.
6: Imagjino ti jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 12:02 minuta.
7: And now the news on Club FM.
8: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Drejtoresha e Kesh, Viola Haxhiademi, është paraqitur në ambientet e prokurorisë së posaçme, ku është marrë në pyetje në kuadër të hetimeve që lidhen me dosjen Balluku. Haxhiademi, e cila më herët ka mbajtur postin e sekretares së përgjithshme në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, është pyetur dhe më parë nga SPAK. Ndërkohë, po sot në SPAK u paraqit dhe drejtori e Kurudhave, Ergys Verdo. Tensione dhe përplasje vazhdojnë para kuvendit të Shqipërisë, ku po zhvillohet protesta e opozitës kundër reformës administrativo-territoriale. Në mesin e protestuesve ndodhet edhe kryebashkiaku i Memalijait Albert Malaj, i cili shpërfshirë në përplasje me efektivët e policisë. Policia ka përdorur masivisht spray lociellës kundër protestuesve, ndërkohë një qytetar është shoqëruar nga ambulanca drejt spitalit. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha i ka bërë thirrje majorancës në kuvend të rrëzoj projekt ligjin për reformën administrativo-territoriale dhe të kërkoj një referendum për këtë çështje. Duke folur në kuvend, Berisha e cilsoj projektin armisor dhe deklaroj se ai nuk gëzon mbështetjen e qytetarve. Berisha propozoj që qytetarët u pareqiten dy variante, të ndarjes territoriale dhe të jetë vota e tyre ajo që do të përcaktoj alternativën përfundimtare. Bordi Transparencës ka vendosur çmimet e reja të shitjes me shumicë dhe pakicë për naftën dhe benzinën në kuadër të masave të marra pas shpalljes së situatës së veçantë në tregun e hidrokarbureve. Në mbledhjen e sotme, Bordi vendosi që çmimi i shitjes me pakicë për gazoilin të jetë jo më shumë se 270 lekë për litër, ndërsa për benzinën çmimi maksimal i shitjes me pakicë është përcaktuar 193 lekë për litër. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
7: The next news break in 60 minutes on Club FM.
8: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
10: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
8: Flashback. Nga fruta të thata Palma.
11: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
12: Si the?
11: Apo vjen një shumë vonë?
12: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
11: Apo ky ka lajthitur fare?
12: Lajthit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
11: Njëshje, le të filloj festa.
13: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
14: Vje kam bërsherë me psikiatrin tim. I thash, të gjithë më urejnë, të gjithë më urejnë. A i më tha, mos u bëj qesharak, nuk i ke takuar akoma të gjithë.

të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri. Shpar, sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 8 tetor. Djavlope 399 lekë kilogrami, qumësht i freskët lufra 139 lekë, thjerza Shpar 99 lekë, miell Shpar 39 lekë, Nutella 279 lekë, Coca-Cola 330 ml 49 lekë, Birra Peroni 330 ml 49 lekë, Grir Serovotron 899 lekë, detergjent Dixan 42 larje 599 lekë, sapun Palmolive 4 cop 159 lekë. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Shpar, pranë familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.

Nëse politika mbushi qendrat e kryeqytetit, radio është parku ku njerëzit pëlqejnë të shëtisin. Club FM, Kape Radion.

0: Ora 12:30 minuta.
1: Sasha, ktheje këtë kafën. Bëje gati. Jo, Evjo, unë the më mirë të lexojmë këto letra tarot. Mimi, çfarë do të jetë? Vetëm ta shohim fatin. Ja, ja çojmë, prit.
2: Po kërkoni fatin tuaj. Ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
3: Edhe këtë sezon?
2: Zaketi, për tanë.
3: Jo më jo, po rroga ndryshon.
2: Dëgjo pak reggaeton.
4: Fati është i shkruar, por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha Daltini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në radion Club FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech dhe Start Co.
5: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë Start Co, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastrukturë, nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini ekskavatorët e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qira.

septim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga eskavatorët, fadromat, damperat, mini eskavatorët e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qera.

pastri dhe infrastruktur. Nga eskavatorët, fadromat, damperat, mini eskavatorët e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qerat.

0: Jeta nuk është film, nuk ka muzikë në sfond, as duar troketje. Ti bën gjëra të vështira, nga ato që quhen të mërzitshme, nga ato që nuk të falenderon njeri, jo për të dukur, por sepse mundesh. Dhe ti e bën sepse kështu je ti. Hap një stela dhe ngri një dolli për veten, tani me një shije të re, sepse çdo fitore sado e vogël meriton një dolli, një stela.
1: Ue, kulmi. A e besoni? Ka vajza që duan të bëjnë operacion plastik, ti ngjajnë vetes në Instagram.
2: Dream a little dreamer.
1: Klab FM, Kape Radio.

Nga dritarja a dje po dëgjoja djalin me shokët. I pari: babi im gjuan me shigjet dhe e kap në ajër. I dyti: imi gjuan me pistolet dhe e kap plumbin pa rritur. I imbirë më turpëroj: babi im, me gjithse puna i mbaron ora 4, vjen në shtëpi që nga ora 1.

0: çfarë kohësh po jetojmë. Dje më doli përpara e dashura dhe më drejtua gjithë seriozitet. Shpirt, jam shtatzan.
1: A mos u tall.
0: Në fakt u talla.
1: Nuk je shtatzan?
0: Jo, nuk je ti babai.

0: Ora 13:01 minutë.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Drejtoresha e Kesh Viola Xhiademi është paraqitur në ambientet e SPAK-u, është marrë në pyetje në kuadër të hetimeve që lidhen me dosjen Balluku. Xhiademi, e cila më herët ka mbajtur postin e sekretares së përgjithshme në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, ka qenë më parë në vëmendjen e SPAK, i cili ka kryer kontrollin në banesën e saj. Ndërkohë, po sot në SPAK-u paraqitet edhe drejtori e Kurudhave, Ergys Verdhë. Tensione dhe përplasje vazhdojnë para kuvendit të Shqipërisë, ku po zhvillohet protesta e opozitës kundër reformës administrativo-territoriale. Në mesin e protestuesve ndodhet edhe kryebashkiaku i Memalijait Albert Malaj dhe ai i Fuzharzit Hilt Surri. Policia ka përdorur masivisht spray lociellës kundër protestuesve, ndërkohë një qytetar është shoqëruar nga ambulanca drejt spitalit. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha i ka bërë thirrje majorancës në kuvend të rrëzoj projekt ligjin për reformën administrativo-territoriale dhe të kërkoj një referendum për këtë çështje. Duke folur në kuvend, Berisha cilësoi projektin armiqësor dhe deklaroi se ai nuk gëzon mbështetjen e qytetarëve pavarësisht bindjeve të tyre politike. Berisha propozoi që qytetarëve t'u paraqiten dy variante të ndarjes territoriale dhe të jetë vota e tyre ajo që do të përcaktojë alternativën përfundimtare. Ministri francez i financave Roland Lescure i bën thirrje Britanisë së Madhe të rikthehet plotësisht në Bashkimin Evropian. Deklarata vjen pasi Andy Burnham tha se një referendum i dytë për Brexitin është i mundur edhe se Britania mund të shqyrtojë të gjitha opsionet për marrëdhëniet e saj me BN. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj si kur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Klab FM, mos e prish të rezin, ka për radion.

0: thjesht. Kolo mbini kaza ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolo mbini kaza, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia skapse të jetë shtrenjtë.
1: Dhe tani një këshill, në qoftë se ke fuqi të bësh njerëz të qeshin, bëj.

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
2: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
3: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
4: Credo.pikal.
5: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
5: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbonë.
7: Në 10 mars 2010, arkitekti amerikan Brian Berg ndërtoi një strukturë masive letrash me lartësi 3 metra dhe gjatësi 10.5 metra në Macao të Kinës. Për ndërtimin e këtij kompleksi që riprodhonte hotele të njohura, ai përdori saktësisht 218.792 letra loje pa përdorur as pak ngjitës apo ujë. Punimi zgjatej 44 ditë me radhë dhe kërkoi një përqendrim ekstrem për të shmangur shembin e letrave nga rrymat e ajrit. Në fund të procesit, struktura u shkatrua publikisht si pjesë e rregullave të verifikimit.
5: Club FM Guinness.
7: Në 5 qershorin e 2008-s, kompania Companhia de Costa në Portugali krijoi peshqirin më të madh të plazhit me një sipërfaqe gjigante 8756 metra katror. Ky peshqir masiv kishte një gjatësi prej 102 metrash dhe gjerësi 85.8 metra, duke mbuluar një pjesë të madhe të plazhit të qytetit Porto. Për prodhimin e tij u përdorën tonë të tërë pambuku të posaçëm dhe punuan dhjetra tekstilist për disa javë me radhë. Ngjarja tërhoqi mijëra vizitorë që u mblodhën rreth tij për të festuar rekordin.
5: Club FM Guinness.
7: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness, këtu në radion kombëtare Club FM.
5: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbonë, lider në tregun italian.
8: Ah, nuk ka më bukur kur kudo shijon Cafe Bourbonë.
9: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbonë, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822. Cafe Bourbonë, magjika emocione.
6: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
6: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
10: Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: je në tavolinën ngjitur një vajzë po i thoshte shoqeve:
1: "Rash në dashurinë me shpirtin tim me shikim të dytë, se në shikim të parë nuk pash se ai kishte një makinë të bukur."

dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg. Apo s'kam të drejtë?

0: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Ora 14:02.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Drejtoresha e Kesh, Viola Xhiademi, është paraqitur në ambientet e SPAK, ku është marrë në pyetje në kuadër të hetimeve që lidhen me dosjen Balluku. Xhiademi, e cila më herët ka mbajtur postin e sekretares të përgjithshme në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, ka qenë më parë në vëmendjen e SPAK, i cili ka kryer dhe kontrole në banesën e saj. Tensione dhe përplasje vazhdojnë para kuvendit të Shqipërisë, ku po zhvillohet protesta e opozitës kundër reformës administrativo-territoriale. Në mesin e protestuesve ndodhet edhe kryebashkiaku i Memalijait, Albert Malaj, dhe ai i Fusharzit, Hilk Surri. Policia ka përdorur masivisht spray lociellës kundër protestuesve, ndërkohë një qytetar është shoqëruar nga ambulanca drejt spitalit. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha i ka bërë thirrje majorancës në kuvend të rrëzojë projekt ligjin për reformën administrativo-territoriale dhe të kërkojë një referendum për këtë çështje. Duke folur në kuvend, Berisha e cilsoi projektin armiqësor dhe deklaroi se ai nuk gëzon mbështetjen e qytetarëve, pavarësisht bindjeve të tyre politike. Berisha propozoi që qytetarëve të paraqiten dy variante të ndarjes territoriale dhe të jetë vota e tyre ajo që do të përcaktojë alternativën përfundimtare. Ministri francez i financave Roland Lescure i ka bërë thirrje Britanisë së Madhe të rikthehet plotësisht në Bashkimin Evropian. Deklarata vjen pasi Andy Burnham tha se një referendum i dytë për Brexitin është i mundur dhe se Britania duhet të shqyrtojë të gjitha opsionet për marrëdhëniet e saj me BE-n. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: U rikthyen.
3: U rikthyet.
5: U rikthye trafiku.
3: Kredia.
5: Mailet.
3: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
5: Po ti çfarë bëre për pushime?
3: Unë u slodha.
5: Dukesh e lodhur.
3: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
5: Hajt mos e vrit mendjen, tani jemi pra bashk.
3: 3 orë.
5: Çdo ditë.
3: Me shumë fjalë.
5: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
3: E mos premto gjëra që si kontrollojmë dot.
6: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Miel Dieta.
7: Po cili është sekreti?
8: Dëgjoj pak.

0: sekret dhe gjoj e pak.
1: Kusha një bukë mjesit dhe nuk e të gjatë.
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: Zakonisht, në përvjetor, dhuratën e merr ai që feston. Këtë herë, e merr ti. Electromagic feston 21 vite me 21% ulje gjatë gjithë tetorit. Përfito ulje në markat Teka, KitchenAid, Hagen, Vox. Eja për pajisjen që kishe në mendje dhe festo bashkë me ne. 21 vite bashkë, 21% më pak në çdo blerje. Electromagic, përjeto experience.
4: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në katër stin.
2: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, shpar, sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 8 tetor, djavlope 399 lekë kilogrami, qumësht i freskët lufra 139 lekë, thjerza shpar 99 lekë, miell shpar 39 lekë, Nutella 279 lekë, Coca-Cola 330 ml 49 lekë, Birra Peroni 330 ml 49 lekë, Grirë Serovo 899 lek, detergjent Dixan 42 larje 599 lek, sapun Palmoliv 4 cop 159 lek. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pranë familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
3: Ove tani një këshill për juve vajza. Për sa kohë nuk është thënë asnjë fjalë keqe për ju, jeni akoma vajza të mira. Bravo ju qoftë. Klab FM, KB Radion.

0: Ora 14 e 30 minuta.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Giganti elektronik LG ka mohuar zyrtarisht pretendimet se televizorët e tij inteligjent regjistrojnë në mënyrë të fshehtë bisedat e përdoruesve edhe kur ekrani i televizorit është i fikur. Debati shpërtheu pas publikimit të një videoje rreth 2 orëshe nga Gamers Nexus, e cila u bë virale dhe ngriti shqetësime serioze për mënyrën se si televizorët inteligjent të LG mbledhin dhe përpunojnë të dhënat. Sipas raportit, televizorët mund të regjistrojnë audio, ndërsa njëkohësisht mbledhin informacione mbi pajisjet e lidhura në rrjet, të dhëna për vendodhje dhe informacion rreth rrjetit wireless. Videoja shkaktoi një val reagimesh në internet me dhjetra materiale të tjera që paralajmëronin përdoruesit. Përballë këtyre akuzave, LG publikoi një deklaratë zyrtare me titullin Understanding Privacy on LG Smart TVs, në të cilën kundërshton në mënyrë të drejtpërdrejtë pretendimin kryesor të videos.
1: High Tech Time.
0: Volkswagen ka prezentuar ID.3 GTI, versionin sportiv elektrik të hatchbackut kompakt i cili bëhet GTI-ja më e fuqishme që marka gjermane ka prodhuar ndonjëherë. Modeli i ri zëvendëson ID.3 GTX dhe sjell një tjetër risi. Për herë të parë, emblema legjendare GTI vendoset në Volkswagen me tërheqje të pasme. Vetëm pak më shumë se 2 vite pasi Volkswagen hyri në segmentin e modeleve elektrike sportive me ID.3 GTX, kompania gjermane ka vendosur të ndryshojë strategjinë. Pas rifreskimit të modelit ID.3, versioni sportiv nuk do të quhet më GTX, por ID.3 GTI. Megjithatë, ai nuk është Volkswagen i parë elektrik që merr këtë emërtim, pasi ky status i takon ID Polo GTI, model më i vogël që përdor një konfigurim me tërheqje në rrotat e pasme.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

Mbrëm po shikoja video në dasmës, por po e luaja mbrapsht. Pjesa më e bukur ishte kur ja hoqja unazën nga gishti i saj, në dola jashtë me hapa mbrapsht. Si Michael Jackson.

0: dini se si më tha gruaja mbrëm, gjithë ambëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burr. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si da kuptoj këtë zakon?

0: sa i lezetshëm ky shoku im i punës.
1: Dje një vajzë mori në telefon dhe i tha: "E janë në shtëpi se nuk ka njerëj." Shkoi ky dhe nuk gjeti njerëj.
0: Klab FM, Kape Radio.

Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Ka një çast kur aroma mbush kuzhinën dhe të gjithë afrohen natyrshëm, pa i thirrur. Janë këto çaste që japin shije të përditshmes. Mile feston 21 vite në Shqipëri. Pran jush në kuzhinë dhe në kujdesin për shtëpinë. 21 vite cilësi që përjeton çdo ditë. Zbulo Mile ekskluzivisht në Electro Magic. Mile, shijoje të përditshmen.
2: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 8 tetor, djavlope 399 lekë kilogrami, qumësht i freskët lufra 139 lekë, thjerza Spar 99 lekë, miell Spar 39 lekë, Nutella 279 lekë, Coca-Cola 330 ml 49 lekë, birra Peroni 330 ml 49 lekë, Grirse Robot 899 lek, detergjent Dixan 42 larje 599 lek, sapun Palmolive 4 cop 159 lek. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pran familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
3: Ora 15:01 minutë.
4: The news on Club FM.
5: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Bordi i Transparencës ka vendosur çmimet e reja të karburanteve që nga mesdita nafta pushitet me jo më shumë se 217 lekë për litër, ndërsa benzina me 193 lekë. Tensionet e forta janë shënuar përpara kuvendit ku protestuesit janë përplasur fizikisht me policinë dhe kanë tentuar të çajnë barrierat e vendosura rreth godinës. Policia ka përdorur gaz luciellës për shpërndarjen e tyre. Protesta zhvillohet ndërsa brenda kuvendit po mbahet seanca plenare ku pritet të votohet edhe reforma territoriale që parashikon uljen e numrit bashkive nga 61 në 46, nisme majorancës kundërshtohet nga opozita, e cila akuzon qeverinë për interesa elektorale dhe thellim të shpopullimit të vendit. Përplasje verbale mes kreut të grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmen Bardhi dhe kryetarit të kuvendit Niko Peleshi janë regjistruar gjatë seancës. Debati nisi për kohën në dispozicion për pyetjet, ndërsa Peleshi kërkoi Bardhit të respektonte rregulloren dhe afatin. Arbian Masniku, bashkëkryetari i Komisionit për Reformën Territoriale, deklaroi se reforma e vitit 2014 ka forcuar bashkitë duke rritur të ardhurat dhe fuqinë investuese të tyre. Ai akuzoi opozitën për pengim të punës së komisionit. Masniku bëri thirrje për bashkëpunim mbi kompetencat dhe financat e pushtetit vendor. Gjykata kushtetuese ka rrëzuar kërkesën e Partisë Demokratike kundër emërimit të ministres virtuale Diella. Demokratët e kishin dërguar çështjen në kushtetuese në 23 shtator, duke cilësuar antikushtetues emërimin dhe funksionimin. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti u takua sot me presidentën e re Justina Shiroka Pula, me të cilën diskutoi për bashkëpunimin institucional dhe sfidat që e presin vendin. Kurti i tha se Kosova pas më shumë se një viti e gjysmë tashmë ka institucione plotësisht funksionale dhe se nuk ka më kohë për të humbur. Britania e Madhe dhe Gjermania do të nënshkruajnë një marrëveshje të re për forcimin e bashkëpunimit kundër sabotazheve, sulmeve kibernetike dhe kërcënimeve hibride. Marrëveshja parashikon shkëmbim më të madh informacioni, koordinim për zbulimin dhe parandalimin. Një 24 vjeçar pistari Marinës Mbretërore Britanike dyshohet se ka ndërmarrë veprime për përgatitjen e zbulimit të informacionit të klasifikuar. Yangu arrestuar në banesën e tij dhe ndodhet në paraburgim. Ai pritet të dalë sot përpara gjykatës së magjistratëve të Westminster. Zyrtarë amerikan dhe rus kanë zhvilluar diskutime për përfshirjen e një investitori amerikan në gazsjellsin Nord Stream sipas burimeve të Reuters. Çdo përpjekje për rihapjen pritet të përballet me kundërshtimin e vendeve europiane, ndërsa edhe struktura e pronësisë dhe sanksionet përbëjnë pengesa të rëndësishme. Presidenti amerikan Donald Trump bëri me dije se negociatori i tij Steve Witkoff po përparon në bisedimet me Iranin dhe se pret që konflikti të përfundojë së shpejti. Shpërthime të fuqishme janë dëgjuar në Riad duke detyruar diplomat, nxënës dhe punonjës të disa kompanive të strehohen për siguri. Rebelët Huthi kanë deklaruar se sulmuan me raketë balistike aeroportin ndërkombëtar dhe u kanë bërë thirrje kompanive ajrore të shmangin Arabinë Saudite. Sulmet vinë në një kohë kur luftimet mes Huthive dhe forcave qeveritare të Jemenit të mbështetura nga Arabia Saudite janë përshkallëzuar. Sipas organizatës ndërkombëtare për emigracionin, më shumë se 200.000 persona janë zhvendosur nga shtëpitë tyre në Jemen që prej rikthimit të luftimeve. Partia e punëtorëve të Kurdistanit ka njoftuar tërheqjen e të gjithë luftëtarëve të saj nga territori i Turqisë në kuadër të procesit të paqes që synon të jap fund konfliktit armatosur mbi 40 vjeçar. Megjithatë, ajo akuzon qeverinë e presidentit Erdogan se nuk po ndërmerr hapa të mjaftueshëm për përparimin e procesit. Është krijuar antena e parë lazer që mund të transmetojë val radio, një teknologji e re zhvilluar nga studiues të Universitetit të North Carolina në SBA, e quajtur antenë me fash plazma. Ajo mund të përshtatet për të transmetuar pa përdorur mekanizma kompleks mekanik. Kanadezi Ann Carson ka fituar çmimin Nobel në letërsi. Akademia vlerësoi për veprën e saj inovatore që ndërthur poezinë, prozën dhe studimet klasike. Çmimi i shoqërohet edhe me vlerën e rreth 1.2 milion dollarëve. Cristiano Ronaldo ka reaguar pas largimit të Lionel Messi nga kombëtari i Argentinës, duke i shprehur respektin për karrierën e tij. Leo ka shumë vite duke mbrojtur vendin tënd dhe një histori që do të zgjas përgjithmonë, shkroi Ronaldo. Ka nisur gara për presidencën e FIFA-s me zgjedhjet që do të zhvillohen 18 mars në Marok. I pari që ka shpallur kandidaturën përballë presidentit aktual Gianni Infantino është ish-mbrojtës i Cagliari dhe Tottenhamit Ramon Vega. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Un jam Denada Dejlani. Ju lëmë me makinë me dy timon.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma.
8: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
9: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
8: Uuu, sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem, zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merë.
9: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
8: Palma, mos haro.
9: Po palma, palma.
5: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
1: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Miell Dieta.
0: Drive a car with two steering wheels.
1: Tani, Kelly dhe Greta fillojnë Makinë me dy timon.
0: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Përshëndetje të gjithëve, mirëdita, mirësevini.
3: Mirësevini në këtë lloj kohe që është motë, domethënë sepse koha jashtë e tillë është sa më erdhi njoftimi.
2: Pa?
3: Nga parashikimi i motit, tha do të nisë shi në Tiranë. I bëra direkt një pyetje, i thashë, e pyetë qeverinë.
2: Qësë me marrë leje.
3: Po, se si mund bjerë shi në mënyrë të papritur dhe të papandyrë.
2: Po, më duke se dhe këta sinoptikanët ose meteorologët.
3: Kjo përqen shumë këta, si shprejë.
2: Edhe mua përqen shumë, prandaj përmend dhe her pasere. Më duke se dhe këta qeveria i ka punësuar. Sepse ka që 3-4 ditë, do me të nëshëna, ka njoftuar, pa e limëruar që do të bjerë shi.
3: Po,
2: shi nuk pëshohim, shi jo, nuk ndjejmë.
3: Unë kam e gjyti tjetër, do me nuk e di nëse duhet ta bëjmë apo jo, do me, po këta të horoskopit, kush i ka punësu?
2: Pa për mo. Po, qeveria jo njëherë, se ata thonë vetëm fjalë të mira.
3: Po toka shesht?
2: Këtu kemi disa kontribues.
3: Të tipit?
2: Alfred Sako.
3: Okej.
2: Nadir Mora.
3: Okej, prap.
2: Është dikush tjetër që ngjason me këta të dy.
3: Ama.
2: Po që nuk më vjen emri.
3: E rëndësishme është që
2: pseudoetimologët
3: paske gjetur, domethënë kjo ka rëndësi, domethënë, por duke i përshëndetur gjithë këta, u themi që pavarësisht se ju mendoni që toka është e sheshtë, po të jetë 2D, ajo prapë rrumbullakët del.
2: Po pra, thjesht nuk quhet sferë, quhet rreth.
3: Po, megjithatë ata që janë duke na dëgjuar tani dhe thonë, "Ore, shumë monoton janë po këta." Jemi monoton dhe dini pse? Sepse ne jemi radio, jemi thjesht audio.
2: Jo,
3: jemi vetëm z.
2: Jo, kjo është shumë intime. Radio është magji, thonë ata në televizion.
3: Okej, me gjë si gjirokastra?
2: Patjetër.
3: E pra, për këtë po thoja. Prandaj, duke ju përshëndetur gjithëve me radhë, ju themi që ky program mundsohet nga Electromagic.
2: Për jetë eksperiencë.
3: Miell Dieta.
2: Kush hëngri buk misri dhe nuk jetoj gjatë?
3: Grej dorën po desh.
2: Grej dorën.
3: Prandaj Luna Pop do të vimi një këngë aktuale.
2: Gjatë madhe.
3: C'è qualcosa di grande tra di noi.

Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënje 3500 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: melankolik pikërisht me këtë këngë të jashtëzakonshme
1: të nga Ringo Starr dhe Eric Clapton,
0: kur puqen dy personalitete të tilla, domethënë.
1: Po, duke ishte
0: lavdrojmë Zotin që janë gjallë, domethënë se jo të gjithë kanë këtë mundësi.
1: Okej, po Eric Clapton apo jo, nuk ka patur të njëjtë të dashur me Ringo Starr, ka shumë me George Harrison.
0: George Harrison, ajo, nuk është çështje dashurie, është çështje gruaje.
1: Ishte grua, po.
0: Leila nisi pikërisht nga Leila nisi kjo. Por okej, këta janë muzikantë zakonshëm si gjithë tjerët, domethënë duhet të themi të personalitetet e vërteta të muzikës, domethënë dhe që po japin kontribut jashtëzakonshëm në muzikë, kontributi krahasuar me Straussin, me po themi Mozartin, Salierin jo, se ne mendojmë që është i keq, me Beethovenin e kështu me radhë. Pra e kanë fjalën për Dua Lipën.
1: Bukur.
0: E cila në muzikë po rikthen trendin pa pantallona.
1: Në muzikë. Se ka kohë veshësh në muzikë. Unë harroj.
0: Dua Lipa ka tre sërish vëmendje me paraqitje të guximshme.
1: Po.
0: Gjatë qendrimit të saj në Paris, duke rikthyer në qendër vëmendjes trendin pra veshjen pa pantallona.
1: Okej.
0: Okay. Tara ka ndarë rritet sociale pikërisht veshjen me të mbathura veshur.
1: Po,
0: domoshta. Është një trend jashtëzakonshëm, ndikon shumë në muzikë.
1: Në muzikën,
0: sidomos muzikën e kultivuar, domoshta çfarë ishte ky Ringo Starr?
1: Kush? Ringo Starr, po kush e pyet Ringo Starr?
0: Kjo është veshur.
1: Ai dy shkopa ka mbajtur gjithë jetën.
0: Domthonë, pra vishuni dhe ju si
1: Dua Lipa.
0: Si Dua Lipa, pra.
1: Se vapësh, me thënë drejtë.
0: Or njeriu duhet të jetë i sinqert në fund fare.
1: Po edhe ti siç me trendet.
0: Si trendi është zakonshëm. Prandaj me që nuk na gjendet asgjë nga Dua Lipa për momentin, ne kaluam tek Temper Trap
1: me Giving Up Air, që është një ndjesi që ti përjeton,
0: por mban vetëm. Varka e temperuar quhet Temper Trap.

0: Dhe në vendin e parë, U2, Silencio. It's when I'm with you, I'll miss you the most. Just like a devil, but tonight you're the host. God, the sun and the Holy Ghost. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Ora 15:31 minuta.
3: Po mendon për studime jashtë? Panajiri i edukimit nga EduBridge rikthehet më 10 tetor. Rockner Hotel Tiranë nga ora 11 deri në 3. Me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.al në Instagram.
4: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana. Business Reset, flagship eventi me foljes disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspertë të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në sken me 12 foljes, pas dreke, 9 workshope dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarrës, një ditë vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
6: Sasha, ktheje këtë kafën pa e gati.
7: Jo, Evjo, unë the më mirë të lexojmë këto letra tarot.
6: Mimi, ç'a do të jetë, vetëm ta shohim fatin.
7: Ja, ja çojm prit.
8: Po kërkoni fatin tuaj. Ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
9: Edhe këtë sezon?
8: Zaketi për tan.
9: Jo, më jo, po rroga ndryshon.
10: Dëgjoj pak reggaeton.
11: Fati është i shkruar, por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në radion Club FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech dhe StartCo.
12: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini ekskavatorët e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qeratë, sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroom-it ton në rrugën dytë ore Tiranë-Vor Gjokaj. Kontakt 355 69 560 05 73.
13: Tetori të shpërblen në GoTech Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Lavatrice Hotpoint 8 kg merre tani 29990 lek. Fshes Philips 1800 watt 11990 lek nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes. Vetëm në GoTech Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Miell Dieta.
2: Diçka shumë e pazakont konsiderohet të paktën si e tillë, po tërheq vëmendjen në Itali. Dhe po ndodh në provincën e Salernos, që një grua 60 vjeçare është bërë nën, ndërkohë që jati i foshnjës së sapo lindur është 70 vjeç.
3: Pas kanë krip djathi mirë domun në cilin laborator.
2: Gjithë të lajmë thash vetëm për të kuptuar çfarë shprehje fiziologjike do përdorin.
3: Po.
2: Kripja e djathit është shkon shumë me bukën e misit. Vajza e pagzuar Francesca Pia ka lindur në
3: një... E pagzuar me njerë.
2: Me njerë. E pagzuar me emri.
3: Ai,
2: Francesca
3: kam
2: Pia, po. Ka lindur në një strukturë shëndetësore të zonës aty, pas një shtatzanie të ndjekur nga një ekip...
3: Të zonës aty...
2: Ekip mjekësor, i specializuar në...
3: Në
2: riprodhimin e asistuar.
3: Ah.
2: Dhe si pas vetë ginekologut, që ka ndjekur...
3: Në zonën aty...
2: Rastin e fjalë, në zonën aty... Vokulusha ka lindur në gjendje perfekte shëndetësore... Pesha është diku te 2 kg me 400 gram, pra konsiderohet shumë në rregull. Dhe ajo që bën rastin të rrallë është posaçërisht mosha e nonës në këtë rast.
3: Ka problem, tashmë janë gjëra që kanë kaluar tani. Mosha është thjesht një konvencion. Thoshte idhulli joni dikush më dhe i sotëm.
2: Napoleon
3: Sali Berisha.
2: Megjithatë, ky mjeku na thotë se vajza po rritet normalisht, ndërkohë s'ka kaluar 2 ditë, domethënë. Dhe gjendja e saj e mirë shëndetësore është ajo që jep më së shumti kënaqësi të gjithë ekipit që është kujdesur. Vetëm
3: një gjë vjen keq, se po të ishte vajzë e soap operave, do të rritej kaq shpejt sa edhe mosha e prindërve të saj nuk do ishte problem.
2: Papa, imagjino soap opera Bollywoodi.
3: Imagjino për shembull Beautiful që vazhdon akoma. Red Hot Chili Peppers vjen me Around the World në makinë me dy timon.

0: E dalon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
1: Kotë thonë që emigracioni i ndryshon njerësit. Erdi dje kushurir nga Amerika. E po, këtu çdo gjë ndjehet kaq autentike, tha i emocionuar, dhe frap ja lëshoi bakshishin gjyshes që i bëri kafe.

0: Më mungoj sot në hyrje që të përmendje se kush ka fituar çmimin Nobel.
1: Ah, ka fituar një shkrimtare kanadeze e cila nuk është e përkthyer në gjuhën shqipe, por që njihet për një karakteristikë shumë interesante që me shumë guxim, po me zonish guxim, ka kthyer letërsinë antike greke. Në klapa pelazge,
0: pa,
1: në kohët bashkohore, domthonë, por është poete, mbi gjitha, është poete shumë e njohur e kështu me radhë.
0: Anne Carson quhet apo jo?
1: Jo gjithmonë mbi emri Carsonina.
0: Por gjithsesi, okay, papa e qartë. Shumë faleminderit që na e prezantove për publikun ton, pavarësisht se nuk është për këtyre
1: legjëve. Me që doje.
0: Doja. Nuk shëndruka tamam tek poezia, mes po shoh, as tek romani, as tek eseja, i përzien nga pak të gjitha, bëre një miks mes poezisë, prozës, dialogut, përkthimit, kritikës letrare dhe mitologjisë klasike.
1: Po, asaj pëllaske. Po, ato që tha shumë, po i the duke i lexuar në kompjuter.
0: Absolutisht. Madje në ChatGPT, patjetër. Nobel, okay, bukur shumë.
1: Jo, bukur që çkem me të, domethënë.
0: Ishte një lajm për njerëzit që lexojnë. Tjetër lajm për njerëzit që lexojnë është një nga shkrimtarët e mi të preferuar
1: ka publikuar. Lëre në një ditë tjetër.
0: Jo, por... është kjo kur bota fle. Ah,
1: po. Patjetër, është ai libri i asaj albanezes, duhet ta lexosh megjithëse.
0: Francesca Albanese. Lexoj pasi të lexoj atë të Tom Cookas. Tani ishte momenti që agentit vendos atë këngën, po s'ka
1: problem. As I used to be.
0: Chris Stapleton, Pile of Rock and Roll, quhet ajo tjetra.

0: Fundjava Big, këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Backspace. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ktheheme pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
2: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
1: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
3: How do you know?
4: I know. The eyes, chico. They never lie.
1: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
5: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
1: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Depo Casa.
6: Kujdes, Depo Casa mund t'ju bëjë të doni edhe një god, edhe një pjat, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. E ngatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depo Casa, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia kati minus mi dhe në Instagram depo.casa.l.
1: Ora 16.
7: And now the news on Club FM.
1: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16. Tensione janë shënuar për para kuvendit gjatë kohës të mbajtjes së seancës plenare. Policia ka përdorur sprej për shpërndarjen e protestuesve. Të pranishëm kryebashkiakët Demokrat Fusharzi dhe Memalijajt, Hilt Curi dhe Albert Male kundështuan reformën e re territoriale. Curi deklaroi se shkrirja 15 bashkive prek rreth 300.000 banor dhe se harta propozuar nuk përputhet me rekomandimet e ekspertëve të Bashkimit Evropian. Bashkëkryetari i Komisionit për Reformën Territoriale Arbian Mazniku tha në kuvend se reforma e vitit 2014 ishte një sukses pasi i forcoi bashkit, rriti të ardhurat dhe fuqinë e tyre investuese dhe uli borxhet. Mazniku shpreh se kërkohet përmirësimi shërbimeve për qytetarët, nga infrastruktura tek arsimi, pastrimi dhe transporti publik. Ai shtoi motej se komisioni ka zhvilluar dëgjesa në 23 qarqe dhe se ka thirrur të gjithë kryetarët e bashkive. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti është takuar me presidentën e re Justina Shiroka Pula, me të cilën ka diskutuar për bashkëpunimin institucional dhe sfidat që e presin vendin. Pas takimit, Kurti tha se institucionet janë tashmë plotësisht funksionale. Pas më shumë se një viti e gjysmë, nëse nuk ka më kohë për të humbur, Justina Shiroka Pula mori zyrtarisht ditën e djeshme detyrën e presidentes së Republikës. Në ceremoninë e inaugurimit, ushtruesja e detyrës së presidentes Albulena Xhiu i dorëzoi kushtetutën e Kosovës, duke shënuar kalimin zyrtar. Shiroka Pula është ekonomiste dhe akademike, dhe gruaja e parë që drejton Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Më herët ka shërbyer si ministre e Energjisë dhe Minerave, si dhe si deputete PDK-s. Ishmbrojtësi Tottenhemi dhe i kombëtarës së Zvicrës Ramon Vega bëri të titur se synon të kandidoj përballë presidentit aktual Gianni Infantino në zgjedhjet presidenciale FIFA 2027. Vega, 55 vjeç, ka kritikuar mënyrën e qeverisës aktuale dhe ka deklaruar se kërkon të bashkoj komunitetin e futbollit, të sjellë reforma dhe të rikthej besimin në institucionet drejtuese. Ai kishte tentuar të kandidonte edhe në vitin 2015, por nuk arriti të përparonte në fazën përfundimtare. Për të hyrë në gard, kandidatët duhet të plotësojnë kriteret e FIFA-s, mes tyre mbështetjen e të paktën 5 federatave kombëtare. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
7: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
9: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
10: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
3: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
10: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
3: O, palma, mos haro.
10: Po palma, palma.
1: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Sapo dëgjuam Ylberin dhe ju atë për cilin po presin gjithë njerëzit që kanë ndjekur sinoptikanë ditën e sotme.
1: Këtë këngën e Ylberit e këndonte pikërisht Tempulli i Mbretit,
0: por ky është titulli?
1: Nuk është kjo historia, domethënë ja, historia është që ne nuk flasim për politikë në program, por gjithsesi ka ca gjëra që na tërheqin vëmendjen. PD-i ishte nxehur shumë me qeverinë. Zor shumë,
0: nuk ka faj.
1: Ju tha turp ju vi atyre. Dhe madje pa ditën gjykatën kushtetuese për këtë punën e diellës.
0: Ishte një 39 veta.
1: Gjykata kushtetuese ka reaguar dhe ka thënë diella qëndron në qeveri,
0: domethënë. Po çfarë
1: do të bëj?
0: Po me rrogën kotë. Po
1: detyre, domethënë diella nuk me rrogë.
0: Taksa ime nuk është vetëm punë
1: me rrogë, se është ka ta ministra që në fund të ditës pyet pse ka dhe rrogë këtu.
0: Po mirë, ajo AKCM-ja çfarë bën?
1: Prandaj ne jemi gjykatë kushtetuese.
0: Po mirë, hajde po bëhemi.
1: Duhet ta përcaktojmë këtë gjë, domethënë se me dikë do bëhemi, nuk kemi ç'a të bëjmë. Për të tjerat do i merrni vesh, po jo son dar.
0: Sot
1: do dar,
0: jo, nuk kemi vetëm te po jo, jemi dhe po jo ndashta.
1: Okej, edhe ashtu.
0: Se ka televizion tjetër, thjesht.
1: Ka edhe televizion që
0: është live,
1: që po gritizohet pak, domethënë,
0: edhe. Tani.
1: Jo, presja e piksimit e ka fjalë vetëm. Okay. Në jerë dhëtë me vonë pikë në fund fjallistë, më kjo është e kina.
0: Qëndranë. Jo, se kisha fare për atë.
1: Three doors down.
0: When I'm gone.
1: I përjeqëm qofë kujtimi tyre, dhe mënë, për 5 maj, me këta do e hapim emisionit.

0: Leaders Down me When I'm Gone dhe Kelly.
1: Po, ku ku i kush i përfundimit?
0: Kush? Iku atje lart ose atje larg.
1: Qartë,
0: për një fonem të pasdoshme bëj gjithçka. Të ka ndodhur ndonjëherë të jesh vetëm? Vetëm fare, të kesh mbaruar çfarë do lloj pune dhe gjithsesi të mungon se diçka po të mungon. Dhe mendon aty.
1: Po.
0: Lartë ndihmë. Po,
1: pak eksistenciale si
0: pikë. Pakës, pakës, po më absurde. Po. Mendon çfarë besdytnish ka Laura Pauzini?
1: Ah.
0: Sepse Laura Kelly nuk i beson numrin 9. Jo sa jo di ato shprehje tona. Numrit 9.
1: Jo, jo, ato merime?
0: Jo, se di ato, ato që kam
1: shef.
0: Dhe jo se i ka bërë ndonjë gjë numrin 9 vetë.
1: Ka me numrin 9. Ka të tjerë që kanë me numra të tjerë, domun.
0: Po, tash për Laura po flasim. Gjyshi i saj ka vdekur më 9 janar, ka ndruar jetë. Që është shumë e padrejtë për numrin 9 kjo, po ta mendosh. Imagjino numrin 9 në një intervistë pune, për shembull, do i thon, "Ku ishe veten pas 5 vitesh?" Dhe ai përgjigjet, "9."
1: 9.
0: Jo, pafshim. Ajo nuk publikon këngë, nuk publikon albume, nuk nis turne me datë 9, atë 19 apo 29.
1: E kuptoj. Nuk flet në dhomën numër 9.
0: Fare, në 9 shtator, madje se është 99, nuk punon fare, bën totalisht pushim. Dhe një tjetër besytnish ajo ka, nuk u beson binjakëve.
1: Kurdoni?
0: Nuk u beson binjakëve. Jo binjakëve, siç mendoj mund të ti, binjakëve në zodiak.
1: Rokoskop.
0: Në rokoskop. Po.
1: Që ka shkencë gjallë, domosdoshmë.
0: Imagjino ti jesh dhe binjak dhe s'kesh lindur në datën 9. Laura Pauzini ka një lajm të keq për ty, djalosh.
1: Për mua personalisht.
0: Për ty personalisht.
1: Okej.
0: Dhe gjatë pandemisë, ajo kishte menduar ta lindë fare muzikën, ishte nominuar për Oscar, për Golden Globe, po më shumë ishte sa
1: data 9-a ditë ju.
0: Dhe humbi po dëshirën për të kënduar fare.
1: Po zilen e venor 9 për shkak.
0: Jam e bindur që jo.
1: Jo, jo.
0: Të lutem mos ha ofendoteshi. Mos dëgjoj më Laura Pauzini.
1: Pse? Kur e kemi dëgjuar?
0: Në orën 8.
1: Jo.

0: ka një qast kur aroma mbush kuzhinën. Dhe të gjithë afrohen natyrshëm, pa i thirrur, janë këto qaste që japin shije të përditshmes. Mile feston 21 vite në Shqipëri, pran jush në kuzhinë dhe në kujdesin për shtëpinë. 21 vite cilësi që përjeton çdo ditë. Zbulo Mile ekskluzivisht në Electro Magic. Mile, shijoje të përditshmen.
1: Po cili është sekreti?
2: Dëgjoj pak.

0: sekret dhe gjoj e pak.
1: Ty shanjë i bukë mjesit dhe nuk e të gjatë.
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: Çdo ide e madhe nis me një ëndër. Por për të ecur përpara, duhet më shumë se një vizion. Duhet një partner që beson te ti. Një sfidat. Dhe është aty. Krahteje në çdo hap të rrugës. Sepse suksesi nuk është një pikë ndalese, por një rrugë që ndjek çdo ditë. Dhe ndaj jemi këtu për ty me ofertën më të mirë ndonjëherë për biznesin tënd. Eja në BKT dhe përfito. Financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali dhe 0% komision për transferimin e kredisë ekzistuese. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
2: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënie 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart bëhesh klient 100% online nga kudo ku ti je. Pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjeto një përvojë të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: Normalisht ata janë princër dhe nëse pastaj njëri prej tyre mund të bëhet dhe mbret, domethënë bëhet fjalë për fëmijët e princit William dhe pa. Kate Middleton, por kështu si sillen këta, besoj do sillet edhe princi Lega, sepse në shkollë ata shkojnë në shkollë fëmijët, apo jo?
1: Okej, këta të princit Lega apo
0: jo,
1: një ka?
0: Jo, princi Lega. Jo, princi Lega ka dy, domethënë.
1: Ka dy?
0: Po.
1: Oh.
0: Dhe princi William dhe Kate më duket se kanë tre. George, Charlotte dhe Lewis janë tre fëmijë të cilët shkojnë në pse?
1: Pse është më i vogël?
0: Edhe më ky gjë nuk fiton asgjë, është qytet gjithë, do ri gjithë jetën. A
1: kështu jam? Fas
0: bret do bëhet asgjë, e kuptoj, e qartë.
1: Dihet, ëh? Ja i brau vëllezër.
0: Deri morë qylit, por gjithsesi, ajo që është e rëndësishme është që shkojnë në shkollë, por në shkollë tani për arsye sigurie nuk shkojnë me mbiemrin e tyre.
1: Pse?
0: Ajo, do më dhënë, as me tituj, as me gjë, do më dhënë, që në vitin, dhejnë vitin 2022, edhe William dhe Kate ishin duka dhe dukesha e Cambridge-it.
1: Pa?
0: Fëmijët përdornin biemrin Cambridge.
1: Pa? Ja,
0: pas në gjitjes në front Charles-it të tretë, William u bë princi Wales-it.
1: Pa?
0: Dhe fëmijët përdorin tashmë biemrin Wales. Well. Në shkollë, domethënë.
1: Më i bukur Cambridge, më thënë drejtë.
0: Problemi është se këta Wales-it kërkojnë pavarësi, po varja, domethënë nga Britania
1: më tash.
0: Edhe në shkollë gjatë aktiviteteve sportive këta përdorin biemrin Wales.
1: Okej. Okay. Është halli hyn se Britania e Madhe do të bëhet e vogël.
0: Nëse pastaj fëmijët e tu, ata mund të përdorin biemrin Lakatud.
1: Jo, kanin,
0: po dikush do ta ketë Lakatud.
1: Ja, si dihet tjetës.
0: Okej, okay, atëherë i propozojmë dëgjuesit tonë konservator Auron, mm-hmm, që mbi emrin
1: pa, ta bëj orikum.

0: Ora 16 e 30 minuta.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës. Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
2: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
3: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një këndë për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
4: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje, sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
5: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
5: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Miell Dieta.
2: Se zakonisht ju kujtoni që kërkimi shkencor është vetëm pronë intelektuale e akademikëve.
3: Jo, Gjinushi na ka bërë të mendojmë kështu.
2: Patjetër, Gjinushi na ka menduar krejt kundërtën. Por okay. gjithsesi.
3: Por Justina Shiroka.
2: Okej, okay, ajo po. Ajo po. Por Universiteti i Salernos i ka dhënë titullin doktor në honoris causa,
3: por për aty babait 70 vjeç, jo, babai të ri?
2: Jo, akoma mirë. Doktor honoris causa për kërkime në politikat e komunikacionit.
3: Po.
2: As më shumë as më pak, por rockstarit Vasco Rossi.
3: Oh.
2: Po. Vet ai, kështu Universiteti i Salernës thotë që ky është një njerëz që ka kontribuar shumë me artin e tij në politikat e komunikacionit. Vet Vasco Rossi ka mbajtur fjalim.
3: Pasi
2: ka marr e kanë veshur atë pelerinën, i kanë vënë atë gjë në kokë, i kanë dhënë certifikatën që është tashmë doktor honoris causa, ka mbajtur fjalim dhe thotë me që u bëra doktor duhet mbaj dhe leksione. Tani më jepet dhe drejta e mësimdhënies. Kjo është arsyeja që do vazhdoj të mbaj koncerte deri në fund.
3: Shumë bukur.
2: Po për këto leksionet e mia tha, janë koncerte do.
3: E ka thënë shumë bukur, po mua do më duket më interesante nëse do kishte dalë atje dhe do kishte thënë unë. Jo no.
2: Edhe mund ta ketë thënë.
3: Edhe
2: mund ta ketë thënë.

0: Shtëpia jote e parë? Një shtëpi më e madhe? Apo një investim për të ardhmen? Eja në BKT dhe gjej kredin për shtëpi që përshtatet me planet e tua. Për më shumë informacion, vizito faqen kredit hipotekore në bkt.com.al ose na kontakto në 04-22-686-288. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informoni për para si të vendosni.
1: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë, nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
2: Po mendon për studime jashtë? Panajiri i edukimit nga EduBridge rikthehet më 10 tetor, Rogner Hotel Tiran, nga ora 11 deri në 3, me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.al në Instagram.
3: Jeta nuk është film, nuk ka muzikë në sfond, as duar trokitje. Ti bën gjëra të vështira, nga ato që quhen të mërzitshme. Nga ato që nuk të falenderon njëri, jo për të dukur, por sepse mundesh. Dhe ti e bën, sepse kështu je ti. Hap një stela dhe ngri një dolli për veten, tani me një shije të re. Sepse çdo fitore, sa do e vogël, meriton një dolli, një stela.
4: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
5: Arkitekte!
4: Programues!
6: Inxhiniere!
4: Ëndrat nuk janë njësoj,
7: as laptopët.
8: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish, na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%, dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
9: Gati, pas pak bie Zilja.
10: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribut çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lekë. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet tua të investosh. Pensioni yt fillon me vendimet që merr sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.

0: Makinë me dy timon mund ndësohet nga Electro Magic dhe Miell Dieta.
1: Shiko, është dita pak e zgri, ne patëm një ditë të këndshme, le të themi, ta pranojmë në radio.
2: Po, kjo është
1: një festë sot e vogël. Po, na i hëngrën gjitha gjërat, më kelim.
2: Dgjoj, jo gjitha.
1: Si jo gjitha? Ti di diçka që unë nuk e di?
2: Unë thash
1: përveç çdo gjëja,
2: duke parë që njerëzit ishin shumë të mbarë në Rex, thash po vazhdoj, domethënë e kam lidhi i kështu një brumë të vogël.
1: Me çfarë?
2: Me miell misri dieta.
1: E ke vënë për bukë misri, Keli.
2: Dhe tashmë besoj do jetë shumë shpejt në furrë.
1: Okay.
2: Sepse mielli misri dieta, që është 100% miell misri, pra jo i përzier,
1: me miell grurja, pra, bën atë
2: bukën e misrit të vërtet, atë që dikur ne kishim
1: pjesë të traditës të tryezave tona,
2: tek ajo traditë, domethënë, dhe megjithëse është shumë e shëndetshme, në radh parë bën mirë, sepse miell misri dieta për çfarë mund të bëj mirë?
1: Për çdo gjë.
2: Po për dietën e mbi gjitha.
1: E ka shënë emër.
2: Dhe mbi gjitha, nëse keni një problem me glutenin, për shembull keni alergji nga gluteni, miell misri dieta është garanci dhe e vërteta.
1: Është e vërtetë. Për më tepër, shumë miell misri dieta, shije bukës së shtëpisë vjen natyrshëm, si dikur.
2: Si një herë e një kohë, dieta.
1: Shija e traditës në çdo kafshat.

0: Gati, aksion!
1: Sot do të përgatisim një super baklava me miellin Ola.
2: Po sikur do bënim kek.
1: Jo, baklava.
2: E lam për kek.
0: Gat, na e para.
1: Sot do të përgatisim një super kek me miellin Ola.
3: Vajza, me Ola i bëjmë të dyja.
4: Baklava apo kek? Me Ola, shija flet vet.
1: Baklava me Ola, kek me Ola,
3: të gjitha me Ola.
5: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, shpar, sjell në tavolinën tuaj, 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë, për 10 ditë me radhë, me ulje ekstreme. Vetëm në datën 8 tetor, djavlope, 399 lek kilogrami, qumësht i freskët lufra, 139 lek, thjerza shpar, 99 lek, miell shpar, 39 lek, Nutella, 279 lek, Coca-Cola, 330 ml, 49 lek, Birra Peroni, 330 ml, 49 lek, Grirë Serovotron, 899 lek, detergjent Dixan 42 larje, 599 lek, sapun palmoliv 4 cop, 159 lek. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pran familjes, me 10 oferta ekstreme.

0: Shtundjeve Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Backspace. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: A dini si thot një shoku im avokat? Në vendin ton, Wi-Fi është me password të mbrojtur. Ndërsa historia e jetës tënde është pronë publike. Nuk di nga se të mbroj më parë. Club FM. Kape Radio.
0: Ora 17.
2: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 17. Në një përgjigje ndaj opozitës, kreu i grupit parlamentar socialist Aulan Balla deklaroi në kuvend se hetimi për ish drejtoreshën e Shishit Vlora Hyseni duhet të kryhet nga organet e drejtësisë dhe jo nga politika. Balla shprehu mbështetjen e majorancës për spakun, dhe tha se kuventi nuk mund të zëvendësojë kompetencat e prokurorisë përmes kontrollit parlamentar, ndërsa hetimet duhet të vijojnë në mënyrë të pavarur me qëllim zbardhjen e plotë të çështjes dhe përcaktimin e përgjegjësive individuale. Gjykata kushtetuese ka rrëzuar me shumicë votash kërkesën e Partisë Socialiste kundër emërimit dhe funksionimit të ministres virtuale të inteligjencës artificiale Diella. Demokratët e kishin dërguar çështjen në gjykatën kushtetuese në 23 shtator, duke e konsideruar antikushtetues dekretin për krijimin dhe funksionimin e këtij pozicioni. Opozita kishte kundërshtuar gjithashtu kostot e Diellës, duke pretenduar se ajo i ka kushtuar shtetit rreth 4 milion euro. Vdekja një shkencëtare në një laborator pranë Irkutskut në Siberi ka rikthyer vëmendjen tek incidenti i vitit 1979 në Sverdlovsk, kur një shpërthim antraksi nga një laborator ushtarak sovjetik shkaktoi 10 viktima. Në atë kohë, autoritetet e mohuan lidhjen me laboratorin, duke u pranuar vetëm pas rënies së Bashkimit Sovjetik. Në rastin e këtij viti, deri tani nuk ka prova publike që rastet e dyshuara të murtajës të lidhura janë me një program armësh biologjike. Por mungesa e informacionit dhe verifikimit të pavarur ka ngritur pikë pyetje dhe ka nxitur kërkesa për më shumë transparencë nga organizatat ndërkombëtare. Federata Shqiptare e Futbollit ka nisur sot seleksionimet për përfaqësueset rajonale për nxjerrjen në PAP në përzgjedhjen e talenteve të reja të gjithë vendit. Procesi u dedikohet futbollistëve të lindur në vitet 2014 dhe 2015 dhe do të zhvillohet në 8 qytete: Gjirokastër, Durrës, Elbasan, Shkodër, Fier, Lezhë, Korçë dhe Tiranë. Përzgjedhja do të kryhet nga trajnerët e ekipeve kombëtare në bashkëpunim me drejtorinë teknike të FSHF-s. Sipas kalendarit, seleksionimet do të vijojnë deri në datën 21, kur procesi të mbyllet në kryeqytet. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Mua pëlqen shumë traditat familjare. Domethënë jam njëri konservator, domethënë ndoshta edhe ideologjikisht jam i tillë,
1: prandaj tradita familjare
0: është shumë shumë e lidhur. Po pëlqejn konservat, domos në verë, më pëlqejn shumë, do thonë gjithë duan peshë freskë, duan konserva dhe uzo. Se jam konservator, jam konservator, okay, domo nuk është se, por nuk është se kur ma në spumani verd bardh.
1: E kuptoj, e kuptoj.
0: Por më pëlqen sidomos ndjeja e traditës, domo ke parasysh entuziazmojm shumë kur shoh djem dhe vajza që kërcejn vallet dhe këngët tona popullore.
1: Po, dhe më pëlqen kjo.
0: Duke kënduar, duke kërcyer ose njerëzit që merr patjetër. Në këtë pikë Dua Lipa nuk ja hedh dot Bibi Rexha. Ajo është më tradicionale e kështu me radhë. Pos kësaj, domethënë, pëlqejnë shumë ata të cilët janë dhënë mbas etnografisë, domethënë, veshjeve popullore, veshjeve qytetare kështu. Në këtë rrugë shkon dhe Angelina Sensori, që është motra e Biancës. Dhe ajo ka dalë si e motra Pirikurit.
1: Vërtet?
0: E veshë shumë pak, jesë zonisht pak, të vëndë, sepse ne konservatorët i pëlqejmë kur tradita ndiqet,
1: ka tardhme, etjera,
0: të vëndë. Janë imazhet e Angelinës, që shfajet me bikinit, foglat, vëndë, duke ekspozuar format e saj, nuk janë në i farë gjëme, të në drejtën, por, bjerë më qyri të shifja, të vëndë,
1: pra,
0: kjo është një tradit familjare, e cila, po ka të ardhme, falë, edhe një premtimit mbajtur nga Rilindja,
1: e
0: cila solli në Tiranë me 4 milion dollar çeta.
1: Po?
0: Kë solli?
1: Kanye West, burrin e kunatin Angelinës.
0: Urime fisi censori, por jo atyre që praktikojnë censurën.

0: Luigi Mads, Dats, No, Makin, Medu Dimon, Radio Kombëtare, Club FM.
1: Money Talks.
0: Do më në mohabet parë, është që në Shqipëri tani...
1: Po, lumi fle, po parja flet.
0: Jo, jo, pa tjetër, pa tjetër. Dhe kush mund t'ju shpëtoj jetën, sepse përveç se këtu unë, Makin, Medu Dimon, unë me Gretën, tjetë i njef paka shumë gjarëprin të mu dhe sa për jo.
1: Po, pa tjetër, ka patur një ishtë të dashur, dhe unë.
0: Vera, mbaroj, por gjarëprin Intel Musa mund të më dimë së para, por gjithsesi, domethënë, ne do japim disa këshilla thjeshta si çpëtoni nëse ju kafshon gjalpri.
1: Ua, jam shumë kurioze për këtë.
0: E para punës qëndro i qetë.
1: Po si mund të qëndrosh i qetë, më keli?
0: Si puna, si në martesë, që qëndron i qetë.
1: Domethënë,
0: po.
1: Jam i qetë, jam i qetë.
0: Duhet largohesh nga gjalpri.
1: Po ti largohu sa duash, po shumë i shpejt ai drejt.
0: Si në martesë, vjen moment që ti të largohesh te dhoma tjetër.
1: Okay.
0: Duhet të heqësh bijuterit dhe rrobat e ngushta.
1: Çfarë? Kush ka kohë për këtë?
0: Si në martesë, domethënë kur del në lidhje jashtë.
1: Po, imagjinoj, zoti gjalp për më falni, të heq pak të.
0: Bajeni viktimën dhe gjymtyrën e kafshuar, se mund të jetë viktimë ai tjetër ose gjymtyra jote të palëvizshme.
1: Okay.
0: Si në martes, mos rrutullosën në zori gjumën.
1: Okay.
0: Mos e prisni dhe mos e thithni plagën. Si në martes. Nuk t'i eshe plagat ma iset vetë. Nuk, nuk është se mos e lidhni fort gjymtyrën.
1: Okay. Filmat nga kanë treguar që kjo, dhe gjënat kundërt. Po.
0: Mos vendosni akull mbi kafshim. E, së është tëftot, dhe më thënë. Mos konsumo alkohol dhe mos meri lache pa kësila mjekësore.
1: Po, se është mëndaj shpejta, jo.
0: Pra, po.
1: Po, kjo, qa duhet me bë?
0: Pi qaj rusi, si, dhe më thënë, si genti këtu, dhe më thënë, cili, kur ikim ne, pas taj fillon pijim që aftas gjërat që ja do zemrë.
1: Pa.
0: Mos përdorni pajisje për thithjen e emnit. Kshes me korend nga këto gjëra domun.
1: Okay. No. Çomile kë.
0: Telefononi më një herë për ndihmë mjekësore.
1: Kelie,
0: si
1: po bësh shumë e komplikuar. Motor,
0: si martesë edhe kjo.
1: Pa.
0: Dhe si ta shmangni kafshimin? Mos u martoni për asaj çmerë.
1: Ah,
0: Jennifer Page.
1: Crush.

0: po mendon për studime jashtë? Panajiri edukimit nga EduBridge rikthehet më 10 tetor, Rockner Hotel Tiran, nga ora 11 deri në 3. Me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.al në Instagram.
1: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lekë. Karrige ngrënie 3500 lekë. Peshqir, duke filluar nga 100 lekë. Jysk, jetë skandinave.
2: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O-Vital!
2: O-Vital, cilësi në 4 stin.
4: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithshka. Nga Evropa në më shumë se 60 vëndet të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaqe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
5: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
7: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje, dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje, sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.

0: Kemi folur më shumë për Bibi Rexhën se sa për Dua Lipën këto kohë.
1: Kjo është vërtet.
0: Dua Lipa u martua, ndërkohë vazhdon sukses shumë atë podcastin e vet me atë librerin personale. Dhe kur u martua bëri fillimisht një ceremoni zyrtare me shumë pak të ftuar, me te atë dasmën siç e kishte hije, ku Sinan Vllasaliu fatkeqësisht nuk arriti të bëjë.
1: Ama mirë tani që ka mbet mendje, domethënë.
0: Nëse megjithë, po mbeti se ishte shumë rasti mirë për atë më, po s'ka gjë se zvencoi dikush tjetër. Megjithatë, u martua pra. Tani nuk e di pse përbën lajm që po puthet në publik me burrin e vet. Po pas kërka ndodhur në një ndeshje bejsbolli, janë fotografuar si çift bashkë me Callum Turner në SBA duke shkëmbuar puthje për qafime gjatë ndeshjes Yankees dhe Rays. Me sa duke do me thënë, dhe besoj kjo është përfundimi vetëm i këti lajme, bejsbolli që nga me i bukur kur nuk e shef. Dhe Dua kishte veshur një xhaketë të kuqe me print krokodili, Callum kishte një dorë gjigante prej shkume, nga këto që përdorin fansat. Ndoshta për të mbështetur ekipin ose për një karrierë të re si kështu, maskot.
1: Po.
0: Dhe janë duke shijuar këto muajt e parë të martesës. Nuk e kanë shumë ndeshjen.
1: Po pse? Kaq. Po pse nuk e shohin ndeshjen?
0: Çat keqe
1: kanë ndeshja, domethënë pse?
0: Puthen.
1: Me gjitha kjo puthja tani ka dalë nga moda.
0: Ka dalë qik, pa.
1: Smefto. Bets are burning.

0: ka një çast kur aroma mbush kuzhinën. Dhe të gjithë afrohen natyrshëm, pa i thirrur. Janë këto çaste që japin shije të përditshmes. Mile feston 21 vite në Shqipëri, pranë jush në kuzhinë dhe në kujdesin për shtëpinë. 21 vite cilësi që e përjeton çdo ditë. Zbulo Mile ekskluzivisht në Electro Magic. Mile, shijoje të përditshmen.
1: Po cili është sekreti?
2: Dëgjoj pak.

0: është Secret the Joy Park.
1: Kush ngri bukmisë dhe nuk e toj gjatë.
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
4: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
5: Credo.pikal.
6: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
7: Arkitekte,
8: programues,
9: inxhiniere.
10: Ëndrat nuk janë njësoj.
11: As laptopët.
12: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet. Të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
13: Gati, pas pak bie Zilja.
14: Ora 17:30 minuta.
15: E dini ku ndryshojnë miqtë e vjetër nga të rinjtë? Miqtë e vjetër nuk pyesin më si je, por pse je kështu? Në qira fjala, po ti, pse kështu? Baby, please.

0: Takim me dy timon mundësohet nga Electro Magic dhe Miell Dieta.
1: Lady Gaga e janë në Shqipëri, dhe bëj duete me atë gocën Oj Dut Oj Dut.
2: Pse? Sepse kjo këngë ishte kënga më anti-homofobike, më anti-raciste e mundshme në botë.
1: Jo, nuk e kam idenë fare se për çfarë fliste teksti këngës, por ka një energji të jashtëzakonshme. Por ne si kombe kemi tregu veten që në kohën e pellasve që nuk jemi homofob, domethënë.
2: Pse?
1: Madje për ta vërtetuar këtë, kemi edhe prova shkencore, domethënë.
2: Po kemi dhe këngë folklori ju i dashur.
1: Patjetër.
2: Oje vogël.
1: Jo, vetëm ajo është ajo barka me vela i mbushur plot me dy ben. Por nuk ka rëndësi kjo, nuk ka rëndësi kjo. E rëndësishme është që një zonjë 67 vjeç,
2: po,
1: në Vernon,
2: po,
1: në Indiana, të Shteteve të Bashkuara, gjithmonë ndaloj të bari.
2: Si në jetë?
1: Edhe thotë, ata pi te kemë ku.
2: Ta pse jo?
1: I shotë. 67. I shotë, dhe banë. Lorraine Wilkerson. Po, do t'i që ajo të kërkon tjetërën, pas taj tjetëra të kërkon tjetërën, e këshumë me rapi.
2: Pas ka shenë e shtunë.
1: Ke pi qiko jetë. Dhe që a bëri? Mori makinën.
2: Dhe
1: ka bërë këto driftet që
2: drift, quen,
1: po, ka shkuar në qëndër të qytetit dhe rrotullohet në një lulishte publike, si di e më, e kanë arrestuar, s'ka dëmtuar as njëri,
2: sa jo janë fase noizit dhe lanat.
1: Përveç kësaj, dhe sot është në zhgrirë në Seven Windows.
2: Ja.
1: Po, ose si që thonë ndryshe, freshcoin.
2: Vetëm
1: sepse do të bënte drift.
2: Eftojmë
1: të bëj videoklipe në Shqipëri. Enca ka nevojë për një kaskadore.
2: Po mirë, ajo është gjyshja e dikujt më të shikota.
1: Çfarë do thotë? Shpirti aventurës nuk vdes kurr. Human touch.

0: Van Bruce Springsteen.
1: Me, Human Touch është jashtëzakonshëm, duhet ta pranojmë. Është fantastik, fantastik. Nëse të kujtohet, përpara disa ditësh të fola për një, për Krista Pike, e cila ishte dënuar me vdekje, sepse në moshën 18 vjeçare kishte jo vetëm vrarë, por masakruar shoqen e saj, domethënë përçudnuar në një farë mënyrë dhe u ekzekutua.
0: U përposh. Më kujtohet që dështoi ekzekutimin.
1: Dy herë ky që quhet injeksioni dhe ajo ja doli, është gjallë akoma. Madje e kanë çuar në spital. Jo vetëm ka mbijetuar, por tashmë në spital thonë që është çuar në këmbë dhe ecën nëpër spital. Domethënë pse e bën gjithë këtë gjë amerikan, gjithë këtë sforcim etj etj, gjithë këtë përpjekje të mjekëve që ta vrasin prapë. Ai do të thonë është.
0: Prandaj
1: vazhdoni, plotësoni lotarinë amerikane.
0: Absolutisht. Më duket se
1: nuk mund të vrasin dot smur.

0: Senator Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Planet e tua si janë as në ajër e as në tokë, mos i mbaj pezull. Realizohet tani me Jute. Merë deri në 600 mijë lekë me maturitet deri në 60 muaj. Jute, me ritmin e jetës. Ne deri në 37.23%, uaja kushton para.
2: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana. Business Reset, flagship eventi me foljes disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspertë të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në sken me 12 foljes, pas dreke, 9 workshop dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarës, një dite vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
3: Jeta nuk është film, nuk ka muzikë në sfond, as duart rokitje. Ti bën gjëra të vështira, nga ato që quhen të mërzitshme, nga ato që nuk të falenderon njëri, jo për të dukur, por sepse mundesh. Dhe ti e bën sepse kështu je ti. Hap një stela dhe ngri një dolli për veten, tani me një shije të re, sepse çdo fitore sa do e vogël meriton një dolli, një stela.
4: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
5: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
4: Shumë e shtrenjtë.
5: E përballoj dot ta marr me këstë?
4: Po interesi.
5: Gigabajt,
4: çmimi,
5: interesi, kamera, procesori.
4: A ja vlen?
6: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këstë, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Të presim në dyqanet Vodafone për ofertat më të mira. Me Vodafone Flex, ja vlen.

0: Ah, sa bukur ta mbyllësh me cranberries.
1: Shumë bukur ta mbyllësh jer. Pastaj se me çfarë nuk ka rëndësi.
0: Më mirë tash.
1: Ne ju lëm takim nesër sepse nesër është dita e fundit e punës dhe dita e parë e fundjavës, kështu që kemi energji të
0: shtëruar.
1: Jo, do shpenzojmë dhe diçka, domethënë sepse zakonisht ne për ditë premte fillojmë kim mjes.
0: E vërtetë është.
1: Ku e di bira sa është ora? Jemi shumë entuziast për reformën territoriale.
0: Jemi?
1: Po, sepse ne në territorin tonë e kena bërë reformën.
0: Çfarë reforme kemi bërë? Atë në 2014-ën apo?
1: Jo, këtu është shefi modh, është ai vazhdon, ai vendos, nuk ka nevojë, domethënë.
0: Po pra, dhe ai harron të kuptojë se dhe reformat kanë nevojë për reforma.
1: Prandaj shefin e modh le ta mbajmë, domethënë kjo ka rëndësi. Për të tjerat nuk kemi mend, por mund t'ju themi që nëse keni kështu pultë, është e njëjtë ndarkë.
0: Po jo, po
1: jo. Fejdizohu,
0: Qimpekzohu, Tokëzohu,
1: ma dje edhe Ylli Rakipi Zohu.
0: Se të jindeve ka?
1: Po, Televizion Plus i filloka sot.
0: Oh!
1: Konkurence ma dhe shumë.
0: Duri ki prangat, kjo ishte këtë gjizit.
1: Nuk kam beti gjithë tjetër, vetëm
0: Qimpekzohu, Tokëzohu,
1: ma dje edhe Ylli Rakipi Zohu.
0: Se të jindeve ka?
1: Po, Televizion Plus i filloka sot.
0: Oh!
1: Konkurence

Makin me dy timon u mundësua nga Electro Magic dhe Miell Dieta. Këtë vjesht, Kolombini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë, nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas.

0: Ta 8 deri më 20 tetor. Kolombini Kaza, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Njerëzit ndryshojnë.
0: Ai jo.
1: Planet ndryshojnë.
0: Ai jo.
1: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
0: Ai jo.
1: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
0: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fix që nuk të zhgënjen.
2: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
3: Ora 18:00.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18:00. Në kuvend po zhvillohet një seancë e tensionuar ku në qendër të debatit është reforma e re territoriale e cila parashikon uljen e numrit të bashkive nga 61 në 46. Por miratimin e saj nevojiten 84 vota, ndërsa opozita ka kundërshtuar propozimin dhe ka paralajmëruar protesta. Kundër hartës së re nuk kanë munguar as zërat brenda Partisë Socialiste. Deputeti Orion Braçe ka kritikuar propozimin, duke thënë se ndryshimi prek drejt për drejt jetën e qytetarëve në 15 bashkit që parashikojnë të shkrihen. Majoranca e ka mbrojtur reformën duke argumentuar se bashkitë më të mëdha dhe më të konsoliduara mund të ofrojnë shërbime më të mira dhe të kenë më shumë mundësi për investime. Bashkëkryetari i Komisionit të Reformës Territoriale Arbian Mesniku tha se reforma e vitit 2014 ka sjellë rezultate pozitive dhe se tashmë nevojitet një hap i mëtejshëm për forcimin e pushtetit vendor. Valja Usman Takës është përfshirë në listën kombëtare të trashëgimisë kulturore jo materiale të Shqipërisë. Lajmin e bëri të ditur ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha. E lidhur me figurën legjendare të Usman Takës nga Konispoli, valja konsiderohet një simbol i identitetit çam dhe dallohet për lëvizjet e saj të fuqishme dhe elegante. Granit Xhaka është dënuar nga prokuroria publike për marrjen e një certifikate false vaksinimi kundër COVID-19. Kapiteni i Zvicrës bëri të ditur dënimin me 50 kuota ditore nga 3000 franga, në total 150.000, meqenëse ato bëhet fjalë për një dënim me kusht, ndaj Xhaka nuk do ta paguajë shumën nëse nuk kryen një tjetër shkeli gjatë periudhës së provës prej 2 vitesh. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Ju lëmë mix.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma.
8: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
9: Si the?
8: Apo vjen një shumë vonë?
9: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
8: Apo ky ka lajthitur fare?
9: Lajthit? I mora palma?
10: Zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
8: Njëshje, le të filloj festa.
5: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: bar.
1: Club FM.
2: Mix mundësohet nga Depo Kaza.
3: Dhe lisa radhës në program foto në Instagram, Kina Maja. 30 vite karrierë, Versace apo Jean-Paul Gaultier. E ku vjen fjalët e fizika, ka qenë video më i mirë. Shumë emra të famshëm. Mix në Club FM.
1: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM, Albania National Radio.

Mirë se vini në Mix në Club FM. Unë jam Elsa Ymeri, dëgjohemi në program çdo mbrëmje nga hënëna të premte. Ju e dini, pak pas orës 18 deri në orën 21, dua të falenderoj shumë Depo Kaza për mbështetjen që jep këtij programi. Dhe t'ju kujtoj se vetëm pas pak do të kemi në vëmendje emra të famshëm që kanë lindur në 8 tetor. Edhe i përmendim pak sigurisht edhe për çfarë kanë sjellë në atë që përfaqësojnë në profesionin e tyre. Jan peshore në zodiak për ju që besoni te këto lidhje që ka shenja e horoskopit me atë që mund të përfaqësoj dikush. Sidomos kur është fjala për profesione të caktuara për shembull që bën shenja të caktuara të zodiakut. Mbetemi tek muzika se kështu do ta nisim këtë program sot me një cover të një prej këngëve të famshme që ndihmoi Rihanën aso kohë të sillte le të themi hitin e saj të parë dhe ndër hitet e saj të para në muzikë Don't Stop the Music, një cover nga Jamie Cullum.

0: lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastrukturë. Nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini ekskavatorët e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qira, sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroom-it ton në rrugën Sore Tiran Vor Gjokaj. Kontakt 355 69 560 05 73.

36 vjeç, aktori që lindi në 8 tetorin në vitit 1970, aktori i fitues i çmimit Oscar, i cili do të bashkëpunonte fillimisht me Ben Affleck në Good Will Hunting, ishte një prej bashkëpunimeve më të famshme të Hollywoodit, fituan edhe Oscarin për skenarin më të mirë. Më pas do të vinin seri Jason Bourne, do të vinte trilogjia The Oceans, ku ai do të luante, filmi famshëm The Martian. Me Ben Affleck ka një histori shumë bukur, sepse të dy ndërronin të bëheshin aktor. Të dyja dolën, të dy shkuan përpara me jo vetëm me talentin, po me të gjithë punën dhe përpjekjet që kanë bërë ndër vite. Në 98-ën ai do të luante në Saving Private Ryan të Steven Spielberg, edhe në 2006-ën në thrillerin The Departed të Martin Scorsese me Leonardo DiCaprio gjithashtu. Së fundmi, figura e tij është jashtëzakonisht në qendër të vëmendjes për shkak të The Odyssey të Christopher Nolan, ku ai ka rolin kryesor, edhe është një prej aktorëve, duhet thënë, shumë të mirë të industrisë së filmit Gangsta's Paradise, Coolio.

0: dhe në vendin e parë U2 Silencio. Holy Ghost. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qeni ti vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
0: Ora 18:30.
2: Gati, aksion.
3: Sot do përgatisim një super buk me miellin Ola.
4: Baget.
3: Po buk është
4: baget.
3: Buk.
4: Baget.
5: Është Ola.
6: Ola.
7: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
3: Buk me Ola.
8: Baget me Ola.
9: Filluat prap ju.
10: Po mendon për studime jashtë? Panajiri edukimit nga EduBridge rikthehet më 10 tetor. Rogner Hotel Tiran nga ora 11 deri në 3. Me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.al në Instagram.
11: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
12: Ovital.
11: Ovital, cilësi në 4 stin.
13: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, shpar, sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 8 tetor, djavlope 399 lek kilogrami, qumësht i freskët lufra 139 lek, thjerza shpar 99 lek, miell shpar 39 lek, Nutella 279 lek, Coca-Cola 330 ml 49 lek, birra Peroni 330 ml 49 lek, grirë Serovotron 899 lek, detergjent Dixan 42 larje 599 lek, sapun Palmoliv 4 cop 159 lek. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pran familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.

0: Shumë shumë kanale. Shumë shumë sport. Emocion non-stop. Më shumë Digicom. Internet që nuk një mure as kufi. Tani me Bikon 3.1 falas.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Live the Ziverts. Bruno Mars është sot 42 vjeç. Ka lindur në 8 tetorin e vitit 1985 në Hawaii, në Honolulu. Artisti fitues i çmimit Grammy, emri i vërtet i cilit është Peter Gene Hernandez. An Orthodox Jukebox ishte albumi i tij i dytë që u rendit në vendin e parë në 2012-ën në klasifikimin e famshëm Billboard në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për të qenë një muzikant, kjo ishte ëndra e tij, u zhvendos në Los Angeles pasi përfundoi shkollën e mesme dhe do të nënshkruante një kontratë më vonë me Atlantic Records. Erdhi në muzikë si ai artisti i baladave dhe shumë ndjeshmëri dhe emocion me hite si Just the Way You Are apo Grenade, singlat dy në vendin e parë në klasifikime ndërkombëtare, dhe vitet e fundit ai do të themelonte një grup shumë interesant bashkë me Anderson .Paak, që është super dyshja Silk Sonic, të cilët sollën gjithashtu disa hite në industri. Kënga më e transmetuara javës në radio është ajo e Bruno Mars. Dëgjojmë tani Davy, Testify.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credence e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credence Bank, personalisht për ty.
2: Kujdes, depokaza mund t'ju bëjë të doni edhe një godë, edhe një pjatë, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. En gatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depokaza, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia, kati -1 dhe në Instagram depo.casa.l.

për kështu, atë grupin e vajzave të cilat janë pjesë e Victoria's Secret edhe sfilojnë gjithmonë për markën e famshme dhe në një mënyrë sigurisht identifikohen me të. Love Again, Dua Lipa.

0: Jeta nuk është film, nuk ka muzikë në sfond, as duart roketje. Ti bën gjëra të vështira, nga ato që quhen të mërzitshme, nga ato që nuk të falenderon njeri, jo për të dukur, por sepse mundesh. Dhe ti e bën sepse kështu je ti. Hap një stela dhe ngri një dolli për veten, tani me një shije të re. Sepse çdo fitore, sado e vogël, meriton një dolli, një stela.
1: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
2: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje, sepse shtu

0: Shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
1: Ora 19.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19. Tensioni janë shënuar sot për para kuventit gjatë kohës së mbajtjes së seancës plenare. Policia ka përdorur spray për shpërndarjen e protestuesve ndërsa të pranishëm, kur e bashkiakët demokratë Fusharzi dhe Memalijajt, Hil Curi dhe Albert Male, kundërshtuan reformën e re territoriale. Curi deklaroi se shkrirja 15 bashkive prek rreth 300.000 banor dhe se harta e propozuar nuk përputhet me rekomandimet e ekspertëve të Bashkimit Evropian. Bashkëkryetari i Komisionit për Reformën Territoriale Arbian Mazdiku tha në kuvent se reforma e vitit 2014 ishte një sukses, pasi forcoi bashkitë, rriti të ardhurat dhe fuqinë e tyre investuese dhe uli borxhet. Mazdiku shpreh se kërkohet përmirësimi i shërbimeve për qytetarët, nga infrastruktura tek arsimi, pastrimi dhe transporti publik. Ai shtoi më tej se komisioni ka zhvilluar dëgjesa në 23 qarshe dhe se ka thirrur të gjithë kryetarët e bashkive. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti është takuar sot me presidenten e re Justina Shiroka Pula, me të cilën ka diskutuar për bashkëpunimin institucional dhe sfidat që e presin vendin. Pas takimit, Kurti tha se institucionet janë tashmë plotësisht funksionale, pas më shumë se një viti e gjysmë, dhe se nuk ka më kohë për të humbur. Justina Shiroka Pula mori zyrtarisht ditën e djeshme detyrën e presidentes së Republikës. Poetja, eseistja dhe përkthyesja kanadeze Ann Carson është fituese e çmimit Nobel në letërsi. Akademia e vlerësoi 76-vjeçaren për veprën e saj të guximshme dhe novatore, që ndërthur poezinë, prozën, përkthimin dhe studimet klasike, duke krijuar forma të reja në letërsinë bashkohore. Carson ka përkthyer veprat e letërsisë lashtë greke dhe ka punuar për më shumë se 3 dekada si profesoreshe klasikëve. Çmimi Nobel shoqërohet me 12 milion korona suedeze ose rreth 1.2 milion dollar. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Thon se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë një histori e re, me mua Ugesa Zaimin.
6: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
7: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
8: Dje mu drejtua vajza e mërzitur: "Oba, pse lëngu i limonit në pije është artificial, ndërsa kjo që lan enët është me limon të vërtet?"
9: Si ti thoja, kush gënjen

Maska e madhështisë u gjen mbushpeva. Jeremy Davis, 57 vjeç sot, aktori që lindi në 8 tetorin e vitit 1969 dhe do të luante në Justified, në Lost, një prej emrave që u njoh më shumë me audiencat në filmin e famshëm fitues të çmimit Oscar Saving Private Ryan. Dhe gjithashtu në këto seritë famshme që unë përmenda, serit Lost me Matthew Fox dhe pjesën tjetër të aktorit në dy sezone të ABC, Jeremy Davis do të luante aty. Një herë një kohë kanë qenë vërtet shumë të famshme, madje nuk e di nëse janë më ende në Netflix, por 2-3 muaj më parë i kam parë që platforma e famshme e transmetimit të filmave e kishte marrë serialin e famshëm PDD Keisha Cole Last Night.

0: Jemi gati, fillojmë.
1: Sot do të përgatisim një super byrek me miellin ola.
2: Është lakror, moj nën.
1: Po byrek është?
2: Quhet lakror.
1: Është byrek?
2: Jo, është lakror. Mam,
3: është ola.
2: Ola.
4: Lakror apo byrek me ola. Shija flet vet.
3: Lakror me ola.
1: Lakror me ola.
3: Byrek me ola.
5: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 8 tetor, djavlope 399 lek kilogrami, qumësht i freskët lufra 139 lek, thjerza Spar 99 lek, miell Spar 39 lek, Nutella 279 lek, Coca-Cola 330 ml 49 lek, birra Peroni 330 ml 49 lek, Grirse Robotron 899 lek, detergjent Dixan 42 larje 599 lek, sapun Palmolive 4 cop 159 lek. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pran familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
6: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
7: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
8: Credo.pikal.
9: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
10: Njerëzit ndryshojnë.
11: Ai jo.
10: Planet ndryshojnë.
11: Ai jo.
10: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
11: Ai jo.
10: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
11: Por interneti yt fiks jo. Don't let me down. Vodafone Fibra me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7 të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
12: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënie 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.

Greta Van Fleet, Saw You Stand. Po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Amazon Music ka bërë me dije se koncerti i Shakirës, i mbajtur në 3 tetor në kryeqytetin spanjoll në Madrid, është performanca e transmetuar drejt për drejt më e ndjekur nga një artiste femër në historinë e platformës Amazon Music. U transmetua aty në Prime Video dhe Twitch dhe u zhvillua në qytetin e fundit të turneut botror të Shakirës Las Mujeres Janë Joran World Tour si pjesë e rezidencës së saj evropiane në Madrid. Dhe në këtë mbrëmje speciale ajo pati të ftuar të veçantë edhe Dua Lipën, e cila u bashkua në skenë për versionin akustik të këngës Antologjia. Koncerti u mbajt në Stadio Shakira, një stadium i përkohshëm i ndërtuar brenda kompleksit Iberdrola Music në zonën Villaverde të Madridit. Dhe në fakt ka kaluar ky transmetim rekord çdo lloj pritshmërie të mundshme. Shakira ka kaluar tani më shumë se 3 dekada duke i treguar botës se çfarë është e mundur kur një grua latine refuzon të pranojë kufizime me muzikën, ambicin apo ndikimin e saj. Ka ndikuar jashtëzakonisht shumë, ka ndihmuar në ndryshimin e mënyrës se si artistët latin perceptohen në skenën globale, ndërsa ka përdorur zërin e saj për të krijuar mundësi edhe për të tjerët. Dhe sigurisht ky moment i shtohet atyre të shumtëve që ka Shakira përgjatë karrierës së saj të deri tanishme në muzikë, që thyen rekorde. Dhe jo vetëm shikueshmërie, po suksesi dhe mbi të gjitha ndikimi, zërin, fuqin, impaktin, të gjithë profilin e saj si artiste, ajo e ka përdorur edhe për të ndikuar dhe veçanërisht për vendlindjen e saj. Underneath Your Clothes, Shakira.

0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM. Bruno Mars, Dance with Me. Club FM Power Play.

0: Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Ora 19 e 30 minuta.
3: Po mendon për studime jashtë? Panajiri i edukimit nga EduBridge rikthehet më 10 tetor, Rogner Hotel Tiran, nga ora 11 deri në 3, me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.al në Instagram.
4: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana. Business Reset, flagship eventi me foljes disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspertë të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në skenë me 12 foljes, pas dreke, 9 workshope dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarrës, një ditë vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
5: Kujdes, Depo Casa mund t'ju bëjë të doni edhe një godë, edhe një pjatë, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. E ngatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depo Casa, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia kati minus 1 dhe në Instagram depo.casa.al.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Phil Collins. We had a love, we had a love. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtundet e diel, me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM. Mundsuar nga Bugs Bay.
6: Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
7: Dje shkua për vizit në kopshtin zoologjik. Te gardhi ishte një tabel. Mosu kacavjer se kafshët mund t'ju hajnë dhe sëmuren pastaj. Ha?

Call me up. Ky është Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Duhet ju flas tani për një histori dashurie, e cila është e gjatë, por fundi nuk është edhe aq i bukur. Aktori Joe Manganiello, 49 vjeç, ka bërë akuza të rënda kundër ish gruas së tij, aktores Sofia Vergara, në një libër të ri kujtimesh. Ai pretendon se aktoria nuk i ofroi mbështetje emocionale ndërsa ai luftonte me një sëmundje të rënd autoimune për 7 vite. Ajo as nuk e përqafoi kur ai ishte në gjendje në më të keqe. Çifti u nda në korrikun e 2023-shit dhe pas divorcit, ata dhanë arsye të ndryshme pse martesa e tyre mori fund, ndërsa Vergara pretendoi se dëshira e tij për të pasur fëmijë ishte faktori vendimtar dhe vetë Manganiello vazhdon ta mohoi këtë. Në kujtimet e tij në librin Bloodlines, i cili publikohet në 13 tetor përgjatë këtij muaji, aktori foli hapur për kohrat e vështira që kaloi gjatë martesës së tij. Sipas fragmenteve të publikuara nga revista People, Manganiello pohon se marrëdhënia e tyre u ftoh gradualisht, ndërsa ai luftoi me një sëmundje që përfundimisht kërkoi ndërhyrje kirurgjikale. Dhe në kujtimet e librit ai shkruan se Sofia nuk ishte një mbështetje emocionale për të, përmend këtë pjesën e një përqafimi që e donte dhe as këtë nuk e merrte nga ish partnerja e tij. Ai në libër i shikon gjithashtu pretendimet e ish gruas së tij se martesa e tyre përfundoi sepse ai donte fëmijë dhe ajo jo. Elton John, Stevie Wonder, Finish Line.

0: të vjeshtë, Kolumbine Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbine Casa, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia skapse të jetë shtrenjtë.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 sti.
3: Njerëzit ndryshojnë.
4: Ai jo.
3: Planet ndryshojnë.
4: Ai jo.
3: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
4: Ai jo.
3: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
4: Por interneti yt fix jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fix që nuk të zhgënjen.

0: casa.
1: Supermodelja britanike Kate Moss shkaktoi kaos në hapjen e një ekspozite kushtuar viteve 90 në Tate Britain, u tërhoq nga eventi në minutën e fundit, ndonse ishte një nga figurat qendrore të ekspozitës. 52 vjeçarja pritej të shfaqe në tapetin e kuq dhe të pozonte pranë disa prej fotografëve dhe veshjeve të saj ikonike të viteve 90. Ajo vendosi të mos merrte pjesë për shkak të shqetësimit se mund të përballej me një numër të madh fansash dhe fotografësh gjatë mbrëmjes. Burime se organizatorët nuk e kuptuan se Kate ishte tërhequr deri rreth orës 22 kur eventi kishte përfunduar. Ajo dyshohet se kishte dëgjuar për pritjen e madhe që u bë disa prej të ftuarve, përfshirë Donatella Versace, dhe vendosi të shmangte një situatë të ngjashme. Ekspozita Vitet 90 Art dhe Mod përfshin fotografi, video, veshje të pasarelave të lidhura me Kate Moss, mes tyre portreti i famshëm Young Pink Kate, realizuar nga Jürgen Teller në vitin 98. Në ekspozitë janë gjithashtu veshjet Vivienne Westwood dhe John Galliano. Vizitorët përballen që në hyrje me fotografin ikonike të Kate në të 93-shit e veshur me fustanin e saj të famshëm të tejdukshëm, ndërsa portreti Young Pink Kate është në kopertinën e librit të ekspozitës, i cili ka një kosto prej 46 eurosh. Kate më herët e ka përshkruar këtë fotografi si një paraqitje të vetes së saj të vërtet, pasi ishte realizuar në një moment spontan në shtëpinë e saj, pasi listë, grimier apo përgatitje për të pozuar para aparatit. Father figure, George Michael.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dek të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Just rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
3: Mbrëm mudrit tuaj e dashura. Shpirt, kur mbeta pa punë ti ishe pranë meje. Kur humba provimin, kur kalova Covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmonë pranë meje. Po, zemër, aty do t'jem pranë teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keqë.

0: Ora 20.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Tensionet të forta janë shënuar përpara kuventit ku protestuesit u përplasën fizikisht me policinë dhe tentuan të çajnë barrierat e vendosura rreth godinës. Policia përdori gaz luciellës për shpërndarjen e tyre. Protesta u zhvillua ndërsa brenda kuventit seansa plenare mbi reformën territoriale për uljen e numrit të bashkive nga 61 në 46 kundërshtohet nga opozita, e cila akuzon qeverinë për interesa elektorale dhe thellim të shpopullimit.

0: Limit të vendit. Bashkëkryetari i Komisionit për Reformën Territoriale Arbian Masniku deklaroi se reforma e vitit 2014 ka forcuar bashkitë, duke rritur të ardhurat dhe fuqitë investuese të tyre. Ai akuzoi opozitën për pengim të punës së komisionit. Debati solli përplasje edhe brenda Shumicës. Masniku ju përgjigj kritikave të Rion Braçës duke argumentuar se disa bashkinë nuk i ushtrojnë kompetencat që u lejon ligji, si në rastin e turizmit, strehimit dhe kujdesit social. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar pas refuzimit të kërkesës së opozitës për mocion me debat në kuvend për ish drejtoreshën e Shishit Vlora Hyseni. Berisha akuzoi majorancën se po pengon të drejtën e opozitës për të diskutuar çështjen. Kryetari i grupit parlamentar socialista Ulan Balla deklaroi se hetimi për Hysenin duhet të kryhet nga organet e drejtësisë dhe jo nga politika. Balla shprehu mbështetjen e majorancës për spakun dhe tha se kuvendi nuk mund të zëvendësojë kompetencat e prokurorisë përmes kontrollit parlamentar. Gjykata kushtetuese ka rrëzuar kërkesën e Partisë Demokratike kundër emërimit të ministres virtuale Diella. Demokratët e kishin dërguar çështjen kushtetuese në 23 shtator, duke cilësuar antikushtetues emërimin dhe funksionimin. Gjykokoja ka pezulluar për një vit dënimin në burgim të 33 vjeçares Greta Gjocsi, e cila ndodhi në burgun e Pojskës së bashku me foshnjën e saj 4 muajshe. Vendimi u mor një ditë më parë pas monitorimit të rastit nga avokati i popullit. Gjocsi ishte dënuar me 6 vite burg për mashtrim kompjuterik në kuadër të një grupi call centerash. Qeveria ka akorduar pension të posaçëm shtetëror për 117 vjeçaren Qamile Marra. Vendimi i Këshillit të Ministrave i jep asaj një shtesë financiare mbi pensionin aktual. Bordi i Transparencës vendosi çmimet e reja të karburanteve, që nga mesdita nafta pushitet me jo më shumë se 217 lek për litër, ndërsa benzina me 193 lek. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti u takua me presidentën e re Justina Shiroka Pula, me të cilën diskutoi për bashkëpunimin institucional dhe sfidat që e presin vendin. Protestat e nxënësve në Francë kanë hyrë në javën e tretë. Sipas Ministrisë së Arsimit, 224 shkolla të mesme ishin të mbyllura këtë mëngjes. Kryeministri Sebastian Lecornu premtoi masa konkrete dhe të financuara deri në fund të tetorit, por nxënësit i konsiderojnë premtime të pamjaftueshme dhe paralajmërojnë vazhdimin e protestave. Partia e punëtorëve të Kurdistanit njoftoi tërheqjen e të gjithë luftëtarëve të saj nga territori i Turqisë në kuadër të procesit të paqes për t'i dhënë fund konfliktit armatosur mbi 40 vjeçar. Megjithatë, ajo akuzoi qeverinë e presidentit Erdogan se nuk po ndërmerr hapa të mjaftueshëm për përparimin e procesit. Britania e Madhe dhe Gjermania do të nënshkruan një marrëveshje të re për forcimin e bashkëpunimit kundër sabotazheve, sulmeve kibernetike dhe kërcënimeve hibride. Marrëveshja parashikon shkëmbim më të madh informacioni, koordinim për zbulimin dhe parandalimin. Një 24 vjeçar pjesëtar i Marinës Mbretërore Britanike dyshohet se ka ndërmarrë veprime për përgatitjen e zbulimit të informacionit të klasifikuar. Yangu arrestua në banesën e tij dhe ndodhet në paraburgim. Ai pritet të dalë përpara gjykatës së magjistratëve të Westminster. Një agjente imobiliare në Kaliforni e akuzuar nga autoritetet amerikane se ka mbledhur informacione për llogaritë të qeverisë kineze ka kërkuar lirimin nga paraburgimi, duke ofruar prona dhe garanci financiare me vlerë mbi 800.000 dollar. Sipas akt akuzës, Wayne Zhang dyshohet se në shtator të vitit të kaluar ka marrë pjesë në një operacion vëzhgimi pranë banesës së një të afërmit të një zyrtari të lartë taiwanez. Zyrtarë amerikan dhe rus kanë zhvilluar diskutime për përfshirjen e një investitori amerikan në gazetësin Nord Stream, sipas burimeve të Reuters. Çdo përpjekje për rihapjen pritet të përballet me kundërshtimin e vendeve evropiane, ndërsa edhe struktura e pronësisë dhe sanksionet përbëjnë pengesa të rëndësishme. Presidenti Donald Trump bëri me dije se negociatori i tij Steve Witkoff po përparon në bisedimet me Iranin dhe se pret që konflikti të përfundojë së shpejti. Shpërthime të fuqishme janë dëgjuar në Riad duke detyruar diplomatë, nxënës dhe punonjës të disa kompanive të strehohen për siguri. Rebelët Huthi kanë deklaruar se kanë sulmuar me raketë balistike aeroportin ndërkombëtar dhe u kanë bërë thirrje kompanive ajrore të shmangin Arabinë Saudite. Sulmet vinë në një kohë kur luftimet mes rebelëve dhe forcave qeveritare të Jemenit, të mbështetura nga Arabia Saudite, janë përshkallëzuar. Sipas organizatës ndërkombëtare për migracionin, më shumë se 200.000 persona janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre në Jemen, që prej rikthimit të luftimeve. Presidenti Trump është shprehur me gjuhë të ashpër ndaj kandidatit demokrat për Senatin në Michigan, Abdul Muhammad El Sayed, duke quajtur atë një ekstremist dhe duke akuzuar për lidhje me persona që kanë qëndrime anti-amerikane. Në mbështetjet e El Sayed, pritet të shkojë në Detroit në datën 24 tetor ish-presidenti Barack Obama. Një statuj 2.6 metra e lartë që paraqet presidentin Trump të zhveshur dhe të mbuluar me fletë ari, është ekspozuar në Parlamentin Evropian në Strasburg. Vepra e titulluar Murtaja Portokalli është sponsorizuar nga eurodeputeti danez Per Clonsen. Krijohet antena e parë lazer që mund të transmetojë val radio, një teknologji e re zhvilluar nga studiuesi Universitetit të Karolinës së Veriut në SBA. E quajtur antenë me fash plazma, ajo mund të përshtatet për të transmetuar pa përdorur mekanizma kompleks mekanik. Teknologjia mund të gjejë përdorim në hapësirë. Jeff Bezos deklaroi se Shtetet e Bashkuara duhet të fitojnë garën me Kinën për rikthimin e njerëzve në hën, duke parashikuar një ulje amerikane në vitin 2028. Kanadezja Ann Carson fitoi çmimin Nobel në letërsi. Akademia e vlerësoi për veprën e saj inovatore që ndërthur poezinë, prozën dhe studimet klasike. Kapiteni i Zvicrës Granit Xhaka ka marrë dënimin me 150.000 franga për marrjen e certifikatës false të vaksinimit kundër COVID-19. Megjithatë, bëhet fjalë për një dënim me kusht. Xhaka nuk do ta paguajë këtë shumë nëse nuk kryen një tjetër shkelje gjatë periudhës prej 2 vitesh. Cristiano Ronaldo ka reaguar pas largimit të Lionel Messi-t nga kombëtari i Argentinës, duke shprehur respektin për karrierën e tij me ekipin kombëtar, ndërsa shkroi: "Leo, ka shumë vite duke mbrojtur vendin tënd dhe një histori që do të zgjas përgjithmonë." Kandidati i parë për president të FIFA-s përballë presidentit aktual Gianni Infantino është ish-mbrojtësi i Cagliari dhe Tottenhamit Ramon Vega. Zgjedhjet do të zhvillohen në 18 mars në Marok. Federata Shqiptare e Futbollit bëri me dije se kanë dalë në shitje online biletat për ndeshjen mes Shqipërisë dhe Finlandës e vlefshme për Ligën e Kombeve në një përballje të 12 nëntorit në stadiumin Air Albania. Mishet me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Denada Dajlani.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
4: Si e them, oj bi, se nuk të dëgjova.
2: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
4: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kam dhe rush, kajsi dhe kumbulla të thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
2: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

Money, money, money dhe ABBA. Avokati Angelina Jolie akuzon Brad Pitt se po përpiqet të kontrollojë ish partneren e tij, pikërisht aktoren. Një gjyqtar hodhi poshtë kërkesën e Pitt për ta detyruar Jolie të dorëzonte të dhënat financiare të viteve 2017 deri në 2019, megjithatë kërkesa mund të rikthehet nëse gjatë dëshmisë së saj dalin në pah të ardhurat ose gjendja financiare e aktores për këto vite. Kërkesa e ekipit ligjor të Pitt lidhet me pretendimin e Jolie se pas ndarjes së tyre në 2016, ajo e kishte lënë kryesisht pezull karrierën dhe kishte humbur vitet e ardhurash. Avokatët e tij pretendojnë se ajo kishte rënë dakord të dorëzonte dokumente financiare nga 2017 në 2021, por më pas kishte paraqitur dokumente vetëm për vitet 2020-2021. Në deklaratën e tij për Daily Mail, avokati i Jolie kritikoi kërkesat e Brad Pitt duke thënë se ato janë pjesë e përpjekjeve të tij për ta kontrolluar aktoren dhe rrëfimin e çështjes. Në terma të tjerë artistik, në këtë rast Brad Pitt është pjesë e një filmi të ri të fundit, i cili në fakt po ka premierat ndërkombëtare, Heart of the Beast, një histori shumë emocionuese, e gjithë historia mes ti dhe një qeni lufte me regjinë David Ayer, dhe duket se është në këtë moment pikërisht në qendër vëmendjes për shkak të këtij filmi, edhe për faktin që ai mbetet Brad Pitt. Gorgon City, Jasmine, Real.

0: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
1: Po mendon për studime jashtë? Panajiri edukimit nga EduBridge rikthehet më 10 tetor, Rockner Hotel Tiran, nga ora 11 deri në 3, me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.al në Instagram.
2: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënje 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave. Panajiri

0: bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, shpar, sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 8 tetor, djavlope 399 lek kilogrami, qumësht i freskët lufra 139 lek, thjerza shpar 99 lek, miell shpar 39 lek, Nutella 279 lek, Coca-Cola 330 ml 49 lek, bira Peroni 330 ml 49 lek, grirë Serovo Tron 899 lek, detergjent Dixan 42 larje 599 lek, sapun Palmoliv 4 cop 159 lek. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pran familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.

Goran Project Differente do dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Ju kujtoj pak çfarë ka ndodhur në historinë e muzikës në 8 tetor për ta nisur me vitin 1980. Albumi Dirty Mind nga Prince do të vinte në muzikë. 1987, në të njëjtin vit, në të njëjtën datë, në 8 tetor, Chuck Berry mori një yll me emrin e tij në bulevardin e famës në Hollywood dhe në të njëjtën ditë u publikua dhe filmi biografik i tij Hail Hail Rock and Roll. Në 1988, 8 tetor, Keith Richards u shfaq si njoftuar special në programin e famshëm Saturday Night Live. 2001-shi, Liza Minnelli performoi në shtëpinë e bardh në kuadër të festimeve të Columbus Day. Jemi në 2002-shin, një vit më vonë, 8 tetor, Bounce ishte albumi i Bon Jovi që do të vinte në muzikë. 2004-a, u bëme dije se Britney Spears edhe Kevin Federline do të martoheshin, edhe në fakt ishte një dasmë e cila në këtë moment ishin dokumentet e tyre ligjore që dëshmonin se ata tashmë ishin ligjërisht të martuar, një martesë e cila ndodhi në 18 shtatorin e atij viti. Give Me More, Britney Spears.

0: Ora 23 vjet.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay.
3: Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
4: Studimet thonë se Don Kishoti lexohet 3 herë në jetë. I ri dhe qesh. Burr dhe mendohesh, plak dhe qan. Nësa për mbarova, dreqe mori, unë fëti që asë qeshur.

My Love, Enrique Iglesias, Ciara, një prej hiteve të tyre të famshme. Do t'ju flas pak tani për dy emrat kinemas që i takojnë dy epokave të ndryshme dhe kanë një lidhje mes tyre që është shkon fiks në gjenezë, sepse ka një lidhje familjare mes Marilyn Monroe dhe Sydney Sweeney. Aktoria Sydney Sweeney është krahasuar prekosh në fakt me një Marilyn Monroe të ditëve moderne dhe me sa duket pas ka pasur diçka. Aktoria 29-vjeçare, ylli i serialit Euphoria, rezulton se ka lidhje familjare me legjendën e ndjerë të Hollywoodit. Një studim i kryer nga MyHeritage ka lidhur babain e Sweeney, Steven Sweeney, me babain biologjik të Monroe, Charles Stanley Gifford. Dy burrat lidhen përmes një paraardhësi të përbashkët, Ezra Perry, që jetoi në masë Massachusetts gjatë viteve 1600. Edhe pse Sweeney nuk ka folur kur publikisht për ndonjë lidhje familjare me Monroe, ajo shpesh ka sjell në tapetin e kuq stilin dhe pamjen e yllit. Të dyja përdorën bukurinë, sensualitetin, fizikun e tyre për të avancuar në Hollywood, duke u shndruar në simbole të seksit që përcaktuan brezat e tyre përkatës. Janë gjithashtu të dyja brune natyrale, pavarësisht se ndryshuan pamjen në një bionde, gjithashtu aktore të cilat shpesh kanë lënë gjurmën e tyre në ekran, në mënyrën e tyre. Sweeney ka marrë vlerësime nga kritikët për interpretimet e saj në The White Lotus, Euphoria, Christie dhe Reality. Monroe nga ana tjetër po kalonte drejt roleve të thella dhe më serioze para se të ndronte jetë në 1962-shin dhe u vlerësua shumë nga kritikët për interpretimin e saj dramatik në filmin The Misfits të vitit 1961. The Pharrell Williams e ka titulluar një këngë sipas saj, Marilyn Monroe.

0: filluar biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credence e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credence Bank, personalisht për ty.
1: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastrukturë. Nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini ekskavatorët, e derit e veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qira, sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroom-it ton në rrugën Sore Tiran Vor Gjokaj. Kontakt 355 69 560 05 73.

All to myself, ishte Guy Sebastian. Kemi mbritur në fund, ky është e mix për këtë mbrëmje në Club FM. Dua të falenderoj shumë Depo Kazan që mundëson këtë program. Faleminderit shumë për mbështetjen tuaj. Dhe t'ju përshëndes me një frazë, si gjithmonë. Këtë herë kam zgjedhur aktorin, producentin, skenaristin, dramaturgun amerikan Chaz Palminteri, i cili thot diçka shumë të bukur. Për hir të së vërtetës, her pas here duhet kujtojmë disa gjëra ose dikush si në këtë rast duhet na kujtoj që jo vetëm çfarë ka vlerë, po se si të sillemi me veten, me jetën, me atë që mbartim, me talentin ton, edhe me shumë gjëra që rrugës i humbim pa dashje, në një mënyrë të ndërgjeshme apo të pandërgjeshme. Gjëja më e trisht në jetë, thot Palminteri, është një talent i humbur. Edhe gjithashtu, zgjedhjet të cilat do të formësojnë dhe do të ndikojnë në jetën tënde për gjithmonë. Hozier, The Mavis Staples, Nina, Cried Power. Unë jam Elsa Mirë, dëgjohemi nesër në 18 në Club FM. Natën e mirë.

0: Mix, o mundo sua, gadepo casa. Këtë vjesht, Kolumbini Kaza ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Kaza, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 8 tetor, djathlope 399 lekë kilogrami, qumësht i freskët lufra 139 lekë, thjerza Spar 99 lekë, miell Spar 39 lekë, Nutella 279 lekë, Coca-Cola 330 ml 49 lekë, birra Peroni 330 ml 49 lekë, Grirs Aerovotron 899 lek, detergjent Dixan 42 larje 599 lek, sapun Palmolive 4 cop 159 lek. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar pran familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Phil Collins.
1: Jet oferta ekstreme çdo ditë.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me

0: I Wish It Would Rain Down. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Backspay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: U rikthyen.
0: U rikthyet.
1: U rikthyet trafiku.
0: Kredia.
1: Emailet.
0: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
1: Po ti çfarë bëre për pushime?
0: Ah, unë u çlodha.
1: Dukesh e lodhur.
0: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
1: Hajt mos e vrit mendjen, tani jemi pra bashk.
0: 3 orë
1: çdo ditë
0: me shumë fjalë.
1: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
0: E mos premto gjëra që si kontrollojmë dot.
2: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Miel Dieta.
3: Po cili është sekreti?
4: Dëgjoj pak.

0: sekret dhe gjoj e pak.
1: Kusha një bukmisi dhe nuk e të gjatë.
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: Zakonisht, në përvjetor, dhuratën e merr ai që feston. Këtë herë, e merr ti. Electromagic feston 21 vite me 21% ulje gjatë gjithë tetorit. Përfito ulje në markat Teka, KitchenAid, Hagen, Vox. Eja për pajisjen që kishe në mendje dhe festo bashkë me ne. 21 vite bashkë, 21% më pak në çdo blerje. Electromagic, përjeto experience.
4: A ju ka ndodhe juve ndo njerë? Mbrëm gruaja u zgjua në mesenatës.
5: Ua, pash dhe ndër si ku bleva këpuc 300 euro.
4: Flive pak, i thash, do shta i gjenë më lirë.

0: 29.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 21. Kreu i grupit parlamentar socialista Oland Balla deklaroi në kuvent se hetimi por ish drejtoreshën e shishit Vlora Hyseni duhet të kryhet nga organet e drejtësisë dhe jo nga politika. Balla shprehu mbështetjen e majorancës për spakun dhe tha se kuventi nuk mund të zëvendësojë kompetencat e prokurorisë përmes kontrollit parlamentar, ndërsa hetimet duhet të vijojnë në mënyrë të pavarur me qëllim zbardhjen e plotë të çështjes dhe përcaktimin e përgjegjësive individuale. Gjykata kushtetuese rrëzoi kërkesën e Partisë Demokratike kundër emërimit dhe funksionimit të ministres virtuale të inteligjencës artificiale Diella. Demokratët kishin dërguar çështjen e gjykatën kushtetuese në 23 shtator, duke konsideruar antikushtetues dekretin për krijimin dhe funksionimin e pozicionit. Opozita kishte kundërshtuar edhe kostot e Diellës, duke pretenduar se ajo i ka kushtuar shtetit rreth 4 milion euro. Një statuj 2.6 metra e lartë që paraqet presidentin amerikan Donald Trump të zhveshur dhe të mbuluar me fletari 23 karatësh, është ekspozuar në Parlamentin Evropian në Strasburg, vepra e titulluar Murtaja Portokalli, është krijuar nga artistë danez Jens Galshiot. Statuja e paraqet Trumpin mbi shpatulla të një burri, ndërsa në duar mban një shkop golfi dhe peshoren e drejtësisë. Sipas artistit, vepra synon të kritikojë mënyrën e ushtrimit të pushtetit dhe politikat e tij. Ekspozita është e sponsorizuar nga eurodeputeti danez Pierre Klossen dhe nuk përfaqëson qëndrimin zyrtar të Parlamentit Evropian, ajo

0: miratuar sipas rregullave të institucionit për ekspozitat kulturore. Cristiano Ronaldo ka reaguar pas largimit të Lionel Messi nga kombëtarja e Argentinës duke i shprehur respektin për karrierën e tij me ekipin kombëtar. Leo ka shumë vite duke mbrojtur vendin tënd dhe një histori që do të zgjas përgjithmonë, shkroi Ronaldo. Messi dhe Ronaldo janë përballur 37 herë gjatë karrierës. Argentina si kryeson në golat e shënuar mes tyre. Pas ndeshjes së fundit, Messi falënderoi në një mesazh familjen, shokët e skuadrës dhe trajnerët që e shoqëruan në këtë rrugëtim. Ai përmend edhe Diego Armando Maradonën, për të cilin shprehet se ka ndihmuar Argentinën në çdo hap, këtu ose në qiell. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

Me më i madh që kam parë vjet në plazh, që një mashkull i bën një vajze. Goze, respektin që kam për ty, mos ma merr për dobësi. Don't play the stupid game, 'cause I'm a different kind of girl. Club FM, Kaper Radio.

Një shoku im u nda nga gruaja. Grindeshi në makinë për radio. Ki kujdes më fa, kur mos u martohu me një grua që nuk dëgjon të njëjtën radio si ti. Club FM, Kape Radio.

Kur e pyesin deputetin e zonës për diçka, përgjigjet i ka të menjëhershme. E kam të vështirë t'ju a them sa lehtë i përshkruaj gjërat, ose jo kam thënë disa herë unë nuk e përsëris veten.

0: vjeshtë. Kolumbini Casa ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia skapset të jetës shtrenjtë. Ora 21:03. Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
1: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
0: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
2: How do you know?
3: I know. The eyes, chico. They never lie.
0: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
4: Everybody wants to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
0: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Depo Casa. Kujdes, Depo Casa mund t'ju bëjë të doni edhe një godë, edhe një pjatë, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. E ngatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depo Casa, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia kati -1 dhe në Instagram depo.casa.l.
5: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.

0: dhe në vendin e par U2 Silencio. Holy Ghost. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetesës pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara, me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
4: Modelja Emma Heming Willis ka treguar se bashkëshorti i saj, aktori i njohur Bruce Willis, vazhdon të jetë shumë gazmor pavarësisht betejës së tij me demencën frontotemporale. Aktori 71 vjeçar është tërhequr nga jeta publike vitet e fundit pas diagnostikimit me këtë sëmundje. Megjithatë, bashkëshortja e tij ka thënë se familja vazhdon të gjejë momente gëzimi dhe të qeshurash së bashku. Ne kemi qenë gjithmonë një familje që gjen gëzim dargëtim dhe në gjërat më të vogla. Kjo filozofi është pikërisht ajo që na ka ndihmuar më shumë gjatë kësaj periudhe, ka thënë ajo. Heming Willis ka treguar se edhe vajzat e tyre vazhdojnë të sjellin shumë humor në familje, ndërsa Bruce ende thot gjëra që i bëjnë të gjithë të qeshen.
2: Club goes to Hollywood.
4: Aktoria Pamela Anderson ka rrëfyer se diagnoza me hepatit C në fund të viteve 90 ndryshoi rrënjësisht jetën e saj. Aso kohe, mjeku i kishte thënë se mund të kishte vetëm 10 vite jetë. Ishte një dënim me vdekje. Mjeku më tha se ndoshta kisha rreth 10 vite jetë, tha Anderson në ngjarje nga lata Amfar në Venecia. Ajo ka thënë se frika për të ardhmen e dy djemve të saj, Brandon dhe Dylan, ndikoi edhe në vendimet që mori në jetë. Nuk ishte frika nga vdekja, por frika për atë që mund t'u ndodhte fëmijëve të mi të vegjël. Kjo ma përmbysi jetën, ka thënë aktoria. Një trajtim krues për hepatitin C u bë disponueshëm vite më vonë, dhe në 2015-ën Anderson njoftoi se ishte shëruar, por trajtimi pati një kosto të lartë.
2: Club goes to Hollywood.
4: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood.

e besoni. Shoku i punës fitoi $1,000,000 lotari të mërkurën dhe të shtunën. Wow! Gjeti dashurinë e jetës. Hajde tani të flasim për fatin. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Club FM, Kape Radion.

0: Mbrëm, humbi skuadra ime e zemrës dhe nervat kishin arritur kulmin. Në këtë moment gruaja përball. Unë që zjeja për brënda. Më falë, por kur hidhet kripa?
1: Para

0: 22.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Tensioni janë shënuar sot për para kuventit gjatë kohës së mbajtjes së seancës plenare. Policia ka përdorur spray për shpërndarjen e protestuesve ndërsa të pranishëm, kur e bashkiakët demokratë fusharësi dhe Memalijajt, Hil Curi dhe Albert Male,

0: kundërshtuan reformën e re territoriale. Suri deklaroi se shkrirja 15 bashkive prek rreth 300.000 banor dhe se harta e propozuar nuk përputhet me rekomandimet e ekspertëve të Bashkimit Evropian. Bashkëkryetari i Komisionit për Reformën Territoriale Arbian Mazdiku tha në kuvent se reforma e vitit 2014 ishte një sukses, pasi i forcoi bashkit rritje të ardhurat dhe fuqinë e tyre investuese dhe uli borxhet. Mazdiku shpreh se kërkohet përmirësimi shërbimeve për qytetarët nga infrastruktura tek arsimi, pastrimi dhe transporti publik. Ai shtoi më tej se komisioni ka zhvilluar dëgjesa në 23 qarqe dhe se ka thirrur të gjithë kryetaret e bashkive. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti është takuar sot me presidenten e re Justina Shiroka Pula, me të cilën ka diskutuar për bashkëpunimin institucional dhe sfidat që e presin vendin. Pas takimit, Kurti tha se institucionet janë tashmë plotësisht funksionale, pas më shumë se një viti e gjysmë, dhe se nuk ka më kohë për të humbur. Justina Shiroka Pula mori zyrtarisht ditën e djeshme detyrën e presidentes së Republikës. Poetja, eseistja dhe përkthyesja kanadeze Ann Carson është fituese e çmimit Nobel në letërsi. Akademia e vlerësoi 76-vjeçaren për veprën e saj të guximshme dhe novatore, që ndërthur poezin, prozën, përkthimin dhe studimet klasike, duke krijuar forma të reja në letërsinë bashkohore. Carson ka përkthyer vepra të letërsisë lashtë greke dhe ka punuar për më shumë se 3 dekada si profesoreshe klasikëve. Çmimi Nobel shoqërohet me 12 milion korona suedeze ose rreth 1.2 milion dollar. Ishet me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë lartë në Radion Kombëtare Club FM.
3: Giganti elektronik LG ka mohuar zyrtarisht pretendimet se televizorët e tij inteligjent regjistrojnë në mënyrë të fshehtë bisedat e përdoruesve edhe kur ekrani i televizorit është i fikur. Debati shpërtheu pas publikimit të një videoje rreth 2 orëshe nga Gamers Nexus, e cila u bë virale dhe ngriti shqetësime serioze për mënyrën se si televizorët inteligjente LG mbledhin dhe përpunojnë të dhënat. Sipas raportit, televizorët mund të regjistrojnë audio, ndërsa njëkohësisht mbledhin informacione me pajisjet e lidhura në rrjet, të dhëna për vendodhje dhe informacion rreth rrjetit wireless. Videoja shkaktoi një val reagimesh në internet me dhjetra materiale të tjera që paralajmëronin përdoruesit. Përballë këtyre akuzave, LG publikoi një deklaratë zyrtare me titullin Understanding Privacy on LG Smart TVs, në të cilën kundërshton në mënyrë të drejtpërdrejt pretendimin kryesor të videos.
1: High Tech Time.
3: Volkswagen ka prezentuar ID.3 GTI, versionin sportiv elektrik të hatchbackut kompakt i cili bëhet GTI-ja më e fuqishme që marka gjermane ka prodhuar ndonjëherë. Modeli i ri zëvendëson ID.3 GTX dhe sjell një tjetër risi. Për herë të parë, emblema legjendare GTI vendoset në Volkswagen me tërheqje të pasme. Vetëm pak më shumë se 2 vite pasi Volkswagen hyri në segmentin e modeleve elektrike sportive me ID.3 GTX, kompania gjermane ka vendosur të ndryshojë strategjinë. Pas rifreskimit të modelit ID.3, versioni sportiv nuk do të quhet më GTX, por ID.3 GTI. Megjithatë, ai nuk është Volkswagen i parë elektrik që merr këtë emërtim, pasi ky status i takon ID Polo GTI, model më i vogël që përdor një konfigurim me tërheqje në rrotat e pasme.
1: High Tech Time.
3: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

0: sa i lezetshëm ky shoku im i punës.
1: Dje një vajzë mori në telefon dhe i tha: "E janë në shtëpi se nuk ka njerëj." Shkoi ky dhe nuk gjeti njerëj.
0: Klab FM, Kape Radio.

Pas janë ta konsim, më gjithë ditën shërbën. Në shpinë tonë kjo, ja, në do vasë njerë. Përveç se dje, par dje, edhe par si dje. Klab FM, lëre shërbën, ka për radio.

Nëse politika mbushi qendrat e kryeqytetit, radio është parku ku njerëzit pëlqejnë të shëtisin. Club FM, Kape Radion.

0: Ora 22 e 30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbonë.
3: Në 10 mars 2010, arkitekti amerikan Brian Berg ndërtoi një strukturë masive letrash me lartësi 3 metra dhe gjatësi 10.5 metra në Macao të Kinës. Për ndërtimin e këtij kompleksi që riprodhonte hotele të njohura, ai përdori saktësisht 218.792 letra loje pa përdorur as pak ngjitës apo ujë. Punimi zgjati 44 ditë me radhë dhe kërkoi një përqendrim ekstrem për të shmangur shembin e letrave nga rrymat e ajrit. Në fund të procesit, struktura u shkatrua publikisht si pjesë e rregullave të verifikimit.
1: Club FM Guinness.
3: Në 5 qershorin e 2008-s, kompania Companhia de Costa në Portugali krijoi peshqirin më të madh të plazhit me një sipërfaqe gjigante 8756 metra katror. Ky peshqir masiv kishte një gjatësi prej 102 metrash dhe gjerësi 85.8 metra, duke mbuluar një pjesë të madhe të plazhit të qytetit Porto. Për prodhimin e tij u përdorën tonë të tërë pambuku të posaçëm dhe punuan dhjetra tekstilist për disa javë me radhë. Ngjarja tërhoqi mijëra vizitorë që u mblodhën rreth tij për të festuar rekordin.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness, këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbonë, lider në tregun italian.
4: Attenzione, attenzione!
5: Vini re, vini re.
4: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
5: Jemi ne, jemi ne. Vim nga troje tona.
6: Apo jo, është tjetër kjo.
4: La meraviglia di questa stagione.
5: Në për stacione?
4: Sëre.
7: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Bourbonë.
8: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbonë, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 40 88 822.
4: Atencion, atencion.
8: Cafe Bourbonë, magjika emocione.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
9: Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Stars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
1: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

isha në Paris. Të gjithë zgurdulloheshin kur unë flisja frëngjisht. Si nuk ja dora mban me ata budallënqë që të kuptonin gjuhën e tyre. Good morning. Paris. Club FM, kape frëngjisht.

Ah, sa do të doja që të isha zoti. Dhe dini pse? Sa herë që gruaja ime bën plane për të ardhmen, do t'i fusja një të qeshur.

0: dje, hapa email të ri. Kërkonte një password me 8 karaktere. Prandaj kërkova një mendim nga gruaja. Dhe e dini si më tha?
1: Vëre burbarda plus 7 xhuxhët, 8 karaktere.
0: Club FM, Kape Radio.
2: Ora 23.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 23. Kreu i grupit parlamentar socialist Auland Balla deklaroi në kuvent se hetimi por ish drejtoreshën e shishit Vlora Hyseni duhet të kryhet nga organet e drejtësisë dhe jo nga politika. Balla shpreu mbështetjen e majorancës për spakun dhe tha se kuventi nuk mund të zëvendësojë kompetencat e prokurorisë përmes kontrollit parlamentar, ndërsa hetimet duhet të vijojnë në mënyrë të pavarur me qëllim zbardhjen e plotë të çështjes dhe përcaktimin e përgjegjësive individuale. Gjykata kushtetuese rrëzoi kërkesën e Partisë Demokratike kundër emërimit dhe funksionimit të ministres virtuale të inteligjencës artificiale Diella. Demokratët kishin dërguar çështën në gjykatën kushtetuese në 23 shtator, duke e konsideruar antikushtetues dekretin për krijimin dhe funksionimin e pozicionit. Opozita kishte kundërshtuar edhe kostot e Diellës, duke pretenduar se ajo i ka kushtuar shtetit rreth 4 milion euro. Një statuj 2.6 metra e lartë që paraqet presidentin amerikan Donald Trump të zhveshur dhe të mbuluar me fletari 23 karatësh, është ekspozuar në Parlamentin Evropian në Strasburg, vepra e titulluar Murtaja Portokalli. Është krijuar nga artisti danez Jens Galshiot. Statuja e paraqet Trumpin mbi shpatulla të një burri, ndërsa në duar mban një shkop golfi dhe peshoren e drejtësisë. Sipas artistit, vepra synon të kritikojë mënyrën e ushtrimit të pushtetit dhe politikat e tij. Ekspozita është e sponsorizuar nga eurodeputeti danez Pierre Klossen dhe nuk përfaqëson qendrimin zyrtar të Parlamentit Evropian. Ajo është miratuar sipas rregullave të institucionit për ekspozitat kulturore. Cristiano Ronaldo ka reaguar pas largimit të Lionel Messi nga kombëtarja e Argentinës duke i shprehur respektin për karrierën e tij me ekipin kombëtar. Leo ka shumë vite duke mbrojtur vendin tënd dhe një histori që do të zgjas për gjithmonë, shkroi Ronaldo. Messi dhe Ronaldo janë përballur 37 herë gjatë karrierës. Argentina si kryeson në golet e shënuar mes tyre. Pas ndeshjes së fundit, Messi falenderoi në një mesazh familjen, shokut e skuadrës dhe trajnerët që e shoqëruan në këtë rrugëtim. Ai përmend edhe Diego Armando Maradonën, për të cilën rehet se ka ndihmuar Argentinën në çdo hap, këtu ose në qiell. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

miku im për shkak të trafikut, bleu helikopter. Për që do vjen në rotull tani dhe ku da gjej parkimin? Klab FM ka për radion.

0: ju ka ndodhe juve ndonjëherë? Mbrëm gruaja u zgjua në mesën natës. Ua!
1: Pash në ëndër sikur bleva këpuc 300 euro.
0: Flive pak, thash. Do shta i gjenë më lirë.

E, që korë që pojetojmë. Çdo gjë që dikur quhej mëkat, tani quhet sëmundje. Club FM 100.4.

dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më patreku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luan.

E dini si kanë ardhur kohët? Dashuria fillon me emoji, vion me sin dhe mbaron me tjetër te koncerti Coldplay.

vërtet të mangjeve? Kënga që dëgjove të kujtoj ishin? Mosu Merakos. Edhe ai ka radio.

0: askush nuk të ka thënë natën e mirë? Pritet e pak. Ka një good night my love për t'i pak më dhonë.
1: Good night my love.
0: Club FM, KP Radio.

nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pamerak, nuk ja themi njeriu. Club FM, KP Radio.

Më duke si kur ylli polar u thoshtë të tjerëve. Shok, lëvizni, se po na numërojnë. Bo, sa shumë pas kam birdje. Klab FM, lëri.

A nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pa merak, nuk ja themi njeriu. Club FM, Kape Radio.

Dhe tani një këshill për ju, o prindër. Fëmijëve vejni gjithmonë emre me zanore në fund. Ndryshe nuk do t'ju dëgjoj asnjëherë. Kap FM, Kap Radio. Oh!

duke si kur ylli polar u thoshte të tjerëve. Shok, lëvizni, se po na numërojnë. Po, sa shumë pas kam birdje. Klab FM, lërë një.